words take from my mind. You leave me behind.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

то тебе люблю, то на тебе злюся. Ти хочеш спати, я танцювати, свою вредину мусиш.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: you care to join my following?
1: No, sir. I do not follow.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка.

0: безпека окупантів на мільярди доларів, палаючи НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Соціальна реклама. На Коростень FM.

0: Слухай хвилю 107.5 Користень FM.
1: Ти можеш кричати, не почують. Можеш мовчати, не спитають. Тут кожен сам собі свідок.

0: Говорить Коростень FM.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Головні новини тижня на Коростень FM.
1: На 61-й сесії Коростенської міської ради внесли зміни до бюджету. 16 липня депутати Коростенської міської ради розглянули 37 питань порядку денного. Основну увагу приділили змінам до бюджету громади на 2026 рік. Додаткові кошти спрямують на ремонт укриттів і доріг, підтримку закладів освіти та медицини, а ще допомогу силам безпеки і оборони, а також реалізацію освітніх та інвестиційних проєктів. Крім того, депутати ухвалили низку земельних рішень і погодили безоплатне встановлення вікон у пошкоджених будинках у мікрорайону Бровар. Коростень став майданчиком для обміну досвідом громад угоди мерів «Схід». 14 та 15 липня місто приймало представників 6 українських громад, які ознайомилися з успішними проєктами у сфері енергоефективності та відновлювальної енергетики. Учасники відвідали комунальні і соціальні об'єкти, де впроваджено сучасні енергозберігаючі рішення. За словами учасників, досвід Коростеня стане корисним для впровадження енергоефективних рішень у їхніх громадах. Саме тому місто вкотре підтвердило свій статус одного з лідерів України у впровадженні сучасних муніципальних проєктів у сфері енергозбереження. На Житомирщині нагородили матерів-героїнь. У Житомирській обласній військовій адміністрації державні відзнаки отримали 37 жінок, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня». Серед них 5 жителів Коростенської громади. Цією відзнакою вшанували матерів, які виховали 5 і більше дітей. Під час урочистостей наголосили, що саме багатодітні родини є прикладом самовідданості, любові та відповідальності, а материнська праця заслуговує на особливу повагу і підтримку держави. В Овручі проведуть День донора. 23 липня в будинку культури Овруча працюватиме виїзна бригада Житомирського обласного центру крові. Донорів запрошують з 9 до 13 години долучитися до здачі крові для потреб Збройних сил України, а також медичних закладів області. Для участі необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код. На Житомирщині оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. За інформацією обласного гідрометцентру, з 15 по 18 липня в області зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Жителів закликають не розпалювати багаття, не спалювати суху рослинність, не залишати легкозаймисті предмети на сонці та у разі пожежі одразу телефонувати за номером 101. У лісах Коростенського району тривають профілактичні рейди рятувальників. Разом із працівниками лісової охорони офіцери-рятувальники громад нагадують відпочивальникам про правила пожежної безпеки та закликають не розпалювати багаття у заборонених місцях, не залишати недопалки і зберігати природу. Окрему увагу приділяють мінній безпеці. Жителів і гостей району просять не наближатися до підозрілих предметів, не торкатися їх і одразу повідомляти про знахідку за номером телефону 101 або ж 102. ФК «Мал» уперше виступатиме у вищій лізі чемпіонату України. За підсумками сезону минулого та цього року, ДЮСШ Академія футболу ФК «Мал» здобула право виступати у вищій лізі чемпіонату України серед дитячо-юнацьких команд. У новому сезоні клуб представлятимуть одразу 4 вікові категорії, які змагатимуться з найсильнішими футбольними академіями країни. Це перший в історії клубу вихід до найвищого дивізіону.
0: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: Гороскоп на хвилі 107.5 Коростень FM для всіх знаків зодіаку на суботу 18 липня. Отже, овни, субота буде дуже вдалою для активного відпочинку. Сьогодні гарний день для зустрічей із друзями, прогулянок і невеликих подорожей. А ось вечір може подарувати вам приємну новину. Тельці. Вам сьогодні зірки та астрологи кажуть, щоб ви присвятили цей день собі та своїм близьким. Домашні справи принесуть задоволення, а спокійна атмосфера допоможе відновити ваші сили. Близнюки. На вас сьогодні може чекати насичений день із цікавими розмовами та новими знайомствами. Не відмовляйтеся від несподіваних запрошень, якщо сьогодні вирішите десь піти погуляти. Раки. Субота дуже чудово підходить для відпочинку біля води або на природі. Намагайтеся сьогодні не перевантажувати себе справами та більше часу провести з рідними. Леви. Сьогодні зірки та астрологи радять вам, щоб ваш гарний настрій передавався всім навколо. Взагалі, сьогоднішній день по активності дуже сприятливий для творчості, розваг і нових вражень. А ще сьогодні, якщо ви будете дуже активні, можливий приємний сюрприз. Діви. Зірки радять трохи пригальмувати і відпочити. Не поспішайте вирішувати чужі проблеми, сьогодні варто подбати про власний комфорт. Терези. Сьогоднішній день може подарувати вам гармонію та приємне спілкування. Добре складатимуться сімейні зустрічі, покупки і навіть невеликі поїздки. Скорпіони. Сьогодні набійтеся змінити звичний маршрут або ж ваші плани. Саме несподівані події можуть зробити цей день особливим, а ще подарувати вам гарні емоції. Стрільці. Чудовий час для активного дозвілля, спорту або ж подорожей. Ваш оптимізм саме сьогодні зможе допомогти легко впоратися з будь-якими дрібними труднощами. Козероги. Ви знаєте, активність дня сьогодні буде невисокою. Дозвольте собі перепочинок. День ідеально підходить для сімейного відпочинку, улюбленого хобі, а ще приємних домашніх справ. Водолії. Субота буде дуже багата на цікаві зустрічі та нові ідеї, якщо ви цього захочете. Можлива несподівана пропозиція, яка зможе відкрити вам цікаві перспективи в майбутньому. Ну і на завершення в нас є ще улюблені риби. Довіряйте своїй інтуїції, вона сьогодні не підведе. Гарний день для творчості, відпочинку та душевних розмов із близькими людьми. Ось такий був гороскоп на хвилі 107.5 Користення ФМ. А також пам'ятайте, не дивлячись на те, що вам бажають зірки та астрологи, ваш день буде класним, якщо ви самі цього захочете.
0: Гороскоп на Користень ФМ.

0: Прокачаємось на Коростень FM.
1: Сьогодні у рубриці «Прокачаємося» ми поговоримо про те, чому в році саме 365 днів. Адже колись люди були впевнені, що рік триває лише 360 днів, то звідки ж взялися ще 5? Я думаю, що, в принципі, у давнину люди дуже уважно спостерігали за сонцем, за місяцем, за зорями. Вони помітили, що після зміни всіх пір року сонце повертається приблизно в ту саму точку небосхилу. Спочатку багато народів вважали, що цей цикл триває 360 днів. Саме таке число було дуже зручним. Його легко ділити на різні частини, тому ним користувалися і математики, і астрономи. Але з часом стало зрозуміло, що календар починає відставати. Весна приходила дедалі раніше, жнива змінювалися, а свята переставали збігатися з порами року. Це означало лише одне – рік насправді довший. Одним з перших це зрозуміли давні єгиптяни. Вони спостерігали за появою яскравої зорі Сіріус, яка щоразу передавала розливу Нілу. Саме ці спостереження допомогли визначити, що рік триває приблизно 365 днів. Тому до своїх 360 днів вони додали ще 5 особливих святкових днів наприкінці року. А от пізніше астрономи з'ясували ще цікаву деталь. Насправді Земля обертається навколо Сонця не рівно 365 днів, а приблизно за 365 днів і майже 6 годин. Саме тому раз на 4 роки ми маємо високосний рік, коли в календарі з'являється ще один день – це 29 лютого. Так, календар наздоганяє справжній рух Землі. До речі, це число 360 нікуди не зникло. Саме стільки градусів має коло. А вчені вважають, що це теж пов'язано зі стародавнім уявленням про рік із 360 днів. Це було настільки зручним для розрахунків, що використовується в математиці і сьогодні. Отже, звичайні для нас 365 днів – це результат багатовікових спостережень за небом. І ви знаєте, хоча сучасні телескопи та космічні технології дозволяють виміряти час із такою неймовірною точністю, почалося все зі звичайного людського бажання зрозуміти, коли ж прийде весна, коли прийде літо, осінь та зима.
0: Прокачаємось на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: На 61-й сесії Коростенської міської ради внесли зміни до бюджету. 16 липня депутати Коростенської міської ради розглянули 37 питань порядку денного. Основну увагу приділили змінам до бюджету громади на 2026 рік. Додаткові кошти спрямують на ремонт укриттів і доріг, підтримку закладів освіти та медицини, а ще допомогу силам безпеки і оборони, а також реалізацію освітніх та інвестиційних проєктів. Крім того, депутати ухвалили низку земельних рішень і погодили безоплатне встановлення вікон у пошкоджених будинках у мікрорайону Бровар. Коростень став майданчиком для обміну досвідом громад угоди мерів «Схід». 14 та 15 липня місто приймало представників шести українських громад, які ознайомилися з успішними проєктами у сфері енергоефективності та відновлювальної енергетики. Учасники відвідали комунальні і соціальні об'єкти, де впроваджено сучасні енергозберігаючі рішення. За словами учасників, досвід Коростеня стане корисним для впровадження енергоефективних рішень у їхніх громадах. Саме тому місто вкотре підтвердило свій статус одного з лідерів України у впровадженні сучасних муніципальних проєктів у сфері енергозбереження. На Житомирщині нагородили матерів-героїнь. У Житомирській обласній військовій адміністрації державні відзнаки отримали 37 жінок, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня». Серед них 5 жителів Коростенської громади. Цією відзнакою вшанували матерів, які виховали 5 і більше дітей. Під час урочистостей наголосили, що саме багатодітні родини є прикладом самовідданості, любові та відповідальності, а материнська праця заслуговує на особливу повагу і підтримку держави. В Овручі проведуть День донора. 23 липня в будинку культури Овруча працюватиме виїзна бригада Житомирського обласного центру крові. Донорів запрошують з 9 до 13 години долучитися до здачі крові для потреб Збройних сил України, а також медичних закладів області. Для участі необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код. На Житомирщині оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. За інформацією обласного гідрометцентру, з 15 по 18 липня в області зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Жителів закликають не розпалювати багаття, не спалювати суху рослинність, не залишати легкозаймисті предмети на сонці та у разі пожежі одразу телефонувати за номером 101. У лісах Коростенського району тривають профілактичні рейди рятувальників. Разом із працівниками лісової охорони офіцери-рятувальники громад нагадують відпочивальникам про правила пожежної безпеки та закликають не розпалювати багаття у заборонених місцях, не залишати недопалки і зберігати природу. Окрему увагу приділяють мінній безпеці. Жителів і гостей району просять не наближатися до підозрілих предметів, не торкатися їх і одразу повідомляти про знахідку за номером телефону 101 або ж 102. ФК «Мало» перше виступатиме у вищій лізі чемпіонату України. За підсумками сезону минулого та цього року, ДЮСШ Академія футболу ФК «Мал» здобула право виступати у вищій лізі чемпіонату України серед дитячо-юнацьких команд. У новому сезоні клуб представлятимуть одразу 4 вікові категорії, які змагатимуться з найсильнішими футбольними академіями країни. Це перший в історії клубу вихід до найвищого дивізіону.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

Сьогодні в нас понеділок, 13 липня, а у світі відзначають сьогодні Всесвітній день гірських порід. Ця взагалі назва може вам здатися трошки складною, але насправді це дуже гарна нагода поговорити про речі, які буквально лежать у нас під ногами. Коли ми чуємо словосполучення «гірські породи», то найчастіше уявляємо, ну, просто високі гори. Але насправді ж вони є всюди. Це є камінці на березі річки, це є граніт, з якого зроблені пам'ятники, це є пісок на пляжі чи глина, з якої виготовляють цеглу та посуд. Усе це – різновиди гірських порід. Взагалі науковці поділяють їх на три основні групи. Перше – це магматичні. Вони утворилися з розпеченої магми. До них належать граніт і базальт. Саме граніт використовують у будівництві, адже він дуже міцний і може служити сотні років. Друга група – це осадові породи. Вони формуються тисячоліттями і навіть мільйонами років із піску, глини, залишків рослин і морських організмів. Саме в таких породах найчастіше знаходять скам'янілості і динозаврів, і взагалі давніх риб, або просто мушлі. Третя група – це метаморфічні породи. Вони народжуються тоді, коли вже існуючі камені опиняються під величезним тиском і високою температурою. Ну, так, наприклад, звичайний вапняк із часом може перетворитися на красивий мармур. Цікаво, до речі, що найстаріші гірські породи на Землі мають понад 4 мільярди років. Вони майже такі ж давні, як і сама наша планета. А ще геологи, до речі, можуть відзначити вік Землі саме завдяки такому дослідженню каменів. Не менш цікаво й те, що може кожна піщинка, або це маленький уламок великої гірської породи. До речі, я хочу сказати про те, що будь-де ви входите, це завжди є гірська порода. Вона перероблена або в асфальт, або щось з нього зроблене, але все каміння, що у нас під ногами, це є гірська порода. Вітер, вода, морози і спека поступово взагалі руйнують ось такі величезні скали, перетворюючи їх спочатку на каміння, потім на гальку, а згодом взагалі на дрібний пісок. Україна наша також багата на різноманітні гірські породи. Наш знаменитий взагалі український граніт вважається одним з найякісніших у Європі, а поклади граніту Житомирщини взагалі відомі далеко за межами країни. Тож наступного разу, коли ви просто побачите звичайний камінець на дорозі, згадайте, що, можливо, він старше за все людство і вже мільйони років подорожує разом із нашою планетою. Пам'ятаєте колись, коли ви в дитинстві їздили або з дітьми на море, або, наприклад, просто коли були ще малі, десь їздили на море і збирали там каміння. До речі, цьому камінню дійсно дуже-дуже було багато років. Як я вже сказала, колись скали осипалися, перетворилися спочатку на величезні каміння, а потім стали галькою, і через тисячі років вони перетворяться взагалі на пісок. Ось такий кровообіг взагалі ось такої гірської породи. І сьогоднішній день саме визначає тих людей, які дуже завжди цікавляться гірськими породами, взагалі геологів, ну і просто людей, які ось, вибирають собі якісь наступні хобі. Я знаю, що в мене є подруга, яка колись просто дуже-дуже полюбляла якісь там ювелірні прикраси, а зараз вже, дуже довго вона вагається між тим, аби зайнятися якоюсь ювелірною справою, піти вивчитися, або просто, колекціонувати якісь рідкісне каміння, мінерали, і це дійсно приносить задоволення. Є люди, які, я не пам'ятаю, як взагалі називається ось ця наука, але є люди, які навіть вірять у якісь властивості саме якогось каміння, породи. Вони вивчають організм людини, як воно все впливає на такому енергетичному рівні, і це також відноситься до сьогоднішнього свята. Ви знаєте, я думаю, що у кожної людини хоча б раз десь з якогось відпочинку вона привозила або маленький камінчик, або мушлю, або ще щось цікаве. Тож я думаю, що сьогоднішній взагалі день, особливо такий похмурий день, може нагадати вам про відпочинок десь дуже-дуже далеко біля моря. Або, можливо, ви десь колись поїхали в далеку країну від свого дому і привезли звідти маленький геологічний сувенір. Згадайте, де б ви не були, вдома, там в автомобілі, по дорозі десь на море або вже по дорозі додому, що ви такого привозили цікавого? Це, до речі, гарна нагода поринути у приємні спогади. А також залишайтеся на хвилі 107.5 Користань FM, можете ділитися з нами у радіочаті, обов'язково прочитаємо ваші цікаві історії.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: На 61-й сесії Коростенської міської ради внесли зміни до бюджету. 16 липня депутати Коростенської міської ради розглянули 37 питань порядку денного. Основну увагу приділили змінам до бюджету громади на 2026 рік. Додаткові кошти спрямують на ремонт укриттів і доріг, підтримку закладів освіти та медицини, а ще допомогу силам безпеки і оборони, а також реалізацію освітніх та інвестиційних проєктів. Крім того, депутати ухвалили низку земельних рішень і погодили безоплатне встановлення вікон у пошкоджених будинках у мікрорайону Бровар. Коростень став майданчиком для обміну досвідом громад угоди мерів «Схід». 14 та 15 липня місто приймало представників 6 українських громад, які ознайомилися з успішними проєктами у сфері енергоефективності та відновлювальної енергетики. Учасники відвідали комунальні і соціальні об'єкти, де впроваджено сучасні енергозберігаючі рішення. За словами учасників, досвід користення стане корисним для впровадження енергоефективних рішень у їхніх громадах. Саме тому місто вкотре підтвердило свій статус одного з лідерів України у впровадженні сучасних муніципальних проєктів у сфері енергозбереження. На Житомирщині нагородили матерів-героїнь. У Житомирській обласній військовій адміністрації державні відзнаки отримали 37 жінок, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня». Серед них 5 жителів Коростенської громади. Цією відзнакою вшанували матерів, які виховали 5 і більше дітей. Під час урочистостей наголосили, що саме багатодітні родини є прикладом самовідданості, любові та відповідальності, а материнська праця заслуговує на особливу повагу і підтримку держави. В Овручі проведуть День донора. 23 липня в будинку культури Овруча працюватиме виїзна бригада Житомирського обласного центру крові. Донорів запрошують з 9 до 13 години долучитися до здачі крові для потреб Збройних сил України, а також медичних закладів області. Для участі необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код. На Житомирщині оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. За інформацією обласного гідрометцентру, з 15 по 18 липня в області зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Жителів закликають не розпалювати багаття, не спалювати суху рослинність, не залишати легкозаймисті предмети на сонці та у разі пожежі одразу телефонувати за номером 101. У лісах Коростенського району тривають профілактичні рейди рятувальників. Разом із працівниками лісової охорони офіцери-рятувальники громад нагадують відпочивальникам про правила пожежної безпеки та закликають не розпалювати багаття у заборонених місцях, не залишати недопалки і зберігати природу. Окрему увагу приділяють мінній безпеці. Жителі і гості району просять не наближатися до підозрілих предметів, не торкатися їх і одразу повідомляти про знахідку за номером телефону 101 або ж 102. ФК «Мало» перше виступатиме у вищій лізі чемпіонату України. За підсумками сезону минулого та цього року, ДЮСШ Академія футболу ФК «Мал» здобула право виступати у вищій лізі чемпіонату України серед дитячо-юнацьких команд. У новому сезоні клуб представлятимуть одразу 4 вікові категорії, які змагатимуться з найсильнішими футбольними академіями країни. Це перший в історії клубу вихід до найвищого дивізіону.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Тема дня.
1: Сьогодні у понеділок у рубриці «Тема дня» ми будемо знову говорити про стажувальну програму для молоді, реєстрація якої триває лише до 15 липня. Як ми вже вам нагадували, в нашій студії була дуже прекрасна чарівна дівчина, це начальниця відділу міжмуніципального та міжнародного співробітництва Коростенської міської ради. Це в нас була, як завжди, ми її представляємо, Аліна Семененко. Ви знаєте, я думаю, що вона неодноразово розказувала про цю стажувальну програму. І сьогодні ми поговоримо про те, хто вже встиг зареєструватися, скільки заявок надійшло і чи є ще вільні місця для того, аби прийти на цю стажувальну програму. І ви знаєте, головне, ми сьогодні нагадаємо, які можливості відкриває саме ця програма для молодих людей. Ви знаєте, все ж таки реєстрація триває лише до 15 липня. В нас залишається, якщо ми так вже будемо говорити грубо, це 3 дні. Якщо сьогоднішній день чекати, наступний та все ж таки 15 липня. Ви знаєте, я думаю, що ця стажувальна програма, вона вже викладена на всіх платформах, де тільки можна. І на сайті Коростенської міської ради. Також на нашій сторінці «Коростень тебе» ми викладали цей подкаст. Також на Spotify є подкаст про те, як ми проводили взагалі тему дня і говорили на цю тему. Також на сторінці у Фейсбуці Коростенської міської ради. Я ще раз хочу нагадати, якщо ви вже зараз зацікавлені, слухаєте та хочете зареєструватися, то ви можете перейти на сторінку Коростенської міської ради у Фейсбуці, звичайно, зайти подивитися. Там зараз вже, я дивлюся, прикріплено саме як і де можна прийняти участь. Дійсно, ви знаєте, посилання дуже легке, ви можете дійсно знайти, перейти за цим посиланням. І я ще раз хочу нагадати, що якщо вам від 15 до 23 років і ви хочете взяти участь у стажувальній програмі, яка проходитиме з 20 по 31 липня, я думаю, що ви можете пройти саме за цим посиланням, там буде формочка невелика, я вам ще прочитаю, як вона виглядає, і ви все ж таки можете вже зареєструватися. Отже, термін проведення буде з 20 по 31 липня, а хто вже встиг зареєструватися, ми зараз поговоримо саме з пані Аліною. Добрий день.
2: Доброго дня.
1: Аліно, розкажіть, будь ласка, скільки вже людей зареєструвалося? Чи є у вас така компанія, яка взагалі буде весело проходити цю стажувальну програму? Ну і нагадайте, взагалі, я вже слухачам сказала, 3 дні залишилося до кінця реєстрації. Скільки людей, чи є вільні місця?
2: Вільні місця ще є, тому ми чекаємо всіх охочих, хто хоче долучитися до програми, до стажувальної програми у виконавчому комітеті цього року. Станом на сьогодні вже є 15 заявок від потенційних стажистів цієї програми, тому ми чекаємо на всіх, хто хоче пройти і дізнатися щось корисне для себе і з користю провести час, літній час.
1: А ще хотілося б дізнатися, якщо ви дивилися все ж таки заявки, там, напевно, є вік, графа віку. Це хто долучився в цьому році? Кого найбільше? Молодших таких більше? Або дорослих 23 років, 22?
2: Є у нас заявки від 15 років, ну, у нас така градація була, хто заповнював заявки, то вони бачили, що ну, там від 15 до 18 років, від 18 до 20 до 23 років. Наразі у нас більшість є тих, хто учні від 15 років, я так розумію, це учні старших класів, це 60% охочих таких віком, від 18 до 21 у нас 20, майже 7%, і віком від 21 до 23 років 13% опитаних. Я нагадую, що у нас наразі є 15 заявок на участь у даній програмі.
1: Ви знаєте, я думаю, що слід ще раз нагадати, що взагалі собою несе ця стажувальна програма. Якщо нас зараз слухає, обов'язково або, наприклад, сам стажувальник майбутній, або, можливо, батьки, які хочуть порадити, друзі, можливо, там рідні, близькі, розкажіть.
2: Стажувальна програма – це комплекс заходів, які ми робимо для молоді Коростенської громади. Будуть присутні лекційні матеріали, такий скорочений формат лекційного матеріалу для того, щоб ознайомитися, що таке виконавчий комітет Коростенської міської ради, що таке сама Коростенська міська рада, як вони працюють, взаємодіють, які є структурні підрозділи виконавчого комітету, чим займається виконавчий комітет, особливо в умовах воєнного стану, як молоді долучитися до наших ініціатив і так далі. Але разом з тим це буде командна робота у вигляді воркшопів, на яких учасники стажувальної програми отримуватимуть завдання, і вони їх будуть виконувати в процесі цього стажування. Окремо також ми передбачили ознайомчі візити до комунальних підприємств. Цього року це можливість відвідати комунальне підприємство «Водоканал», комунальне виробниче господарське підприємство, а також взяти участь у роботі комунальної установи «Джерело надії». Тут це так коротко все.
1: Мені здається, що взагалі саме знайомство з Коростенською міською радою, з заступниками і саме міським головою – це цікаво, тому що дітям, здається, взагалі стажувальникам, перепрошую, вже не дітям, стажувальникам, буде здаватися, що це десь якась далека історія, це взагалі така вища ліга, і, ви знаєте, добратися до неї дуже складно. Ви знаєте, з минулого, ось, наприклад, року або позаминулого досвід, який перейняли стажувальники, що їм найбільше сподобалося, які найбільші відгуки були?
2: Найкращі відгуки з минулорічних стажистів нашої програми були те, що це була можливість відвідати саме комунальні установи і поспілкуватися з фахівцями виконавчого комітету Коростенської міської ради. Адже на наших зустрічах ми не просто знайомимося, а ми ще й розповідаємо ведемо діалог з ними щодо того, як сьогодні працює взаємодія міська рада з іншими установами, наприклад, з державою, як, наприклад, якісь державні ініціативи відображаються на роботі міської ради, і як це можна використати, або які, скажімо так, плюси і мінуси для роботи органу місцевого самоврядування сьогодні в умовах воєнного стану і особливо на шляху до євроінтеграції.
1: Ще хочу запитати, ви знаєте, все ж таки, я думаю, що пані Аліно, ви будете супроводжувати, ви будете кураторкою взагалі цієї стажувальної програми в цьому році. Що такого підготувало від себе? Можливо, знаєте, взяли досвід минулих років і вже зараз можете його перетворити в щось нове. Або, наприклад, щось від себе додали. Я думаю, що все ж таки на молодь треба рівнятися, тому що в неї є якийсь свій свіжий погляд на життя, можливо, на те, як треба вести якесь господарство або ще щось. Або вони, можливо, можуть поділитися якоюсь своєю креативною ідеєю. Все ж таки, про це навіть говорить, знаєте, молодіжна рада. Вона створена для того, аби подати якийсь свіжий погляд на будь-яку ситуацію, так?
2: Так. Ми орієнтуємося, перш за все, на відгуки тих представників молоді, які вже пройшли стажувальну програму. Наразі їх не було так багато, це було тільки дві, але на основі цих двох ми вже підготували цю програму. Скажу, що цьогорічну програму готувала самостійно з залученням інших фахівців, але що додала від себе, це більше робота в команді, воркшопи, чого у нас не було минулого року. Минулого року це була просто робота оглядова, як скажімо так, оглядовий візит до структурних підрозділів, до комунальних підприємств. Цього року це на основі отриманої інформації по відповідним лекціям ми будемо стажисти матимуть можливість долучитися до воркшопів. Наприклад, якщо я працюю в сфері проектного менеджменту, то буде можливість і у стажистів відчути себе проектними менеджерами, написати заявку, підготувати її, наприклад, ознайомитися з азами проектної заявки і так далі.
1: Взагалі, я ще раз хочу нагадати, де можна оформити саме ось заяву на реєстрацію саме до Коростенської міської ради, до стажувальної програми. Їх, взагалі, цих посилань є багато. І на сайті Коростенської міської ради, і у Фейсбуці на сторінці Коростенської міської ради. Де ще викладали?
2: Телеграм-канал Коростенської міської ради, там теж є, але в основному це офіційні джерела інформації Коростенської міської ради, сайт, телеграм-канал і фейсбук-сторінка.
1: Супер, дякуємо вам. Я думаю, що ми з вами ще побачимося, почуємося, побачимо вас у відеосюжеті від наших журналістів, в принципі, Коростень Медіа, та дізнаємося, як проходила стажувальна програма.
2: Дякую, гарного дня.
1: А я ще хочу нагадати нашим слухачам, що якщо ви десь, можливо, прослухали або десь не взяли до уваги, ще раз хочу нагадати, що якщо ви перейдете, як пані Аліна сказала, до телеграм-каналу Коростенської міської ради, якщо ви ще перейдете на сторінку Коростенської міської ради у Фейсбуці, а також якщо ви взагалі просто в Google вб'єте собі там Коростенська міська рада, вам вийде сайт наш офіційний, там є посилання на реєстрацію саме на цю стажувальну програму. А якщо перейти за цією реєстрацією, вам ось відкриється дуже цікава, проста форма, яка називається «Стажувальна програма для молоді 3.0». Це реєстрація до участі в стажувальній програмі для молоді Коростенської громади віком від 15 до 23 років. Обов'язково треба увійти в обліковий запис Google, щоб зберегти надані відповіді. Ну і, в принципі, там дуже проста така, ви знаєте, програма ось ця заповнювати, щоб заповнити свою, взагалі, якусь інформацію подати. Це прізвище, ім'я по батькові. Треба зазначити свій вік, що б ви хотіли дізнатися під час стажування. Наприклад, що вас мотивує брати участь, звідки дізналися, ну і вказуєте свій мобільний номер телефону, також актуальний імейл для надсилання подальшої інформації. Можливо, буде надіслана якась форма, як ви будете приймати участь, який день буде перший, що будете відвідувати, що буде цікавого. Ну і, в принципі, напевно, ще додаєте свої фото або даєте згоду на використання фото або відеоматеріалів, створених або зроблених під час стажування. А от вже про місце проведення стажування та програма ось ця буде надіслана вам відібраним до участі кандидатам. І пріоритети надаватиметься тим, хто не брав участі, до речі, в стажувальних програмах минулих років. До речі, я пам'ятаю, що до нас у студію приходили дівчатка, хлопці, які також проходили стажувальну програму. Це ще було 3 роки тому, перший раз, ось, чи 2 роки тому. І вони потім приймали ще раз участь. Також відвідували і нашу студію, тому що ми є комунальне підприємство «Коростень Медіа». Ви знаєте, пам'ятаю, які були відгуки. Дівчинка, яка приймала участь, ось вона сказала про те, що їй найбільше сподобалося таке комунальне підприємство, як водоканал. Вона дізналася, як працює це все, як очищується вода, подається. Є такі діти, які говорили про те, що їм дуже сподобалося дізнатися, як працює підприємство КВГП, як прибирають місто, чому так вранці ось прибирають, чому не звечора, які обов'язки у такого підприємства. Це цікаво, це залучає дитину більш впізнати, не дитину, а стажувальника, більш впізнати про те, як працює місце, як працюють, наприклад, органи місцевого самоврядування, ну і взагалі подивитися на це все таким дорослим оком. Тож приймайте участь, долучайтеся, це дуже цікаво. Також відвідайте багато цікавих місць. Ну і, звичайно, вашою кураторкою буде, я думаю, що найкраща представниця, яка могла би взяти під крило таку стажувальну групу у цьому році. Ще раз нагадую, кураторкою буде Аліна Семененко, це начальниця відділу міжмуніципального та міжнародного співробітництва. А ми зі стажувальною групою цього року побачимося і почуємося на хвилі 107.5 Коростень FM.
0: Тема дня.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: На 61-й сесії Коростенської міської ради внесли зміни до бюджету. 16 липня депутати Коростенської міської ради розглянули 37 питань порядку денного. Основну увагу приділили змінам до бюджету громади на 2026 рік. Додаткові кошти спрямують на ремонт укриттів і доріг, підтримку закладів освіти та медицини, а ще допомогу силам безпеки і оборони, а також реалізацію освітніх та інвестиційних проєктів. Крім того, депутати ухвалили низку земельних рішень і погодили безоплатне встановлення вікон у пошкоджених будинках у мікрорайону Бровар. Коростень став майданчиком для обміну досвідом громад угоди мерів «Схід». 14 та 15 липня місто приймало представників 6 українських громад, які ознайомилися з успішними проєктами у сфері енергоефективності та відновлювальної енергетики. Учасники відвідали комунальні і соціальні об'єкти, де впроваджено сучасні енергозберігаючі рішення. За словами учасників, досвід Коростеня стане корисним для впровадження енергоефективних рішень у їхніх громадах. Саме тому місто вкотре підтвердило свій статус одного з лідерів України у впровадженні сучасних муніципальних проєктів у сфері енергозбереження. На Житомирщині нагородили матерів-героїнь. У Житомирській обласній військовій адміністрації державні відзнаки отримали 37 жінок, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня». Серед них 5 жителів Коростенської громади. Цією відзнакою вшанували матерів, які виховали 5 і більше дітей. Під час урочистостей наголосили, що саме багатодітні родини є прикладом самовідданості, любові та відповідальності, а материнська праця заслуговує на особливу повагу і підтримку держави. В Овручі проведуть День донора. 23 липня в будинку культури Овруча працюватиме виїзна бригада Житомирського обласного центру крові. Донорів запрошують з 9 до 13 години долучитися до здачі крові для потреб Збройних сил України, а також медичних закладів області. Для участі необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код. На Житомирщині оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. За інформацією обласного гідрометцентру, з 15 по 18 липня в області зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Жителів закликають не розпалювати багаття, не спалювати суху рослинність, не залишати легкозаймисті предмети на сонці та у разі пожежі одразу телефонувати за номером 101. У лісах Коростенського району тривають профілактичні рейди рятувальників. Разом із працівниками лісової охорони офіцери-рятувальники громад нагадують відпочивальникам про правила пожежної безпеки та закликають не розпалювати багаття у заборонених місцях, не залишати недопалки і зберігати природу. Окрему увагу приділяють мінній безпеці. Жителі і гості району просять не наближатися до підозрілих предметів, не торкатися їх і одразу повідомляти про знахідку за номером телефону 101 або ж 102. ФК «Мало» перше виступатиме у вищій лізі чемпіонату України. За підсумками сезону минулого та цього року, ДЮСШ Академія футболу ФК «Мал» здобула право виступати у вищій лізі чемпіонату України серед дитячо-юнацьких команд. У новому сезоні клуб представлятимуть одразу 4 вікові категорії, які змагатимуться з найсильнішими футбольними академіями країни. Це перший в історії клубу вихід до найвищого дивізіону.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.

буваєш не така, як всі. Я буваю теж іноді дивно. Серед ночі викликав таксі, дзвоню в домофон, бо без тебе щось зимне. Взагалі без тебе все не те. І до тебе все, наче темна печера. Я виходжу в прямий етер, щоб щось тобі нагадати.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Рубрика «Радіочат» на Коростень FM. Пишіть, дзвоніть нам на номер телефону 096-615-96-30. Все ж таки, поки ми очікуємо ваших повідомлень, я маю для вас дуже актуальну інформацію. Отже, поділіться красою української природи. Стартував фотоконкурс «Віки любить землю». З 1 по 31 липня наразі проходить українська частина міжнародного фотоконкурсу «Віки любить землю» 2026. Що таке «Віки любить землю»? Це найбільший міжнародний фотоконкурс, який присвячений пам'яткам природи, започаткований у 2013 році в Україні, а з 2014 року відбувається по всьому світу. Український конкурс пройде вже в 13-те. Детальніше за посиланням можна дізнатися про цей фотоконкурс, якщо ви, ще раз повторюю, перейдете на Facebook-сторінку Коростенської міської ради або на сайті Коростенської міської ради через Google, а також у телеграм-каналі Коростенської міської ради. Це посилання закріплене, ви думаєте, зможете його знайти дуже швидко і легко, і я вже вам про нього дуже детально розповідала ще попередніми днями. Я думаю, що та людина, у якої є фотографії пам'яток, це обов'язково до 2022 року. Ви їх прикріпляйте, надсилайте, і взагалі, я думаю, що це гарна нагода взяти участь у такому масштабному конкурсі.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: актуально.
1: Літо – це час відпочинку біля водойм, але, на жаль, саме в цей період різко зростає кількість нещасних випадків на воді. Де на Житомирщині дозволено купатися, як працюють рятувальні служби та яких правил безпеки необхідно дотримуватися, щоб відпочинок не закінчився трагедією. Саме про це розповів начальник сектору техногенної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям Головного управління ДСНС України у Житомирській області Олександр Фаренюк. Також він озвучив актуальну статистику трагічних випадків на водоймах та головні рекомендації рятувальників для дорослих і дітей.
2: Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Житомирській області інформує, що вимоги щодо забезпечення безпеки населення на водних об'єктах, запобігання і загибелі травматизму людей на воді визначені правилами безпеки людей на водних об'єктах. Згідно з цими правилами, купання людей допускається тільки в місцях відпочинку, які визначені місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування та мають бути обладнані відповідним чином. Під час визначення таких місць відпочинку обов'язково враховується глибина в зоні водного об'єкта, що прилягає до пляжу і відведена для купання, швидкість течії, характеристики дна акваторії, розташування гідротехнічних споруд та ряд інших безпекових критерій. Зважаючи на те, що триває купальний сезон, вважаємо за доцільне ще раз нагадати населенню, що на території Житомирщини органами місцевого самоврядування визначено та організовано функціонування 5 місць масового відпочинку людей на водних об'єктах, тобто пляжів. Зокрема, 2 пляжі в місті Житомирі на території гідропарку та по одному пляжу в містах Бердичів на річці Гнилоп'ять, Звягель на річці Случ та Коростень на річці Уж. Там функціонують спеціалізовані комунальні аварійно-рятувальні служби, які здійснюють реагування на водних об'єктах. Для організації безпечного відпочинку людей зазначеними службами в місцях розташування пляжів організовані рятувальні пости. Такі пости забезпечені необхідними плавзасобами, рятувальними кругами, жилетами, аптечками, засобами оповіщення для доведення інформації та іншим необхідним обладнанням. А головне, що на цих рятувальних постах здійснюють постійне чергування професійні рятувальники, які пройшли відповідну підготовку. Перед початком купального сезону на визначених місцях відпочинку рятувальними службами проведені водолазні обстеження дна акваторій, їх очищення від сторонніх та небезпечних для купання предметів. Щодо інших місць відпочинку, так званих стихійних пляжів, то хотілося б наголосити, що такі місця не пристосовані для купання та можуть нести загрозу для життя та здоров'я відпочиваючих. Зважаючи на зазначене, надаємо рекомендації населенню щодо безпечного відпочинку біля водойм. Зокрема, купатися лише в визначених для цього місцях, не йти у воду в стані алкогольного сп'яніння, не підпливати до суден та водних мотоциклів. Забороняється стрибати у воду зі споруд, не пристосованих для цього, і в місцях з невизначеними глибиною та станом дна, та запливати за межу купання в акваторії. Також ні на мить не залишати без нагляду біля води малолітніх дітей. Нагадуємо, що у минулому році на водоймах області загинуло 23 особи, серед них 2 дитини. З початку цього року в області вже зареєстровано 19 випадків загибелі людей на воді, серед яких 2 дитини. Слід зазначити, що усі трагічні випадки сталися поза межами визначених та обладнаних місць відпочинку. Пам'ятайте, що дотримання правил поведінки на воді – це не просто формальність, а необхідна умова збереження життя. Бажаю безпечного вам усім відпочинку.
0: Актуально.

0: Громада на зв'язку, правда і виклики.
1: Вітаю вас, шановні телеглядачі та радіослухачі, в студії Людмила Петрачова. А в ефірі щомісячний телерадіопроект «Громада на зв'язку. Правда і виклики». Це програма про життя коростенських, старостинських округів. Ми обговорюємо тут актуальні питання, які виникають в селах нашої громади. Ми говоримо і про розвиток території нашої громади. А сьогодні здебільшого будемо говорити про землю. Це питання дуже актуальним, бо це є ресурс. Саме завдяки нашій землі ми сьогодні можемо наповнювати бюджет, ми сьогодні можемо залучати нових інвесторів, ми сьогодні можемо впливати на те, яким буде майбутнє Коростенської громади вже завтра. Я хочу нагадати, що під час нашого ефіру ви можете, наші шановні телеглядачі та радіослухачі, нам телефонувати за номером 096-615-96-30 або писати нам на Viber. А я із задоволенням хочу представити наших гостей студії. Це заступник міського голови Володимир Корнійчук. Вітаю вас, Володимир Олександровичу.
2: Добрий день, студія. Добрий день, шановна громада.
1: Та начальницю управління земельних відносин та комунальної власності Ірину Олександровну Каменчук. Вітаю вас.
3: Доброго дня.
1: Ну, питання сьогодні таке трохи для мене складне, бо, можливо, я не мешкаю постійно в селі, але все ж таки я розумію, що земля для будь-якої громади, для будь-якої держави – це той ресурс, завдяки якому ми можемо сьогодні думати, яким буде наше майбутнє завтра, або вже сьогодні розвивати нашу громаду, або наші міста і села, ну, в сьогоднішньому дні, і думати про те, що ж ми можемо зробити. Це питання вже дуже актуально обговорюється в автобусах, ну, особливо у тих людей, у кого є паї земельні. Хтось говорить про те, що я їду ось переоформлювати, сподобався дуже орендар, який використовує мою землю. Хтось говорить навпаки, що маємо проблеми із земельними ділянками, не сплачують орендарі або десь пропали орендарі. І такі питання сьогодні також є в громаді, але перш за все… Я хочу спитати, чому сьогодні так активно ми говоримо про інвентаризацію земель, і це стало питання дуже актуальне ось для нашої також Коростенської громади, де і взагалі в цілому для держави. Володимир Олександровичу?
2: Так, ну, звісно, що з самого початку об'єднання територіальної громади Держгеокадастром було передано багато повноважень і землі, яка знаходилась за межами населених пунктів, тобто за межами населених пунктів бивших сільських рад, тому що сільські ради розпоряджали землею тільки в межах населеного пункту або за межами, це були повноваження Держгеокадастру. На сьогоднішній день рішення і крок дуже правильний держави, що передати громадам, і громади самі мають, ну, вирішувати те питання, як її розпоряджатись тою землею, куди її передавати, що на її формувати. Це дуже правильно, що ми і займаємося. З самого початку формування громади ми пішли кроком інвентаризації, що в нашому господарству робиться, де є ставки, де є, можливо, якісь канави, де якісь є, можливо, парки, ну, що може бути привабливим, якісь затоплені кар'єри. І ми крок від кроку пішли, і сьогодні охоплені всі 12 старостинських округів, тобто всі приєднані території в нас охоплені інвентаризацією.
1: Яка ж головна мета для того, для чого ми це все робимо? Для того, щоб знати, де у нас який парк занедбаний був, щоб його потім якось відновити? Чи, можливо, для чого ми все це?
2: Головна мета – це наповнення бюджету, місцевого бюджету, тому що якраз від цього і залежить, ну, життєдіяльність нашої громади, тобто школи, лікарні, дитячі садочки, про які сьогодні багато людей говорять. Все ж це ж сьогодні військовий стан в Україні, сьогодні допомога військовим, а от якраз от наповнення бюджету і залежить все й добробут попередньо перечислених.
1: А взагалі, якщо брати до уваги, ви говорите, ми одразу, коли об'єдналися, почали цю інвентаризацію, стали з'ясовувати, де в нас вільні земельні ділянки, де не вільні. Який стан земельного обліку сьогодні в громаді? Чи все вдалося вже облікувати?
2: Ну, звісно, що не все вдалося. Дуже велику кількість земель вже проінвентаризовано. На інвентаризованих землях, як завжди, за межами населеного пункту, люди просто собі інколи розробляли городи. І коли ми інвентаризуємо поле, і ми вже дивимося від кількості зайнятої землі, і інколи і поділ робиться цього поля, якщо люди використовують ці земельні ділянки, на старіших картах воно видно, де колись люди більш використовували, сьогодні села, як ви бачите, наші зменшуються, Населення старіє, ну, великої рогатої худоби і свиней, і всього, воно ж за обліком теж видно, що набагато зменшується. І люди вже десь і не завжди можуть велику раду біля себе своїх там обробити там 50-60 сотих кожного в селі. Є люди, де поприватизовували по 2 гектари, але є ці як такі називаємо самозахватні городи.
1: Я тільки хотіла за них запитати, бо я знаю, що дуже багато людей навіть там викошують траву для худоби, якщо є. Вони садять ще городину. Чи не буде так, коли ви прийшли з інвентаризацією? Людина посадила городину, ви скажете, все? Викопуєте назад, чи все ж таки дасте шанс вибрати городину восени?
2: Дивіться, є різні ситуації. Ми в таких спірних питаннях, коли формується земельна ділянка, звісно, виїжджаємо.
3: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
2: І десь посередині один город, звісно, ми людям пропонуємо десь ближче до села взяти собі ту земельну ділянку. І тому що не можна так, щоб серед поля була якась вкраплення, і ми приватизуємо людині тоді дорогу до того поля, все, воно должно все ж по-господарськи до всього відноситься. То інколи ми цю земельну ділянку ділимо, якщо там 5, 7, 10, і люди переконливо нам переконують, що це вони займаються, що є господарство, все, звісно, ми ж громада, ми маємо підтримувати цих людей. Тим більше, що люди, які на селі живуть, я не раз наголошував про те, що вони живуть, на жаль, бідно, працюють дуже тяжко. І на сьогоднішній день ця людина не може собі дозволити взяти в оренду земельну ділянку, яка там утримує 2-3 корови, яка утримує там якесь господарство, взяти земельну ділянку в оренду, сплачувати оренду, все. Ми по-людськи якби даємо шанс людям там 10-20 сотих, якщо вони розроблені, працюють. Ми їм пропонуємо працювати, коли вони вже, не будуть витребувані в потребі цього роду. Вони приходять, пояснюють, відмовляються все. Але є випадки, де коло сіл ми залишаємо частково земельні ділянки, щоб люди вели своє домогосподарство. Не в кожного інколи, люди
1: не всіх є паї, які можна використовувати, або багато землі біля будинків. Бо є в нас села, де у когось 50 соток землі біля будинку з будинком,
2: можливо,
1: а в кого
2: 30
1: або 25, бо людина працювала у місті і мала тоді меншу кількість землі, яка була коло будинку. Ірина Олександрівна, інвентаризація – це ж не просто перевірка документів. Це що вона дозволяє побачити? Реальну картину, як використовується земля? І взагалі, у нас по наших старостинських округах роботи вже всі проведені, чи все ж таки ми ще працюємо у цьому напрямку?
4: Ми ще працюємо в цьому напрямку. Фактично, така основна інвентаризація, яка була проведена відповідно до прийнятого рішення сесії міської ради, але замовником цієї документації з інвентаризації виступало управління земельних відносин комунальної власності. Основні роботи з інвентаризації земель – це саме за межами населених пунктів. Ми інвентаризували землі, які знаходяться за межами населених пунктів, були проведені в 24-му році, було інвентаризовано більше 7 тисяч гектарів землі, і в 25-му році було інвентаризовано більше 14 тисяч гектарів землі. Відповідно, проводилася інвентаризація, враховуючи колективні акти ще на право колективної власності колишніх КСП, з такою метою, щоб не було фактів зловживання, скажімо так, незаконного оформлення земель, які мали бути би комунальними у приватну власність. Такі випадки на території громади були до цього часу. Відповідно, було реагування і прокуратури, і за рішенням суду, там певна територія, певні земельні ділянки, які були незаконно оформлені у приватну власність, були передані до комунальної власності. Також за ініціативи міської ради, теж по одному із старостинських округів, ми зверталися до Міністерства юстиції, була проведена певна робота працівниками управління земельних відносин, також зверталися до Міністерства юстиції, за рішенням Ради юстиції теж було певну частину земельних ділянок було скасовано право власності і, відповідно, було передано до комунальної власності. Враховуючи ці всі, скажімо так, негативні фактори, які мали місце, міською радою було прийнято рішення, було надано повноваження управлінню земельних відносин стосовно інвентаризації земель за межами населених пунктів. Ця робота проведена, відповідно, були сформовані земельні ділянки в більшості Це земельні ділянки як землі запасу формуються. Фактично ми їх потім змінювали цільове, вже так, як говорив Володимир Олександрович, виїжджали, оглядали, дивилися стосовно, така проблема є в громаді, що дуже багато є, скажімо так, вони не заліснені, але вони зарощі, ці земельні ділянки, там кущовою рослинністю, десь трошки невеличкими деревами, але ми їх оглядали, виїжджали, і там, де була можливість, з метою наповнення бюджету, відповідно, приймалося рішення міською радою, ці земельні ділянки виставляли на аукціон для того, щоб аграрії могли отримати право оренди згідно умови аукціону.
1: А взагалі, чи багато порушень виявлялося під час ось такої інвентаризації?
4: Під час інвентаризації більше виявляється не порушень, скажімо так, а накладання неправильного місця розташування земельних ділянок. Так, в процесі інвентаризації такі, скажімо так, виявлені помилки були, що трохи ускладнювало нашу роботу стосовно інвентаризації, тому що це були земельні ділянки приватної власності. От, зокрема, такий є приклад, як по Берестовецькому, по селі Берестовецьке, колишнє господарство в селі Берестовець. У людей є паї. В процесі паювання, коли розроблялася технічна документація, відповідно, було внесено земельні ділянки до Державного земельного кадастру, але вони мали місце розташування в межах і за межами, чого не допускає Державний земельний кадастр. Відповідно, в процесі інвентаризації розробником документації було виявлено таку помилку, і вже працівниками управління проводилася робота роз'яснювальна з громадянами. Ми їм пояснювали, для чого ми це робимо, що це фактично і також в їхніх інтересах, тому що якщо земельна ділянка перетинає межі і за межами населеного пункту, відповідно, там є певні, скажімо так, обмеження стосовно використання. Не можна встановити нормативну грошову оцінку, яка є підставою для сплати податку. Ми проводили таку роботу із громадянами, з власниками. Обов'язково з усіма з ними погоджували кадастрові плани стосовно переміщення, зміщення місця розташування земельної ділянки і проводили таку роботу. Також виправляли накладання земельних ділянок. Це теж в свою чергу дозволяло громадянам не мати оцих конфліктів із суміжними землевласниками.
1: Це особливо часто можна почути, коли в місті проводиться, особливо коли ставимо часто паркан, і це мої 20 сантиметрів землі, а це не мої 20 сантиметрів землі, то одразу виникає питання, хто ж має визначати межі земельних ділянок і хто проводить ці роботи, щоб ось не було таких накладань карт, мап на один цих земельних ділянок, щоб не було потім проблемних питань, коли люди дійсно хочуть використати землю або віддати її під фермерське якесь господарство, хто буде використовувати під оренду, або, можливо, коли люди вже продають свій будинок, якщо це в межах населеного пункту. Хто має все це робити?
4: В першу чергу, якщо це що стосується житлового будинку, якщо громадянин має право власності на житловий будинок, відповідно до діючого законодавства, вони в першу чергу мають звернутися до землевпорядної організації, яка має відповідний сертифікат. Без будь-якого дозвільного рішення міської ради громадяни-власники житлових будинків звертаються до землевпорядної організації, розробляють технічну документацію, яка є підставою для внесення меж земельних ділянок, після чого подають, проходить ще погодження, яке здійснює вже безпосередньо сертифікований інженер-землевпорядник, і також після чого вони подають дану документацію на затвердження до сесії міської ради з метою безоплатної передачі земельної ділянки у власність. Те, що ви наголошували, що більшість конфліктів в таких питаннях виникає в тому випадку, коли житловий будинок знаходиться в спільній частковій власності. Тобто є два власника, три власника, в межах міста це може бути і чотири власника, і відповідно громадянам дуже важко між собою домовитися. Основні такі конфлікти, які виникають в процесі, скажімо так, домовленості, це те, що згідно закону фактично приватизується земельна ділянка під житловим будинком 10 сотих в межах нашого міста, якщо це село, то 25 сотих. І потім в послідуючому земельна ділянка ділиться між усіма власниками об'єкту нерухомості, це житлового будинку, пропорційно до права власності на цей житловий будинок. І дуже часто витикає ситуація, коли громадянин має меншу частку житла, але земельну ділянку використовує більше. І в цьому виникають конфлікти, відповідно ж сусіди хочуть собі більшу земельну ділянку, і вони ніяким чином не можуть, скажімо так, помиритися в цьому випадку.
1: А іноді я вас переб'ю, Ірина Олександрівна, дуже часто можна побачити будинок на 4-5 господарів, але ділянка одного з них іде взагалі незрозуміло як, понад вікнами іншого власника, але вважається закріпленою за іншою квартирою в цьому будинку. Тобто і такі, в таких випадках люди можуть звернутися, до прикладу, і переробити ось таку розпайовку, яка була зроблена, можливо, я не знаю, ну таку наобум або...
4: Переробити вони вже не можуть, тому що якщо вже пройшов розподіл, відповідно, всі ці земельні ділянки оформлені у приватну власність. Це фактично, що стосується зміни конфігурації, це якщо вони зможуть між собою домовитись і в межах своєї земельної ділянки за згодою всіх сторін зробити там певну технічну документацію і якимось чином змінити там місце розташування, конфігурацію своєї земельної ділянки, але враховуючи вже й думку сусідів, які живуть з ними поруч. Ну, таких випадків до нас не зверталися. Були випадки, коли зверталися на комісію з вирішення земельних спорів, коли є там три власника, і фактично одна частинка знаходиться посередині, і громадянину там обмежували доступ до його майна.
1: Тобто не хотіли, щоб через подвір'я ходив до своєї оселі.
4: Да.
1: Я такі випадки навіть також чула.
4: Такі випадки були.
1: А що стосується сел? Якщо в місті ми розібралися, буває ось такі в селах, начебто 25 соток біля будинку, ну достатньо, в принципі, чого воювати з сусідами. До прикладу, я бачу дуже часто, коли будинок від будинку, ну така відстань, що дай Боже, що можна ще три будинки поставити. Є там проблеми?
2: Я на це питання відповім. На сьогоднішній день, так як село стало, я ж кажу, міліти, здоров'я в людей обробляти ці земельні ділянки стало менше. Ну, десь поодинокі випадки є, але ми реагуємо, там на місцях у нас є старости. Якщо староста не зміг вирішити питання і десь ігнорують пояснення і роз'яснення старости, звісно, ми земельною комісією з депутатським складом виїжджаємо. Це дуже поодинокі питання, людям пояснюємо їхні права, все, що їм треба, допомагаємо. В приватизації, написання заяв, там, ну, практично ніхто нікому ніколи нічого не заперечує, якщо в людини є право власності, починається з того, бо людина думає так, що інколи і навіть дуже часто люди думають, що якщо там умовно, як називають в книзі у старости чи бившого сільського голови, я записаний, то це й моє там право власності. Да ні. Ми ведемо роз'яснену роботу. Найбільше цієї роботи ведуть старости, що сьогодні свої домогосподарства треба приводити в закон. Тільки потім дається право приватизації земельної ділянки. Якщо є право власності на будівлі і споруди, тільки після того законним шляхом ми можемо провести приватизацію земельної ділянки, яка знаходиться біля будівлі. Інколи буває, що і город в двох частях, скажімо так, 25 сотих приватизували під своїм будинком, а город знаходиться там цих 30 сотих, 35, ну, за кілометр, за пів кілометра. І такі випадки бувають, але вже це йде ОСГ, і люди безперешкодно таке зможуть його оформити після закінчення військового стану, тому що на ОСГ сьогодні є накладений мораторій, 25 під будинками без проблем, а вже... Після війни заяви ми приймаємо, людям роз'яснювальну роботу проводимо, знаходимо нормальне розуміння, так що я таких проблемних скандальних питань по селах немає.
4: Ну, це дякую. Трішечки додам, якщо
1: так,
4: можна.
1: Так. Да?
4: Фактично, працювали колись в районі, відповідно, дуже мало в селах оформлені документи, те, що говорив Олександрович, на право власності на житлові будинки. Коли вже змінилося законодавство і реєстрація місця проживання можлива була виключно, якщо є право власності на об'єкт нерухомості, на житловий будинок, громадяни по селам трішки як активізувалися стосовно оформлення свого права на житлові будинки. Також у наших жителів сіл є така можливість, що на даний час, враховуючи мораторії, які накладені на період дії військового часу, оформлювати земельні ділянки, які їм виділялися колишньою сільською радою, ще відповідно до декрету Кабінету міністрів України. Оці рішення, які приймалися ще в 90-х роках, це 96-й рік, 98-й рік, є такі 2000-ні роки рішення, які прийняті, вони фактично діючі і вони є одночасно документом, який засвідчує право власності громадянина на земельну ділянку. Ці рішення у процесі об'єднання сільських рад до Коростенської міської ради були передані згідно вимог законодавства до Державного архіву, який знаходиться в Коростенській адміністрації, це вулиця Грушевського, 60/2. І громадяни мають право згідно цих рішень розробити технічну документацію, і це там, де прийняті такі рішення. Угу. І фактично оформити ці земельні ділянки, внести їх до Державного земельного кадастру, оформити за собою. Також, згідно законодавства, враховуючи ці прийняті рішення сільською радою, вони також мають право оформити по спрощеній системі право власності, в кого не оформлене на житлові будинки, це що стосується сіл. Дійсно, мабуть, це більше фінансова складова, тому що всі ці документи, які вони оформляють, там і технічна документація, відповідно, і технічний на землю, і технічний паспорт на житловий будинок, це все потребує фінансових коштів від певного громадянина. Да, жителі сіл мають менші доходи, ніж у місті, через що ця робота трішечки, скажімо так, менш активна, ніж на даний час в селі. Ну і відповідно, якщо ти навіть хочеш там оформити спадщину, і щоб послідуючому можна було чи продати будинок, чи подарувати, то ну, ціна зовсім інша, ніж у місті на те житло, яке є в селі. Більш активні жителі сіл, які ближче знаходяться до міста Коростень, і менш, звичайно, активні ті села, які є віддалені і де не користується попитом житло навіть у громадян, які хочуть там придбати житловий будинок в селі там для дачі чи для іншого свого використання.
1: Але здебільшого люди намагаються все ж таки оформлювати документи, бо як ми бачимо, війна показала, що неоформлені земельні ділянки, неоформлені житлові будинки впливають на те, як потім будуть складатися, не дай Боже, документи, якщо є якісь влучання або є якесь руйнування будинків або земельних ділянок. Зрозуміло. Я хочу нагадати нашим телеглядачам та нашим радіослухачам, що в ефірі щомісячний телерадіопроєкт «Громада на зв'язку. Правда і виклики». Сьогодні ми говоримо про інвентаризацію земель, ми будемо говорити про те, як використовуються паї, що мають знати мешканці громад, аби правильно оформити свої земельні ділянки. Нам можна телефонувати за номером 096-615-96-30 або писати на Viber. Поки що на Viber немає запитань, я вже подивилася. А ми продовжуємо. Дуже часто під час інвентаризації земель, я коли читаю, то багато є таких зауважень. Прокуратура пише, виявили випадки незаконного використання земель. Чи наскільки це є поширеним у нас самовільне використання земель у громаді, або виявлені такі випадки, що використовувались незаконно? Олександр, Володимир Олександрович.
2: Ну дивіться, таких кричущих фактів самовільне захоплення земельних ділянок у нас особливо не виявляється. Якщо ми щось виявляємо, що і ведемо роз'яснення з людьми і не доходимо якогось консенсусу, то ми, звісно, звертаємося до Держгеокадастру, до інспекції, яким надано право повноважень за контролем земель, використання земель. Ну, але на час, військовий час, там вже не зовсім до кінця є повноваження, вони щось трошки призупинені, але Держгеокадастр реагує на наші листи, ми листуємося, ну, діалог, робота йде, але щоб такого кричущого самозахвату земельних ділянок у нас за період не виявлялося.
1: Ну, якщо ми говоримо, що, дякувати Богу, наші мешканці всі такі дотримуються законів, дотримуються правил і знають, як правильно все оформити, щоб потім не було наслідків. Давайте спробуємо роз'яснити взагалі, яким є алгоритм оформлення земельних ділянок, якщо людина, я розумію, що, можливо, під час військового стану не всі зразу кинуться зараз її оформлювати, але, можливо, стане у нагоді у тих, хто ось нещодавно вступив у право власності або має оформити, бо це будинок або там земельна ділянка дісталась від бабусі, від там батьків. Які найпоширеніші питання виникають у громадян під час оформлення землі? Ось з якими питаннями приходять, Ірина Олександрівна?
4: Приходять з питаннями, коли у громадян є старі державні акти на право власності, але фактично ці земельні ділянки, вони не внесені до Державного земельного кадастру, тобто не присвоєний кадастровий номер. І у разі, коли громадяни, це що стосується житлових будинків, коли громадянин, маючи на руках державний акт на право власності, звертається, якщо він хоче продати свій житловий будинок, звертається до нотаріуса, відповідно, нотаріус, згідно законодавства, йому відмовляє, тому що земельній ділянці не присвоєний кадастровий номер. Громадяни, відповідно, вони не звертаються до нас, те, що я вже говорила, звертаються до землевпорядної організації, розробляють технічну документацію, так як у них вже є фактично їхнє право на цю земельну ділянку, і відповідно їм треба погоджувати межі із суміжниками. І тут виникають найбільше питань. Громадяни дуже часто не можуть зрозуміти, чому так. У мене ж нібито є документ на право власності, я ж власник цієї земельної ділянки, але ж суміжники мені, сусіди, там є якісь там особисті конфлікти, ще якісь питання, вони не погоджують цю документацію. Відповідно, в нас є створена комісія з приводу суміжного землекористування, очолює її Володимир Олександрович, і громадяни за заявами на ім'я міського голови можуть звернутися до нашої комісії з метою виїзду комісії, і відповідно ми намагаємося урегулювати той спір, який є між сусідами. Не завжди це виходить, і коли просто безпідставно, безпричинно не погоджує сусід, там фактично немає ніякої, просто з особистого якогось конфлікту, неприязні, да, то відповідно комісія приймає рішення і погоджується ця документація без погодження сумісника. Що стосується об'єктів нежитлового, нерухомого майна, відповідно, ми проводимо цю роботу, скажімо так, аналізуємо наявність об'єктів нерухомого майна і, відповідно, власників об'єктів нерухомого майна. І у разі, якщо не оформлене право землекористування у певного власника, обов'язково звертаємося до цього власника з листом. У разі, якщо немає реакції, можемо звернутися до інспекції Держгеокадастру стосовно того, що всі повинні оформити право землекористування під своїм об'єктом нерухомого майна, це згідно законодавства. Фактично, оренда – це є, скажімо так, складовою доходу бюджету і, відповідно, проводимо цю роботу. Але власники об'єкту нерухомого, якщо це не житлове, вони мають в першу чергу звернутися до Центру надання адміністративних послуг. Там є розроблена заява відповідного зразка. Також у даній заяві вказано, які додатки вони мають додати до цієї заяви.
1: Документи,
4: тобто. Да, це, тобто там копію документів про право власності. І відповідно вони звертаються до сесії міської ради стосовно надання їм дозволу на розробку проєкту землеустрою, відведення земельної ділянки в оренду. Після чого розробляється сертифікованими інженерами-землопорядниками і після чого вже рішенням сесії міської ради затверджуються дані проекти і відповідно приймається рішення про передачу в оренду земельних ділянок. Трішки довше, трішки складніше виходить по нежитловим об'єктам, а що стосується житлових об'єктів, якщо є право власності, то взагалі цей процес, скажімо так, не затягнутий по часу, він швидкий. Тому що фактично має бути тільки прийняте одне рішення міською радою.
1: А взагалі, чи багато людей звертаються з таких, з даних питань? Чи
4: так,
1: ні?
4: Так, багато звертаються практично щосесії. Ми приймаємо рішення стосовно передачі, затвердження технічних документацій та передачі земельних ділянок у власність громадянам під житловими будинками. Це щосесії приймається рішення і так орієнтовно це десь близько... А там 15-20 звернень є обов'язково на сесію. Також кожної сесії практично приймаємо рішення стосовно надання дозволів на розробку проєктів землеустрою, це під нежитловою нерухомістю і на розробку проєктів землеустрою відведення земельних ділянок в оренду. Або також звертаються власники об'єктів нерухомого, це юридичні особи і фізичні особи. Якщо земельна ділянка вже сформована, то вони просто звертаються із заявою стосовно прийняття рішення про передачу в оренду земельної ділянки. Але такі звернення є постійно практично на кожну сесію.
1: Зрозуміло, дякую. Ірина Олександрівна, Володимир Олександрович, дуже часто, коли ми їдемо нашими селами, ми бачимо дуже багато вже таких старих хат, які занедбані, які розсипаються, але ми всі розуміємо, що це чиєсь. І дуже часто є ще така одна категорія земель, яка часто викликає запитання – це не витребувані паї, які були у цих людей, які мешкали в цих хатах, та видомерла спадщина. Для мене особисто, ну, це питання було таким, видомерла взагалі для мене було слово таке дивне, бо я розуміла, що є спадщина, але я не розуміла, що є люди, які померли, але не витребувані оті були документи або їхній спадок. Взагалі, що це таке невитребуваний пай або спадщина від... Відумерла спадщина. Що це?
4: Поясню трошки я.
1: Давайте спробуємо.
4: Дивіться, що стосується невитребуваних земельних часток паїв. Фактично, це громадяни, які були членами певного колгоспу, і вони всі при першочерговому паюванні отримували сертифікати. Такі першочергово видавалися сертифікати, які громадянину, який має право на земельну частку пай, і там вказувалася земельна ділянка в умовних гектарах. Відповідно, потім послідуючому було проведено технічну теж інвентаризацію цих земельних ділянок. Земельні ділянки були сформовані, але в деяких випадках вони є і не сформовані ще, не витребувані ці земельні частки паї. І громадянину для того, щоб набути право власності на цю земельну частку пай, необхідно було колись раніше звернутися до сільської ради, зараз на даний час до міської ради із своїм відповідним сертифікатом. І йому проводиться розподіл земельної частки паю. Тобто є список пайовиків, є певні земельні ділянки, які вже передані у приватну
1: тобто
4: власність.
1: Тобто у людей вже знаходяться.
4: Так, є частинка земельних ділянок, як ми називаємо їх жеребки, які зроблені для того, щоб провести ще розподіл земельних часток паю для громадянина, який на це має право згідно сертифікату. Зараз на даний час у більшості до нас звертаються вже спадкоємці, тому що багато вже із тих людей, які мали першочергове право, померли, відповідно, успадковують в більшості за рішенням суду свої права, хтось за законом, і звертаються до міської ради стосовно розподілу цих земельних часток паїв. Проводиться розподіл, після чого, якщо громадянин, відповідно, отримав, витягнув контур земельної ділянки, яка вже сформована, він просто звертається до міської ради стосовно безоплатної передачі цієї земельної ділянки частки паю у власність. Якщо земельна ділянка ще не сформована, відповідно йому треба ще звернутися теж до міської ради, отримати дозвіл на розробку технічної документації, розробити цю технічну документацію, замовити її в сертифікованого інженера-землопорядника, і після чого знову ж таки звертаються до сесії міської ради і передається ця земельна частка паю у власність.
1: А чомусь виникли такі питання, чому ось з'явилися ці невитребовані паї?
4: Тому що не всі громадяни використали своє право на фактично безоплатну передачу цієї земельної частки паї, яка була їм належна.
1: То в цей час ця земля як використовувалася? Її використовувала громада, село, чи вона просто заростала чагарником і стояла посеред десь поля, лісу?
4: Відповідно до повноважень, раніше ще до 19-го року це були повноваження районних адміністрацій, ще до об'єднання громад. Після об'єднання громад це вже повноваження, ще були повноваження у 20-му році сільських рад, і зараз вже міської громади. Ми маємо право з метою, скажімо так, отримання також ж доходів до бюджету, передавати ці невитребувані земельні частки паї в оренду. Ця робота фактично була проведена вже до об'єднання, і всі сільські ради з метою того, щоб отримувати додаткові надходження до бюджету, вони практично всі передавали такі невитребувані земельні частки паї в оренду. Але що стосується договорів оренди, по таким земельним ділянкам там є особливість. Це вважаються строкові договори. Відповідно, передається в оренду земельна частка пай до оформлення права власності відповідного власника на земельну частку пай. В нас загалом уже пам'ятаєте, що раніше була дозволено було передавати безоплатно земельні частки паїв до 1 січня 2025 року. В зв'язку з тим, що в Україні військовий час, цю процедуру оформлення продовжили до 1 січня 2028 року. Можливо, буде прийнято і ще додатково якісь зміни до законодавства, тому що дійсно є певні обмеження з військовим часом, можливо, цей строк продовжить. Але я все-таки рекомендувала громадянам, у кого є відповідні сертифікати, не затягувати цю роботу, скажімо так, розумію, що це теж додаткові десь можливі фінансові витрати, все ж таки оформити своє право, оформити спадкові права, або якщо це власник сертифікату, то безпосередньо власник сертифікату, щоб вони все-таки зверталися і оформлювали своє право власності на земельні частки паї.
1: Бо я дуже часто навіть ось чула, що люди, які мешкають в селі, вони свої ось такі сертифікати віддавали великим компаніям, які є орендарами землі, і, мов, вони самі оформлять, і все, і якось воно буде добре. Дійсно так практикується, що люди віддають свої документи, за них хтось оформлює, використовує цю землю, а люди вже отримують тоді прибуток.
2: Я декілька слів скажу по цьому питанню. Так як людина це має право на свій погляд віддати будь-якому юридичній компанії, яка за неї за якусь певну плату чи за того, що вони будуть потім подальшому заключати договір з нею, аграрні компанії, на території яких от є такі випадки, вони наймають юристів, юристи займають людям, готують документацію. Щоб у нас такі були якісь там недорозуміння і якесь шахрайство на території громади, таких виявлено не було, десь затягувалось і десь люди скаржились. Ми впливали, звісно, на аграрію, з ними вели діалог, нормальні всі явища, діалоги, прискорювалась робота, бо і нам це вигідно, коли вже вони заключать, нам піде податок від цієї землі в громаду. Так що ми, казав, держимо руку на пульсі. Людина звернулась, поскаржилась, чи запізно виплатили пай, чи щось затягують, бо ж людина от трохи зраховує, що її в серпні місяці умовно. Ну, кожна компанія по-своєму обіцяє людям, коли будуть оплачувати. Але є
1: випадки. Хтось коштами, хтось продукцією, хтось ще чимось.
2: Да, люди дзвонять, на сьогоднішній день в основному переважно виплачується коштами на картковий рахунок, але є нюанси, де людина в віддалених населених пунктах немає можливості зняти, і це особливо інваліди, і все. Неодноразово вів з компаніями перемовини, складаються списки, людям на руки привозяться до хати, виплачуються певні кошти за пай, під підпис, і більш-менш у нас це питання в громаді нормалізовано.
1: Тоді наступне буде питання, що ж таке відумерла спадщина? Звідки це взагалі такий термін взявся, що він означає і взагалі хто користується цим правом отримати цю відумерлу спадщину?
4: Відповідно до законодавства, відумерла спадщина, вона обов'язково має бути визнана за рішенням суду. Це фактично, коли є, скажімо так, приватна власність. Це можуть бути не тільки земельні ділянки, це може бути будь-яке майно, в тому числі житлові будинки і там нежитлове майно. Якщо власник цього майна помер, спадкоємці не прийняли спадщину або взагалі відсутні спадкоємці, орган місцевого самоврядування має право звертатися на тій території, де відсутні нотаріуси, скажімо так, це наші сільські населені пункти, має право звертатися до суду. Є певна процедура проходження повністю стосовно відумерлої спадщини. Спочатку береться майно під охорону, потім протягом там 6 місяців орган місцевого самоврядування має право звернутися до суду стосовно визнання там певного майна спадщину, яка відумерла, і відповідно передачу цього майна до комунальної власності. За період роботи таких випадків стосовно прийняття рішень у нас не було, тому що не завжди, скажімо так, вчасно громадяни оформлюють своє право спадкування на певне майно. Відповідно, якщо буде подано позов уже міською радою і буде визнано судом, що спадщина відумерла, тоді у разі звернення певного спадкоємця там за законом чи за рішенням суду будуть певні проблеми з оформленням цього майна. Але загалом така процедура є, це можливо зробити, скажімо так. Фактично, ну, таких якихось звернень до міської ради там від сусідів чи від зацікавлених громадян, що є певне майно, яке не використовується, яке необхідно там прийняти під охорону і в послідовому, щоб визнавати спадщину, яка відумерла, не було.
1: Взагалі, ось ми сьогодні дуже багато говоримо оформити, скласти, додати до кадастрів, щоб все було правильно оформлене. Наскільки легалізація землекористування впливає на доходи громад, на бюджети громад? Володимир Олександрович.
2: Звісно, що кожен...
1: Ми говоримо, що здамо в оренду, отримуємо кошти.
2: Звісно, так. Але там залежить від оцінки землі і, відповідно, від того нараховується податок на землю.
1: Як визначається оцінка землі? Де в нас найдорожча земля? Куди їхати потрібно?
2: Ну, найвищий бал землі і найдорожча земля – це в нас колишня сільська рада Каленська, там найбільший бал землі. А найбідніша земля – це, відповідно, Дідковицька сільська рада, там найбідніші землі. І звідси, але ж відповідно до цих часток паю і нараховується податок. Можливо, Ірина Олександрівна там
1: взагалі, формула. Взагалі, чи багато податку надходить до бюджету громади саме ось такого земельного?
4: Що стосується земельного податку, загалом станом на липень місяць до громади надійшло 56 мільйонів взагалі від плати за землю. Зокрема, від орендної плати 18 мільйонів. Це фактично немалі кошти. Що стосується податку на землю, то фактично контролює ці всі питання податкове. І от дуже багато також, що ми трошки не зачіпали ще таке питання, до нас зараз громадяни звертаються, що їм поприходили повідомлення, податкові повідомлення рішення стосовно сплати земельного податку. Так, там згідно закону громадяни, які мають посвідчення третьої категорії постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, вони звільняються від сплати податку, але тільки в межах безоплатної приватизації. Якщо у громадянина є одна земельна ділянка там певного цільового призначення, я, до прикладу, беру обслуговування житлового будинку 10 сотих, так, то за 10 сотих громадянин буде звільнений від цього податку. Якщо в нього є ще одна земельна ділянка 10 сотих, то він має сплачувати податок за цю земельну ділянку. Також у нас стало питання, що стосується наших сільських населених пунктів. В нас їх дуже багато відносилося в минулому, скажімо так, тому що на даний час вже немає так званої четвертої зони. І фактично всі ці громадяни, якщо вони не мають пільг, вони не пенсіонери, вони теж повинні сплачувати податок. Податок нараховується відповідно до нормативно-грошової оцінки, яку розробляють сертифіковані теж підприємства, юридичні особи, це можуть бути фізичні особи, які мають відповідні сертифікати, яка обов'язково реєструється в Державному земельному кадастрі, і відповідно витяги про нормативно-грошову оцінку видаються Державним земельним кадастром. Є такі випадки, коли, скажімо так, не зовсім вірно нарахований даний податок. Громадяни звертаються, ми допомагаємо, роз'яснюємо, вони беруть відповідно або самостійно через Центр надання адміністративних послуг витяги про нормативно-грошову оцінку, або ми їм допомагаємо, беремо витяги про нормативно-грошову оцінку.

0: Ну і, звісно, коли в нас є перевиконання цього бюджету, дуже багато коштів сьогодні ми віддаємо на Збройні Сили України. Тому що це не тільки наше рішення депутатів і там місцевого самоврядування. Сьогодні підтримує населення це, що от не багато людей, ж ви ж читаєте інформацію, не робіть цього стовба, не робіть тут цього фонаря, не робіть цю яму, дайте на Збройні Сили України. Треба ремонтувати все, підтримувати життєдіяльність громади, але, звісно, якщо є можливість лишку коштів перерахувати на Збройні Сили України, міський голова не раз звітувався і в кількості цих грошей, і ми немалу частку даємо порівняно з іншими громадами області. Так що, ну, після того, як ми забезпечили життєдіяльність нашої громади, звісно, лишки по максимуму направляються на підтримку Збройних сил України. Але я ще хотів повернутися до податку. Податок на людину – це, знаєте, дві сторони медалі є. З одної сторони, людина приходить, жаліється, що мені ж цей податок і цю людину жалко по-людськи. А ще одна сторона – ми пояснюємо, стимулюємо. Це податок стимулює людину своєю земельною ділянкою чи майном займатися.
1: Користуватися.
0: Звісно, заросло, криша провалилася, там плачуться. Так, або ж продайте, і хай хтось займається цим. Або ж використовуйте у власних цілях, заробляйте в цьому гроші і сплачуйте податок. Тому що багато земельних ділянок таких є, якби, привабливих, вони сьогодні там заростають, якимось це приватна власність, зрозуміло. Але коли рухається процес у громаді, коли земельна ділянка чи майно використовується, звідти є робочі місця і сплата до бюджету краще і все воно, то це податок не зовсім це погано, це добре, це стимулює власника до чогось, щоб на ньому працювати, заробляти, або ж його продати, щоб люди інші на цьому працювали, використовували.
1: Якщо взяти наших 13 старостинських округів, де в нас саме такий найпотужний, який використовує свої земельні запаси по максимуму?
0: 12 у нас старостинських 12, округів.
1: 12, вибачаюся.
0: В кожній мірі, я ще раз говорив, що залежить від оцінки. На сьогоднішній, ну, на цю годину я вам точно не можу сказати, але...
1: Вільна земля є?
0: Вільної землі в нас майже нема. Тому що до нас багато вже звернень було релокованих підприємств, які хотіли зайти, але їх інтересує від 100 гектарів і більше в одному масиві. У нас таких земельних ділянок від 100 і більше в одному масиві нема. Ми проводимо аукціони. На сьогоднішнє законодавство нас зобов'язує, якщо там умовно поле є і 30, і 50 гектарів, це поле має поділитись по 20 гектарів лотами. І от ми ведемо роз'яснювальну роботу, будь ласка, участвуйте, купуйте. Але за останній рік цінова політика відновилася, учасників стає що більше і дають ціну більшу за землю. Це для громади дуже добре. Ну, я ще разом кажу, все залежить від нормативно-грошової оцінки. Якщо це буде Дідковіцька територіальна громада, округ, то це буде найменша оцінка. Якщо це буде Каленська, це буде найвище, і відповідно податково вже від цього нараховує податок на цю землю.
1: Зрозуміло. Ірина Олександра, ви сьогодні дуже багато говорите, що в нас є віддалені села, що люди, коли звертаються, все ж таки я розумію, що не кожна людина, особливо якщо має вже такий поважний вік, пенсіонери, можуть поїхати в місто Коростень і все це оформити. Чи є співпраця із старостами, щоб вони могли підказати вже на місці, що людині потрібно зробити, або тим спадкоємцям, які, можливо, приїхали з іншого міста, із-за кордону, бо дуже багато ось ця війна нас дещо, ну, змусила підлаштовуватись під інші реалії, і дуже багато людей старшого віку залишилось, молодь все ж таки поїхала. Але люди помирають, і люди вертаються, щоб переоформити все. Є співпраця?
2: Звичайно. З старостами співпраця є постійна, всі, які питання виникають, правильно ви говорите, громадяни, у першу чергу, вони звертаються до старости, ті, що на селі. Відповідно, староста телефонує до нас в управління. Якщо ми можемо це питання вирішити там в телефонному режимі, ми його вирішуємо. Якщо питання потребує додаткового якогось вивчення, а також особистої присутності громадянина, відповідно, вони звертаються безпосередньо до управління. Тільки що одне єдине, у разі, якщо подаються заяви стосовно вирішення земельних питань, а в нас практично всі земельні питання, які розглядаються сесією міської ради, це є адміністративною послугою, всі заяви повинні бути подані через Центр надання адміністративних послуг, відповідно, особисто громадянином. Навіть якщо замовляється певна документація,

0: документація в інженерів-землепорядників, теж громадянин має особисто підписати заяву, надати копії документів і відповідно звернутися особисто стосовно розроблення певної документації. Але ми співпрацюємо. Старости, вони теж намагаються максимально вирішити всі питання на місцях, щоб громадянам було легше мати доступ до будь-яких послуг. Відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради, старости обов'язково погоджують ту документацію, яка розробляється в межах населеного пункту, що стосується оформлення землі. Бо найкраще будь-які проблеми, які є між суміжними сусідами, які взагалі є в селі, знає староста. Через що вже враховуючи думку старости, враховуючи, коли погоджена документація старости, якщо вона розробляється, відповідно погоджується після чого заступником міського голови згідно розподілу обов'язків Володимиром Олександровичем. Я хотіла ще додати стосовно продажу, таке питання. Продаж землі не заборонений. На період дії військового часу міська рада може приймати рішення стосовно, якщо це звертаються власники об'єктів нерухомості, це буде викуп земельної ділянки не на конкурентних засадах. Якщо земельна ділянка вільна від забудови, відповідно міська рада може прийняти рішення стосовно продажу земельної ділянки. Mm-hmm. Таких обмежень немає. На період дії військового часу на даний час існує вже з кінця 22-го року лише, скажімо так, одне обмеження, це що стосується безоплатної передачі земельних ділянок у власність громадянам цивільних земельних ділянок, які формуються вперше. Тобто з будь-яким цільовим призначенням, чи це для обслуговування житлового будинку, чи для садівництва, чи для ведення особистого селянського господарства, чи під індивідуальний гараж, на даний час міською радою рішення, щоб було десь розуміліше громадянам, рішення стосовно надання дозволів на розробку проєктів землеустрою радою не приймається, і відповідно землепорядні організації вони не мають права розробляти отакі проекти землеустрою. Це обмеження, яке діє на період дії військового часу.
1: Але, наскільки я знаю, до вас звертаються військовослужбовці, ветерани та члени сімей загиблих, наших захисників, які хочуть використати своє право на отримання земельних ділянок, якраз які ви перерахували. Взагалі, відбуваються такі звернення, як часто приходять і на якому етапі, чи багато в нас таких звернень було перш за все?
0: Так, міською радою є прийняті порядки. Фактично, на даний час ми приймаємо звернення стосовно постановки на облік в чергу. Постановки на чергу учасників бойових дій, так як перерахували родини загиблих наших військовослужбовців. Вони мають право звернутися до міської ради, знову ж таки, через центр надання адміністративних послуг, подати заяву там відповідного зразка. До заяви вони додають особисті документи, копія паспорту, копія ідентифікаційного номеру, а також додається довідочка із Державного земельного кадастру про те, що певний громадянин не використав своє право на безоплатну передачу земельної ділянки, додають свої посвідчення пільгові, які в них є, і відповідно подають заяву через центр надання адміністративних послуг про взяття їх на облік для отримання земельної ділянки. На даний час у нас є два порядки. Фактично ми проводимо облік, що стосується виділення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, а також для обслуговування житлового будинку. На даний час у нас, що стосується відведення земельних ділянок для обслуговування житлового будинку, орієнтовно десь 500 чоловік перебуває на черзі. Що стосується ведення особистого селянського господарства, це десь орієнтовно більше ніж 350 чоловік. Заяви надходять майже кожного дня. Ми, відповідно, цю інформацію, скажімо так, аналізуємо, відповідно, проводимо аналіз наявних земель для того, щоб послідуючому можна було задовільнити всі оці клопотання, які будуть надходити для того, щоб виділити ці земельні ділянки нашим учасникам бойових дій, в тому числі родинам загиблих.
1: Взагалі, чи можемо ми говорити, що у нас в громаді є вільні ділянки, щоб забезпечити ось військових якраз всім необхідним, або родини загиблих захисників, ветеранів наших?
2: Дуже вчасно задане ваше правильне питання. Ми ж бачимо надходження до заяв до міської ради. Різні є погляди на це в громадах. Громади по-різному до цього. Ми обрали не такий більш законний шлях. Тобто є громади, які кажуть, закінчиться військовий стан, прийдете, напишете, ми вам дамо щось там. Інша громада каже, да, добре, ми ділимо, ми вже вам кажемо, де ваші земельні ділянки приблизно будуть, і це вже воно буде, коли тільки зніметься мораторій на землю, видача безоплатна, ви її ось доотримуєте, але ви знаєте, що тут. Ми пішли шляхом, ми формуємо земельні ділянки детальним планом, розробляємо, бачимо, скільки в нас є вже десь, орієнтовно в нас вже є готових десь 200 з лишнім ділянок. На сьогоднішній день десь орієнтовно по Гастелло масиву ми 500. Розробляємо 500 земельних ділянок, розуміючи те, що ще заяв буде більше, то є 700 земельних ділянок. Як тільки зніметься мораторій, ми будемо, я так думаю, готові до цього. І шляхом жеребкування відкритого, ну, не якось таємності, тобі ось цю ділянку, тобі цю. Ні, ми на це не підемо.
1: Таке
2: ми
1: жеребкування підемо тільки, в нас і проводили свого
2: да,
1: часу.
2: Тільки відкритим жеребкуванням, ну, як залучаючи максимально присутніх при цьому, щоб не було там якісь, ну, скажімо так, щоб не формулювалися заздалегідь там якісь питання, що комусь краще, комусь гірше. Да? Комусь буде краще, комусь буде земельна ділянка гірша, в когось буде косогор і долина, в когось буде грудочок десь там, але, ну, на жаль, ідеального масиву сьогодні нам не, ну, підібрати не мож, не, нема можливості. Щоб звернення в основному йдуть на 10 сотих у місті, люди хочуть отримати земельну ділянку в селі, декілька звернень є в нас по сільській території.
1: Це для житлових будинків в
2: селі? Для житлових будинків 25 сотих, да. Але переважно там 90, скажімо так, 7 чи 98% так орієнтовно, це люди хочуть отримати земельні ділянки в місті. Попередньо до військового стану ви ж вже
1: метеостанція, поліклініка, да, колись да, району, там масиви якраз, ну,
2: районна лікарня,
1: за
2: да,
1: районна
2: да,
1: лікарня
2: да.
1: Там якраз ділили,
2: було,
1: була поліклініка.
2: Розподілено дуже багато земельних питань, ділянок, але, на жаль, ну, можливо, коло трьох земельних ділянок лежить будівельний камінь. Але люди не спішать будуватися десь якось там, ну, скажімо, або ж люди ждуть якогось певного часу, коли подорожчі, бо сьогодні в зв'язку з тим, що багато видано земельних ділянок, і вони, ціна на їх впала, ну, тому що ще ж до тих земельних ділянок немає ніякої комунікації, світла і всього остального. Хтось щось чекає дорожчого часу, хтось вже продав свою земельну ділянку. Ну, це ж таки людина-власник, сьогодні є ринкові відносини, кожен на це все має своє право на його власність, або ж ту землю продати і, скажімо так, забезпечити свою сім'ю, родину, там, дітей якимсь певним необхідним, там, можливо, хтось докладе до квартири, купить, можливо,
1: Ірина Олександрівна, Володимир Олександрович, у мене запитання, якщо це не має значення, чи має людина вже у власності, наприклад, там, родина загиблих, там, чи військова служба, що в нього є вже квартира, там, чи будинок, він має право все ж таки ще на ці 10 соток у межах міста або 25 у межах сільського населеного пункту, відповідно до закону?
2: Відповідно, якщо людина попередньо, маючи будинок, не приватизувала цю землю під будинком на себе, вона має право. Коли людина використала це право, вже, звісно, ця людина, на жаль, додаткових на цих 10 чи 25 сотих, чи там, якщо ОСГ вже, ну, були люди, багато хлопців із села, які до цього в сільських радах, ну, частково поприватизовували по 2 гектари ОСГ, комусь гектар, і хтось там 60 сотих, ну, вже людина один раз в житті має право на безкоштовну приватизацію земельної ділянки.
0: Навіть якщо громадянин приватизував по певному цільовому, у нас були такі випадки, от такі недоречності, коли зверталися учасники бойових дій, у людини є приватизація фактично 6 сотих земельна ділянка, відповідно, доприватизувати ще 4 неможливо, тому що це право дається тільки один раз. От хто використав своє право, той вже не зможе, скажімо так, ще додатково отримувати якусь частинку земельної ділянки.
1: Зрозуміло. Ви сказали, близько більше 350 військовослужбовців або родин звернулися за тим, щоб оформити землю для сільськогосподарської діяльності. Це все в наших межах Коростенської громади? Люди бажають використовувати землю для роботи, чи все ж таки, як говорить Володимир Олександрович, в майбутньому, щоб її продати або здати в оренду? Землі, де є такі землі в селах наших?
2: Скажу вам, землі в наших селах є, на то проводиться інвентаризація, і якщо ми бачимо, що даний масив може підійти, він поруч з населеним пунктом, тому що ж у нас села багато хлопців воює, вони воюють за цю землю, і вони на це мають першочергове право, хоча законом не визначено там. Всі громадяни України мають право на одну одноразову безкоштовну приватизацію. Чи ж свого города 30 сотих, чи 2 гектари ОСГ, це нема різниці. Воно все входить як ОСГ, Або ж людина приватизувала свого городу, або десь отримала там певну ділянку. Коли ми проводимо інвентаризацію і поле прилягає до населених пунктів, де ми бачимо, що в подальшому може бути зміна цільового і роздати людям, ну, звісно, це все береться на карандаш, формується і ну, чекаємо свого часу, коли буде можливість, тому що якщо ми в місті шляхом, ну є ж тут генеральний план, і шляхом детального плану ми змінюємо цільове призначення земельної ділянки і формуємо ці першочергові, бо ми бачимо, на це найбільша є потреба. Але люди пишуть на ОСГ теж, але вони на це мають повне моральне право, тому що вони захищають нашу державу. Або ж вже родина втратила, скажімо там, чи батька, чи сина, захисника нашого, і теж вони звертаються. Ми з розумінням до їх відносимося, всі заяви приймаємо, і тільки буде державою зняти мораторій, звісно, ця робота швидкими темпами буде проведена, і людям максимально ці земельні ділянки будуть передані.
0: І отже, це не тільки жителі нашої громади, звертаються жителі інших громад, ми також обліковуємо, також ставимо на чергу, так як громадяни мають право звернутися в будь-який орган місцевого самоврядування.
1: Тобто, якщо навіть вони тут не мешкають, але є бажання, щоб земельна ділянка була або під будівництво, так, або під сільськогосподарські роботи, то може звертатися також. Отже, ветерани, родини загиблих військовослужбовців або військовослужбовці мають право сьогодні звернутися і попередньо оформити документи на отримання після зняття мораторію земельних ділянок у своє користування. Ця робота проводиться. Маєте буквально по 2 хвилинки, щоб звернутися до наших мешканців громади щодо інвентаризації земель, можливо, щодо оформлення земель, що людям потрібно пам'ятати і знати. Володимир Олександрович.
2: Ну, що я хочу сказати, що саме головне в нашій країні – це дав би Бог, щоб настав мир. Коли ми виїжджаємо даже на спірні якісь питання, ми кажемо, люди добрі, миріться між собою, в нас достатньо ворогів навколо нас, зовнішні. А ще ми за якусь там межу, ну, там, діалоги, спори ведемо і проклинаємо один одного. Десь багато чого нам вдається – миру, добра і перемоги.
1: Ірина Олександровна, до вас більш з практичних питань люди звертаються, тож...
0: Завжди раді допомогти. Якщо в когось виникають питання, що стосується вирішення земельних питань, можуть звертатися до міської ради, перший поверх – це або 7-й кабінет, або 11-й кабінет. Завжди допомагаємо в межах своєї компетенції. Будь-який час, незалежно від того, чи є прийомний день, чи неприйомний день, будь-який час можуть звернутися, допоможемо в міру своєї компетенції. Всім хочу побажати гарного дня і, звичайно, як казав Олександр Олександрович, мирного неба, швидко закінчення війни в Україні.
1: Я хочу подякувати вам, хочу подякувати нашим телеглядачам та радіослухачам, що протягом години були з нами. Сподіваюсь, наша інформація була корисна, а в ефірі був щомісячний телерадіопроект «Громада на зв'язку. Правда і виклик». І сьогодні ми говорили про землю, один з найцінніших ресурсів нашої громади, завдяки якому маємо можливість допомагати військовим розвивати нашу громаду. Та користуватися тим, що все ж таки приходять до нас інвестори з інших областей. Десь вони змушені прийти, бо там військові дії, десь все ж таки оберуть нашу землю, будуть тут працювати багато-багато років. Тож дякуємо вам і дякуємо всім за участь в нашій програмі.
2: Будьте здорові.
0: Дякуємо.
3: Громада на зв'язку, правда і виклики.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: На 61-й сесії Коростенської міської ради внесли зміни до бюджету. 16 липня депутати Коростенської міської ради розглянули 37 питань порядку денного. Основну увагу приділили змінам до бюджету громади на 2026 рік. Додаткові кошти спрямують на ремонт укриттів і доріг, підтримку закладів освіти та медицини, а ще допомогу силам безпеки і оборони, а також реалізацію освітніх та інвестиційних проєктів. Крім того, депутати ухвалили низку земельних рішень і погодили безоплатне встановлення вікон у пошкоджених будинках у мікрорайону Бровар. Коростень став майданчиком для обміну досвідом громад угоди мерів «Схід». 14 та 15 липня місто приймало представників 6 українських громад, які ознайомилися з успішними проєктами у сфері енергоефективності та відновлювальної енергетики. Учасники відвідали комунальні і соціальні об'єкти, де впроваджено сучасні енергозберігаючі рішення. За словами учасників, досвід Коростеня стане корисним для впровадження енергоефективних рішень у їхніх громадах. Саме тому місто вкотре підтвердило свій статус одного з лідерів України у впровадженні сучасних муніципальних проєктів у сфері енергозбереження. На Житомирщині нагородили матерів-героїнь. У Житомирській обласній військовій адміністрації державні відзнаки отримали 37 жінок, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня». Серед них 5 жителів Коростенської громади. Цією відзнакою вшанували матерів, які виховали 5 і більше дітей. Під час урочистостей наголосили, що саме багатодітні родини є прикладом самовідданості, любові та відповідальності, а материнська праця заслуговує на особливу повагу і підтримку держави. В Овручі проведуть День донора. 23 липня в будинку культури Овруча працюватиме виїзна бригада Житомирського обласного центру крові. Донорів запрошують з 9 до 13 години долучитися до здачі крові для потреб Збройних сил України, а також медичних закладів області. Для участі необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код. На Житомирщині оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. За інформацією обласного гідрометцентру, з 15 по 18 липня в області зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Жителів закликають не розпалювати багаття, не спалювати суху рослинність, не залишати легкозаймисті предмети на сонці та у разі пожежі одразу телефонувати за номером 101. У лісах Коростенського району тривають профілактичні рейди рятувальників. Разом із працівниками лісової охорони офіцери-рятувальники громад нагадують відпочивальникам про правила пожежної безпеки та закликають не розпалювати багаття у заборонених місцях, не залишати недопалки і зберігати природу. Окрему увагу приділяють мінній безпеці. Жителів і гостей району просять не наближатися до підозрілих предметів, не торкатися їх і одразу повідомляти про знахідку за номером телефону 101 або ж 102. ФК «Мало» перше виступатиме у вищій лізі чемпіонату України. За підсумками сезону минулого та цього року, ДЮСШ Академія футболу ФК «Мал» здобула право виступати у вищій лізі чемпіонату України серед дитячо-юнацьких команд. У новому сезоні клуб представлятимуть одразу 4 вікові категорії, які змагатимуться з найсильнішими футбольними академіями країни. Це перший в історії клубу вихід до найвищого дивізіону.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: На 61-й сесії Коростенської міської ради внесли зміни до бюджету. 16 липня депутати Коростенської міської ради розглянули 37 питань порядку денного. Основну увагу приділили змінам до бюджету громади на 2026 рік. Додаткові кошти спрямують на ремонт укриттів і доріг, підтримку закладів освіти та медицини, а ще допомогу силам безпеки і оборони, а також реалізацію освітніх та інвестиційних проєктів. Крім того, депутати ухвалили низку земельних рішень і погодили безоплатне встановлення вікон у пошкоджених будинках у мікрорайону Бровар. Коростень став майданчиком для обміну досвідом громад угоди мерів «Схід». 14 та 15 липня місто приймало представників 6 українських громад, які ознайомилися з успішними проєктами у сфері енергоефективності та відновлювальної енергетики. Учасники відвідали комунальні і соціальні об'єкти, де впроваджено сучасні енергозберігаючі рішення. За словами учасників, досвід користення стане корисним для впровадження енергоефективних рішень у їхніх громадах. Саме тому місто вкотре підтвердило свій статус одного з лідерів України у впровадженні сучасних муніципальних проєктів у сфері енергозбереження. На Житомирщині нагородили матерів-героїнь. У Житомирській обласній військовій адміністрації державні відзнаки отримали 37 жінок, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня». Серед них – 5 жителів Коростенської громади. Цією відзнакою вшанували матерів, які виховали 5 і більше дітей. Під час урочистостей наголосили, що саме багатодітні родини є прикладом самовідданості, любові та відповідальності, а материнська праця заслуговує на особливу повагу і підтримку держави. В Овручі проведуть День донора. 23 липня в будинку культури Овруча працюватиме виїзна бригада Житомирського обласного центру крові. Донорів запрошують з 9 до 13 години долучитися до здачі крові для потреб Збройних сил України, а також медичних закладів області. Для участі необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код. На Житомирщині оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. За інформацією обласного гідрометцентру, з 15 по 18 липня в області зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Жителів закликають не розпалювати багаття, не спалювати суху рослинність, не залишати легкозаймисті предмети на сонці та у разі пожежі одразу телефонувати за номером 101. У лісах Коростенського району тривають профілактичні рейди рятувальників. Разом із працівниками лісової охорони офіцери-рятувальники громад нагадують відпочивальникам про правила пожежної безпеки та закликають не розпалювати багаття у заборонених місцях, не залишати недопалки і зберігати природу. Окрему увагу приділяють мінній безпеці. Жителів і гостей району просять не наближатися до підозрілих предметів, не торкатися їх і одразу повідомляти про знахідку за номером телефону 101 або ж 102. ФК «Мало» перше виступатиме у вищій лізі чемпіонату України. За підсумками сезону минулого та цього року, ДЮСШ Академія футболу ФК «Мал» здобула право виступати у вищій лізі чемпіонату України серед дитячо-юнацьких команд. У новому сезоні клуб представлятимуть одразу 4 вікові категорії, які змагатимуться з найсильнішими футбольними академіями країни. Це перший в історії клубу вихід до найвищого дивізіону.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

Отже, знову після кількох прохолодних днів спека знову повертається. Здається, саме літо цього року вирішило перевірити нас на витривалість. То майже осінні дощі, легкі куртки, то знову дощ, від якого хочеться сховатися десь, я не знаю, під стріху. А то, я думаю, що сьогодні взагалі якесь буде сонце до плюс 29, нам обіцяли синоптики. Ну, саме ось такі різні температури і перепади температури останніми роками стали взагалі звичним явищем не лише для України, а й для багатьох країн світу. Синоптики пояснюють, що саме такі контрасти пов'язані зі зміною атмосферних процесів. Холодні повітряні маси швидко змінюються теплими, через що ми буквально за кілька днів можемо пережити різні пори року. Саме тому після прохолодного ранку в день вже термометри, стовпчики термометра можуть показувати понад 30 градусів. Сьогодні, наприклад, вранці може продощити, потім сонце, ввечері гроза і так знову по кругу. Я не знаю, що там вночі, але виходячи на балкон, вночі я відчуваю, що дуже-дуже холодно. Я не пам'ятаю, коли вже таке було холодне літо, особливо вночі. Але, ви знаєте, наш організм теж відчуває саме такі зміни і у когось з'являється або сонливість, або швидка втома, або головний біль, тому що організм не може адаптуватися до такого постійного контрасту. Особливо важними, синоптики кажуть, варто бути людям поважного віку, дітям і тим, хто має серцево-судинні захворювання. У спекотні дні лікарі радять пити більше звичайної води, носити світлий одяг із натуральних тканин, а ще користуватися головним убором, а за можливості не перебувати на відкритому сонці в найспекотніші години. Втім, спека – це ще й гарна нагода провести більше часу на свіжому повітрі. Це ранкові прогулянки, вечірні зустрічі з друзями, а ще відпочинок у парку чи біля водойми, які дарують гарний настрій і допомагають відчути справжнє літо. Головне – не забувати про власну безпеку та не перевтомлюватися. Тому що літо минає дуже швидко, тож нехай кожен теплий день стане приводом тільки для маленьких радощів. Це і прогулянки – і, я не знаю, діти дуже полюбляють морозиво. Хтось любить гарну книжечку почитати десь на вулиці в парку. Хтось ще десь хоче зустрітися в парку, поговорити з близькою людиною, з рідною людиною. Мамочки гуляють з візочками. Все ж таки, всі ми розуміємо, що хочеться насолодитися таким теплом. Але, все ж таки, синоптики і лікарі радять вам, якщо ви любите спекотні дні, і все ж таки інколи полюбляєте, щоб після спекотних днів було хоча б пару днів такої прохолоди, готуйтеся до контрастного літа. Що таке підготуватися? Ще раз повторюю, пити більше води чистої, це коли в нас дуже величезна спека. А, наприклад, якщо холодні дні настають, то вдягайтеся більш тепліше для того, щоб захистити свій організм, щоб він не, скажімо так, відчував ось такий величезний контраст у повітрі, в температурі повітря. Ну і, звичайно, був готовий до того, що десь через майже 2 доби знову настане ось таке спекотне літо. Дійсно, це літо 2026-го виявилося дуже контрастним, особливо по погоді. Негода дуже багато поробила, ви знаєте, різних таких моментів, де і наші КВГПшники прибирали ось і замети якісь, і я дивлюся, що і дерева, там, я не знаю, кронування збиралися робити, але вони самостійно попадали. Але не дивлячись на це, ми якось помірно, потрошки справляємося, і ви також звикаєте до того, що літо буває дуже непередбачуваним. Але все ж таки, якщо будете слідкувати за погодою, будете відповідально ставитися до свого здоров'я і вдягатися по погоді, брати з собою парасольку, все буде добре, аби нехай було мирне небо над головою і гарний настрій.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: Гороскоп на хвилі 107.5 Коростень FM для всіх знаків зодіаку на суботу, 18 липня. Отже, Овни, субота буде дуже вдалою для активного відпочинку. Сьогодні гарний день для зустрічей із друзями, прогулянок і невеликих подорожей. А ось вечір може подарувати вам приємну новину. Тельці. Вам сьогодні зірки та астрологи кажуть, щоб ви присвятили цей день собі та своїм близьким. Домашні справи принесуть задоволення, а спокійна атмосфера

0: можливий приємний сюрприз. Діви. Зірки радять трохи пригальмувати і відпочити. Не поспішайте вирішувати чужі проблеми, сьогодні варто подбати про власний комфорт. Терези. Сьогоднішній день може подарувати вам гармонію та приємне спілкування. Добре складатимуться сімейні зустрічі, покупки і навіть невеликі поїздки. Скорпіони. Сьогодні не бійтеся змінити звичний маршрут або ж ваші плани. Саме несподівані події можуть зробити цей день особливим, а ще подарувати вам гарні емоції. Стрільці. Чудовий час для активного дозвілля, спорту або ж подорожей. Ваш оптимізм саме сьогодні зможе допомогти легко впоратися з будь-якими дрібними труднощами. Козероги. Ви знаєте, активність дня сьогодні буде невисокою. Дозвольте собі перепочинок. День ідеально підходить для сімейного відпочинку, улюбленого хобі, а ще приємних домашніх справ. Водоліє. Субота буде дуже багата на цікаві зустрічі та нові ідеї, якщо ви цього захочете. Можлива несподівана пропозиція, яка зможе відкрити вам цікаві перспективи в майбутньому. Ну і на завершення в нас є ще улюблені риби. Довіряйте своїй інтуїції, вона сьогодні не підведе. Гарний день для творчості, відпочинку та душевних розмов із близькими людьми. Ось такий був гороскоп на хвилі 107.5 Користення ФМ, а також пам'ятайте, не дивлячись на те, що вам бажають зірки та астрологи, ваш день буде класним, якщо ви самі цього захочете.
1: Гороскоп на Користень ФМ.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: На 61-й сесії Коростенської міської ради внесли зміни до бюджету. 16 липня депутати Коростенської міської ради розглянули 37 питань порядку денного. Основну увагу приділили змінам до бюджету громади на 2026 рік. Додаткові кошти спрямують на ремонт укриттів і доріг, підтримку закладів освіти та медицини, а ще допомогу силам безпеки і оборони, а також реалізацію освітніх та інвестиційних проєктів. Крім того, депутати ухвалили низку земельних рішень і погодили безоплатне встановлення вікон у пошкоджених будинках у мікрорайону Бровар. Коростень став майданчиком для обміну досвідом громад угоди мерів «Схід». 14 та 15 липня місто приймало представників 6 українських громад, які ознайомилися з успішними проєктами у сфері енергоефективності та відновлювальної енергетики. Учасники відвідали комунальні і соціальні об'єкти, де впроваджено сучасні енергозберігаючі рішення. За словами учасників, досвід Коростеня стане корисним для впровадження енергоефективних рішень у їхніх громадах. Саме тому місто вкотре підтвердило свій статус одного з лідерів України у впровадженні сучасних муніципальних проєктів у сфері енергозбереження. На Житомирщині нагородили матерів-героїнь. У Житомирській обласній військовій адміністрації державні відзнаки отримали 37 жінок, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня». Серед них 5 жителів Коростенської громади. Цією відзнакою вшанували матерів, які виховали 5 і більше дітей. Під час урочистостей наголосили, що саме багатодітні родини є прикладом самовідданості, любові та відповідальності, а материнська праця заслуговує на особливу повагу і підтримку держави. В Овручі проведуть День донора. 23 липня в будинку культури Овруча працюватиме виїзна бригада Житомирського обласного центру крові. Донорів запрошують з 9 до 13 години долучитися до здачі крові для потреб Збройних сил України, а також медичних закладів області. Для участі необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код. На Житомирщині оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. За інформацією обласного гідрометцентру, з 15 по 18 липня в області зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Жителів закликають не розпалювати багаття, не спалювати суху рослинність, не залишати легкозаймисті предмети на сонці та у разі пожежі одразу телефонувати за номером 101. У лісах Коростенського району тривають профілактичні рейди рятувальників. Разом із працівниками лісової охорони офіцери-рятувальники громад нагадують відпочивальникам про правила пожежної безпеки та закликають не розпалювати багаття у заборонених місцях, не залишати недопалки і зберігати природу. Окрему увагу приділяють мінній безпеці. Жителів і гостей району просять не наближатися до підозрілих предметів, не торкатися їх і одразу повідомляти про знахідку за номером телефону 101 або ж 102. ФК «Мало» перше виступатиме у вищій лізі чемпіонату України. За підсумками сезону минулого та цього року, ДЮСШ Академія футболу ФК «Мал» здобула право виступати у вищій лізі чемпіонату України серед дитячо-юнацьких команд. У новому сезоні клуб представлятимуть одразу 4 вікові категорії, які змагатимуться з найсильнішими футбольними академіями країни. Це перший в історії клубу вихід до найвищого дивізіону.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

0: Тема дня.
1: Літній коростень очима молоді. Саме таким його побачили учасники фотоконкурсу «Фокус. Наше місто». Спіймай літній вайб, до речі, ще. Пейзажі, архітектура, портрети – у кожній світлині своя історія є і власний погляд, а також щирі емоції. Цьогоріч на конкурс надійшло 24 роботи, а найкращих авторів відзначили у 3 номінаціях. Окрім цього, журі обрало абсолютну переможецю конкурсу – це Софія Васянович, чия фотографія стала символом цьогорічного творчого проєкту. Отже, в нашій студії сьогодні переможниці конкурсу Софія Васянович, Анастасія Шляга, а ще методистка Центру дитячої та юнацької творчості Наталія Грабовець. Як народилася ідея конкурсу, за якими критеріями оцінювалися роботи, та чому так важливо навчити молодь помічати красу рідного міста? Про це все ми сьогодні поговоримо у нашій студії на хвилі 107.5 Користань ФМ. Добрий день.
2: Добрий день.
1: Я думаю, що почнемо ми з дівчаток. Спочатку треба з вами познайомитися. Розкажіть про себе, Софія, Анастасія, хто ви, скільки ви входите вже до Центру дитячої та юнацької творчості і як вирішили взяти участь у цьому конкурсі. Я його неправильно назвала, не дочитала. Він насправді називається «Фокус. Наше місто. Спіймай літній вайб». Розкажіть про нього і давайте познайомимося. Я не знаю, обирайте. Анастасія, давай почнемо з тебе.
2: Я Анастасія, мені 13 років. До Центру дитячої та юнацької творчості я ходжу перший раз, тому що побачила це, ну, вперше, напевно, що. Ходжу в театральну студію «Перспектива», участвую в виставах.
1: Розкажи, будь ласка, скільки взагалі часу витрачаєш для того, аби ось всі ці гуртки якось поєднувати між собою?
2: Ну, небагато. У мене ще залишається багато вільного часу. На театр, можливо, 2 годинки, 3.
1: Угу. Фотоконкурс. Ти взагалі коли вирішила прийняти в ньому участь? Це твоя робота. Як я бачу, так ми її виставили. Ну, в принципі, я думаю, що час у тебе є. Це вечірня робота. Десь, напевно, гуляли з дівчатками.
2: Ні? Я йшла з репетиції, вийшла з двері і побачила ось таку красу. Ну, захотіла сфоткатись.
1: Вийшла з Палацу культури, напевно. Розкажи, взагалі, швидко зробила це фото, чи якось так підлаштовувалася, обирала ракурс?
2: Чесно кажучи, навіть не задумувалась. Просто взяла, сфоткала і все.
1: А як назвала роботу свою?
2: Напевно, що як Тарас Шевченко дивиться на...
1: Вечірній коростень?
2: Ну, так.
1: Щось таке, так? Да, розкажи, будь ласка, взагалі, там були різні, напевно, номінації, ти бачила різні роботи. Яка робота тобі найбільше сподобалася і взагалі, чи були роботи схожі на твої?
2: Напевно, що більше всього сподобались роботи пейзажів, тому що були неймовірні просто роботи. Роботи всі були по-своєму гарні. Ось.
1: Я думаю, що Коростень дуже мальовничий, і в тебе вийшла дійсно така проста, звичайна, але дуже яскрава фотографія вечірнього Коростеня. І я думаю, що такі світлини є у кожного в галереї, але не кожен подавався на цей фотоконкурс. І, звичайно, твоя робота є дуже оригінальною, тому що ти якось так підібрала і фокус, і ракурс, і дійсно, ти знаєш, і Тара Шевченко є, і така площадь біля Палацу культури. Розкажи, чи були якісь інші варіанти, які ми хотіла подати там на цей конкурс?
2: Було дуже багато варіантів заходу сонця. У мене їх дуже багато. У мене вся галерея в цих закатах. Але коли я побачила, які потрібні були фотки, я зрозуміла, що підходящих у мене небагато, але все ж таки зупинилася на цій, тому що я зрозуміла, що вона емоційна, в неї є сенс.
1: Угу. З батьками, напевно, обирала, якось готувалася?
2: Так. Так.
1: Угу. Розкажи, ти скільки вже захоплюєшся фотографією, ти любитель, ти професіонально вважаєш, що десь щось фотографуєш, чи просто ось, напевно, як і всі підлітки зараз мають телефон, такі можливості. Раніше ми колись на мельниці там щось фотографували з дівчатками, але, чесно кажучи, ці світлини не були нікому показані, там щось таке було розмите, незрозуміле. Зараз у сучасної молоді більше ресурсів, аби розвиватися, розвивати своє таке просторове мислення, взагалі, творчість собі? Розкажи.
2: Займаюся я, напевно, що більше року, але я не професійно, я просто як хобі, тому що в майбутньому у мене професія буде з іншим пов'язана. Ось, і фото вийшло, ну, внезапно.
1: Розкажи, будь ласка, взагалі мені здається, що ти обрала якусь дуже, виграла якусь дуже цікаву номінацію. Розкажи про неї.
2: Виграла я номінацію «Архітектура». Я виграла сертифікат на фотосесію і диплом.
1: Угу. Розкажи ці відчуття. Думала про перемогу чи все ж таки сумнівалася? Багато гарних робіт було?
2: Так, багато. Спочатку я думала, що ні, не виграю. Потім подивилися на інші, думаю, ну блін, навірно, що реально не виграю. Потім зрозуміла, що якщо вона висить саме перше, це вже дає якийсь знак. І коли назвали передостанню дівчинку, тобто друге місце, і я зрозуміла, що це не я, мене викликало такі емоції, що я навіть не думала, що перше місце. Я думала, ну друге, третє, але точно не перше.
1: Угу. Як батьки відреагували? Вірили в тебе?
2: Да.
1: Угу. Розкажи, прийшла додому з перемогою, все, як взагалі, святкували, можливо, батьки казали, та ми в тобі не сумнівалися, дійсно.
2: Ну, всі тримали з мене кулачки постійно, тому що, як-ніяк, вперше такий конкурс, ось, просто всі були раді, і все.
1: Анастасія, який взагалі в тебе є секрет, як зробити гарне таке ось фото, яке ти зробила?
2: Просто мати бажання.
1: Заряд на телефоні.
2: Так. Да. І телефон.
1: Пам'ять. І пам'ять. Я думаю, що треба ще поспілкуватися з Софійкою, яка сьогодні з тобою прийшла в цю студію. Вона також вихованиця Центру дитячої та юнацької творчості. Я не помиляюсь? Добрий день.
0: Добрий день.
1: Ти можеш собі посунути трошки ближче мікрофончика або так сісти, так? Прямо так. Розкажи, будь ласка, скільки ти вже ось відвідуєш Центр дитячої та юнацької творчості? Які гуртки відвідуєш? Розкажи трошки про себе. В якому ліцеї навчаєшся?
0: Я навчаюся в 7-му ліцеї.
1: Ліцеї.
0: А в Центр дют я вже займаюсь десь около 2 років.
1: Угу. На які гуртки ходиш?
0: Зараз не на які.
1: Угу. А де? А що відвідувала?
0: Ходила на гімнастику там.
1: Там була навіть гімнастика. Ух, так. Ти. Розкажи, будь ласка, взагалі, як почула про Центр дитячої та юнацької творчості? Чому вирішила туди завітати? 2 роки ти ходила на гімнастику. Що нового там було? Розкажи, цікаво.
0: Ну, про Центр дют я почула в Інстаграмі. А там, ну, в Центр дют дуже цікаво, багато, бо там, наприклад, можна щось робити, там є гуртки, щось вязати, малювати.
1: Це, напевно, твоя, я не знаю, як сказати, давайте, наставниця гуртка. Дар'я Ягодка була, якщо я не помиляюсь, вона також була в нашій студії, чи інша якась?
3: Так, так, я забула, да, була Дар'я Олегівна.
1: Так. Розкажи, будь ласка, про фотоконкурс. В тебе надзвичайна робота. Дійсно, вона, я не знаю, людина, яка може пройти повз твою роботу, тому що вона дуже гарна. Тут малюк з яблучками, дивлюся, дуже гарна композиція. Це твій братик.
0: Це племінник.
1: Це твій племінник. Угу. Розказуй, як зробила цю фотографію, хто тобі допомагав, як племінник позував, коли була зроблена фотографія?
0: Було якось сумно, коли я побачила пост в Інстаграмі «Центр дют» і захотілося зробити фото. Ми думали з мамою та сестрою об те, що як сформулювати це фото. У нас в саду є багато яблук та груш.
1: Угу.
0: І ми вирішили посадити нашого племінника в них.
1: Угу. Він гарно позував, я дивлюся, yeah. Дуже гарне фото вийшло, так? Розкажи, будь ласка, в принципі, я думаю, що кожна дитина, яка приймає участь в будь-якому конкурсі, все ж таки сподівається на перемогу. Перше місце, друге. Як ти взагалі, розкажи про свої відчуття, думала, що станеш переможцею?
0: Ні.
1: Взагалі не думала?
3: Не вірила.
1: А які роботи були? Як оцінювала? Розкажи.
0: Там дуже було багато робот, ну, більше було з закатами, Пам'ятаю одну з будівель, вона дуже мені сподобалась.
1: Я думаю, що ваші фото дійсно неповторні, вони не схожі одна на одну, але все ж таки несуть якийсь, ну, такий спільний вайб. Вони були зроблені в нашому місті або в нашому десь районі, все ж таки жителями нашого міста. Ну і хлопчик, як звати хлопчика, племінника?
0: Богдан.
1: І Богданчик, я думаю, роженець міста Користення, так? Я думаю, що дійсно фотографії вийшли дуже такими кольоровими, вони не в темному світлі і відображають наше місто, ну, надзвичайно такими мальовничими фарбами. Розкажіть взагалі про враження. Хто приймав участь? Можливо, якась робота сподобалася? Давай спочатку почнемо з тебе, Софійка.
0: Сама гарна робота, яка там була, це був такий... Теж був хлопчик, який мені сподобався, теж було фото хлопчика, воно теж було гарне. Угу. Оце мене дуже вразило.
1: Угу. І були такі роботи, які ось найбільше запам'яталися, про які ви хочете розказати?
0: Будинок в селі з закатом. Оцей був будинок.
1: А взагалі, якої тематики більше обиралися фото? Ось я думаю, що це якісь там, можливо, краєвиди чи місто наше. Розкажіть.
0: Напевно, місто.
1: Анастасія?
2: Напевно, що місто.
1: Більше було просто пейзажу міста, так?
2: Да, да.
1: Угу. Я думаю, що ще треба задати одне таке питання. Як це відчувати себе переможницями фотоконкурсу?
2: Це просто бути щасливою, і все.
1: Угу. Якось відзначали, збиралися всі разом, потім якийсь у вас захід був після цього, відпочивали якось?
2: Та ні, просто звичайний день, але трішки піднявся настрій.
1: Угу. Чи заплановані якісь ще фотоконкурси або конкурси від Центру дитячої, юнацької, Центру дитячої та юнацької творчості взагалі в цьому році або в ось літом?
2: Ну, напевно, що тільки в наступному нам щось казали, але казали, що будуть робити трішки раніше, тому що мало було фотографій, можливо, не встигли, але нам казали, що буде.
1: А були якісь складнощі, наприклад, треба було якось фотографію подати, чи дуже простий такий легкий конкурс, аби було бажання?
2: Ну, були проблеми з надруківкою, тому що ту фотографію, яку я хотіла перед цим, вона виходила нечітка, і ми просто не змогли її вибрати, а ця підійшла по всім параметрам, і ми зрозуміли, що це іменно ця фотка, яка нам потрібна.
1: Сьогодні в нашій студії не тільки дівчатка переможеться, а ще в нашій студії сьогодні методист Центру дитячої та юнацької творчості Наталія Грабовець. Добрий день.
4: Доброго дня.
1: Розкажіть, будь ласка, ваші враження від фотоконкурсу, як ви його взагалі займалися організацією, напевно, допомагали, і більше знаєте ось таких деталей, про які дівчатка змовчали, або просто діти не помітили.
4: Так, ну ось Настя говорить, що... Фотоконкурс ми повинні були запустити весною, так, бо ми вже проводимо цей конкурс третій рік підряд, і завжди у нас це було незламна весна. А цей раз ми вирішили зробити трішки по-іншому, ми вирішили показати наше місто саме літом, показати цей літній вайб. Ми, напевно, розраховували, що буде більше робіт, тому що в нас в цьому році були дуже класні подарунки. Але, ну, може, це і наша помилка, тому що ми трішки пізно його запустили, і діти просто не встигли прийняти участь. Можливо, в нас ще є така думка, що на наступний рік ми зробимо його восени. Тобто, щоб показати наше місто в різні пори року. Ну, це буде дуже класно. Діти зможуть проявити себе по-різному, діти зможуть приймати участь ті, що в цьому році приймали, будуть приймати і в наступному, просто показувати все в різні пори.
1: Я думаю, що фотоконкурс дітей якось дуже підтримав саме влітку. Хтось не поїхав, напевно, на відпочинок, тому що всі ми знаємо, що зараз прифронтові міста дуже атакують, і взагалі це підвищений ризик, небезпека. Хтось залишився просто вдома, хтось не поїхав до бабусі. Я думаю, що фотоконкурс саме розбавив дитячі і будні, і вихідні, і взагалі літні канікули. І це гарний привід для того, аби діти були задіяні. Чи функціонує, працює зараз Центр дитячої та юнацької творчості саме влітку?
4: Літом якісь працює, гуртки, але просто, що дуже багато керівників в відпустках.
1: Угу.
4: Тому є обмеження, тобто не всі гуртки працюють. А так можна завітати, Просто є адміністрація, методисти, які вам підкажуть, які гуртки зараз працюють і куди можна підійти. А так ми вже будемо з вересня розпочинати свою повноцінну роботу і запрошуємо вас на гуртки «Center Youth».
1: Мені дуже цікаво, я знаю, що ви зараз ще намагаєтеся влаштовувати дітям якісь свята. Нещодавно у вас пройшла American Party. Розкажіть про неї трошки, коли ви в нашій студії, якщо у вас є, володіти інформацією, якщо допомагали з організацією.
4: А так, це такі невеличкий літній табір, дні активності, це центру ДЮТ, це ми так називаємо. У нас є діти, ми їх зібрали, на тому тижні ми проводили їм 2 дні. Ну, тобто це для того, щоб діти відпочили, надихнулися, це безкоштовно. Ми їм даємо і смаколики, і враження, ми з ними граємось, робимо різноманітні дні. Був у нас і хімічний день, і American Party було. Ось на завтра в нас знову запускається цих 2 дні. В середу та в четвер ми теж будемо проводити цю активність. І потім у нас ще на серпень теж планується дуже масштабна така вечірка. Це треба буде дивитися в соцмережах, ми будемо виставляти, показувати, що до чого буде, але це буде більш масштабно. Тобто зараз в нас, наприклад, там 35 дітей, просто не знаю точну кількість, а вже на наступну цю вечірку, то ми будемо брати більшу кількість.
1: Угу. Мені ще дуже цікаво, в принципі, діти завжди мають якісь свої бажання. В них дуже обширений такий кругозор, і я думаю, що, в принципі, є і ідеї. Які ідеї вони вам пропонують прийняти саме з 1 вересня? Можливо, якийсь гурток новий відкрити? Можливо, навпаки, допомагають? Я знаю, що сюди приходять різні керівники різних там ось груп, і взагалі якихось там класних гуртків. І вони кажуть про те, що діти допомагають їм готувати заготовки, наприклад, влітку, або якось долучаються, або, можливо, самі пропонують щось. Чи знаєте, така є у вас інформація?
4: Ну, такою інформацією я не володію, чим хочуть якісь нові гуртки, такого я не чула, але те, що діти, вони хочуть щось нове, вони хочуть підтримувати нас, а ми хочемо підтримувати їх, це факт. Є діти, які літом просяться, ходять на гуртки, тому що, ну, я так можу назвати, вони не можуть без центру ДЮТ, тому що їм там цікаво. І вони хочуть завжди щось масштабне. Хочуть, щоб це все було в молодіжному вайбі, я б так би сказала. Тому ми стараємося це робити. Ми стараємося йти завжди вперед і завжди йти з ними поруч, щоб розуміти те, що хочуть вони. Тому ось ми йдемо в цей такий, я скажу, молодіжний вайб.
1: Угу. Розкажіть, будь ласка, які гуртки припинили свою роботу, а які гуртки продовжують?
4: Ну, напевно, у нас зараз дуже багато гуртків. Буде весною, восени функціонувати вокал, гімнастика є, малювання, ну, такі, це з популярних гуртків, бісероплетіння. Був у нас дуже крутий гурток «Паперопластика», але керівника вже немає. То да, оце такий, це був з популярних гуртків, ходили діти
1: гімнастика
4: багато.
1: Гімнастика ще функціонує в центрі дитячої та юнацької
4: творчості? Так, Дар'я Олегівна, завжди так, на зв'язку.
1: Так, це дуже цікаво. Який гурток найбільше, напевно, користується увагою? Розкажіть, будь ласка.
4: Малювання ходять на гурток, тому що, ну, діти дуже люблять малювати в основному. Такий театральний гурток теж у нас функціонує. Бісероплетіння, так як я говорила. Плюс шиття в нас ще є, теж дуже багато дітей ходить. І дуже зараз популярний гурток – це хімія. Ми хочемо його розширяти, нам треба трішки більший кабінет, приміщення, ми над цим працюємо, тому що там, ну, маленькі, там все так, як треба, все обустроєно, але треба нам трішки більше приміщення. Тому ми над цим працюємо, бо діти дуже просяться на цей гурток, вони дуже люблять цю хімію робити.
1: Мені цікаво ось дівчаток спитати. Дівчатка, все ж таки, я думаю, що аби, якщо нас зараз чують наші слухачі і потім вже будуть дивитися глядачі, аби для того вам було веселіше, якось приходили більше дівчаток, хлопчиків до Центру дитячої та юнацької творчості, треба зробити якусь рекламу. Уявіть собі, що зараз у вас є така можливість і, можливо, ви можете розказати про те, як дійсно класно в Центрі дитячої та юнацької творчості, щоб діти і підлітки долучалися. Софійка думає. Анастасія?
2: Ну, я спробую.
1: На правах старшої, так.
2: Хочемо вас запросити в центр юнацької та дитячої творчості, тому що там дуже класно, є багато всяких гуртків. Можна приймати участь в різних конкурсах, в різних вечірках. Тому запрошуємо вас спробувати іменно тебе в цій сфері.
1: Угу. Ти, Савійка?
0: Ну, запрошувати на цей центр дют – це дуже цікаво, бо там багато... Ну, можна...
1: Різних гуртків.
0: Так, да, різних гуртків. Як розповідала Наталія Грабовець, що хімічні процедури.
1: Угу.
0: Ну, багато різного.
1: Угу. Чи плануєте відвідувати знову Центр дитячої та юнацької творчості вже з вересня? Можливо, якісь нові гуртки? Подумала, Софійка, можливо, перейдеш з гімнастики на щось інше?
0: Можливо.
1: Угу. Розкажи.
4: Йдіть на вокал.
1: А хто буде викладати вокал, якщо не секрет? Ви вокал будете?
4: Да.
1: Ви музичну школу закінчували? У вас...
4: Ну, я по світі артист-вокаліст.
1: Угу. Розкажіть, взагалі, чи складно організувати для дітей гурток? Ось зібрати їх, дисципліну підтримувати? В принципі, все ж таки ми розуміємо, що Центр дитячої та юнацької творчості, він створений для того, аби об'єднувати молодь, дітей, займатися творчістю, розширювати їх горизонт, ось бачення. Розкажіть, все ж таки, я думаю, що зібрати дітей, тримати їх в дисципліні, тим паче під час, коли війна на вулиці, ми всі розуміємо, що може бути і повітря, на тривоги. І це такий, ну, дійсно, така відповідальність за дітей. Розкажіть про це трошки.
4: Складно, складно підняти дітей, тому що, ну, діти є різні. Дуже зараз багато що дітям – це гаджети. Тому відірвати від гаджетів треба трохи постаратися, скажімо так. Ну, я от розкажу за свій гурток, за вокал.
1: Як залучаєте? Що обіцяєте їм?
4: Да, обіцяю навчити співати, хоча кожна людина, вона вміє співати, в кожної людини є свій талант, але його треба правильно відкрити. Тому будемо над цим працювати. Я хочу з вересня місяця, жовтня місяця підняти більше цей гурток, знайти молодь, яка хоче співати, хоче вчитися співати. Я буду ділитися своїми знаннями з вами, тому на вокал точно приходьте, бо мені треба діти, я хочу з вами займатися.
1: Вже є охочі, хто вже записався або ось там, ну, дуже чекає?
4: Рекламу будемо більше робити з серпня місяця, десь з початку вересня. Я думаю, що тоді більше діти підтягнуться. Після школи треба буде відвідувати якісь гуртки, але, ну, діти, які хочуть співати, то їх є, їх дуже багато, але вони соромляться. Це теж треба відкрити їх правильно, щоб вони не були такими сором'язливими, тому що це що? Це мікрофон, це виступ на сцені. Не всі завжди зможуть виступати на сцені. Тут треба правильно себе відкрити, і як керівнику треба правильно себе показати і показати це дитині. Угу. Тому будемо працювати.
1: Ще дуже цікаво ось дізнатися. Я думаю, що зараз всі бачать в Тіктоці таку викладачку з вокалу, дуже ексцентричну. Угу. І взагалі, я думаю, що багато хто на неї підписаний там, або трапляються ось ці гарні там Тіктоки, ролики. Все ж таки, як ви реагуєте? Як залучити дітей до музики? Чи це бажання з душі йде ось з, ну там, я не знаю, з такої творчої якоїсь своєї натури? Чи дійсно зараз діти бачать саме ті тіктоки і, ну, думаю, якось рівняється на них?
4: Ну, це бажання душі, я думаю. Не всі діти навіть будуть згодні з таким викладанням, як у цієї викладачки з тіктоку. Ну, не всі зможуть це підтримувати і реагувати нормально. Тому тут теж ще треба знайти свого викладача, який буде відчувати тебе і якого будеш відчувати ти. Тому що, ну, у мене теж було дуже багато різних дітей. І комусь зі мною не сподобалось. Ну, це нормально. На кожну дитину свій викладач. Мені було тяжко з деякими дітьми. Ну, я доросла, я знайду до них підхід. А якщо там я не зайшла дитині, скажімо так, ну, це нормально. Тобто, я думаю, що діти, вони завжди знайдуться мої.
1: Ще дуже цікаво, розкажіть, я знаю, що у вас був такий гурток, він називався «Юні журналісти» чи «Юні ведучі», якщо не помиляюсь.
4: «Юні журналісти».
1: Він ще існує, так?
4: Ну, він існує, так. Ну, просто хотілося б, щоб більше було дітей на цей гурток.
1: Тобто, ну, молодь десь, яка розпочала ходити, вже випустилася, можливо,
4: так,
1: зі школи,
4: да,
1: вже пішла і набрати.
4: У нас дуже багато крутих дітей випустилося, так, як і у мене теж з вокалу випустились. Бо я до декрету, у мене було дуже багато дітей, дуже класних співочих дівчат, але Все, вони вже випустилися, співали десь в університеті.
1: Якщо у вас є зараз така ось можливість, в принципі, в нас ще залишається час, рекламуйте свій гурток. Все ж таки, я думаю, що зазвичай ви даєте таку інформацію десь в Інстаграмі, десь на своїх сторінках, хто підписаний, але є і інша публіка, інша аудиторія, яка, можливо, зараз вас почує, можливо, мама, тато, батьки, друзі, близькі, які знають, що дитина дуже співоча, але не знала, як себе проявити. І в музичну школу або не хоче ходити систематично, або розуміє, що не може на себе взяти таку відповідальність. А от з центру дитячої та юнацької творчості вона хоче прийти, познайомитися з дітьми, спілкування все ж таки. Ну, я думаю, що, знаєте, є така, в принципі, фраза, що гуртом не так складно, в принципі, щось робити. Рекламуйте.
4: Ну, на правах реклами рекламуємо гурток «Естрадний спів», який буде функціонувати з вересня-жовтня місяця. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина, звертання до батьків, знайшла, забрала свій вільний час правильно, тому запрошуємо на гурток. Ми будемо вчитися співати, як відкрити себе, як працювати з мікрофоном, як працювати правильно на сцені. Тому давайте вільний час проводимо правильно на гуртках. І проводимо не тільки на естрадний спів, а ще у нас є в центрі дуже багато гуртків. Ми будемо вас здивовувати різними новими святами, різними новими гуртками. Тому велком!
1: Дівчатка, ви чули рекламу? Вам сподобалось?
2: Так.
1: Будете ходити на вокал?
0: Я так. Да.
2: Можливо.
1: Мені здається, що...
0: Я ходила до того.
2: Забула сказати перед цим.
1: Мені здається, що, ви знаєте, я думаю, що якщо ми вже сьогодні зібралися аби для того, щоб поговорити про самий конкурс, я думаю, що ми ще не перейшли до церемонії нагородження. Хто допомагав вам з конкурсом, розкажіть, які подарунки діти отримали і чому треба приймати участь? Напевно, пані Наталі.
4: А так, подарунки у нас були в цьому році дуже круті. Я рахую, щоб якщо мені було б 14-15 років, і мені б сказали прийняти участь у такому конкурсі, і знаючи, що там будуть круті подарунки, я просто би одразу би туди побігла. У нас за абсолютний переможець був полароїд з катеджами. Ну, це дуже класно. Угу. Навіть у мене немає полароїду, про який я теж мріяла. Були сертифікати від фотографів на фотосесію, навушники. Світло було студійне, ну, правильне світло. Ми брали подарунки такі, щоб були зараз цікаві нашим дітям, нашій молоді. Потім ще в нас виділяли за перше місце. Фотограф сам вирішив подарувати сертифікат і мейкап від Ірини Кошки. Угу. Тобто вона буде фарбувати і потім вже буде фотосесія.
1: Тобто буде залучений візажист і після цього буде фотосесія.
4: Так.
1: Угу. Дівчатка, хто отримав головний приз, розказуйте ваші враження. Софійка.
0: Я виграла
1: Полароїд.
0: Враження були дуже цікаві, тому що, ну, саме головний подарок, який був один.
1: Угу. Я думаю, що вам треба ще купити, я не знаю, скільки братик Богдан, перепрошую, племінник твій, Богданчик. Йому треба ще мішечок такий, знаєш, невеличкий з магазину, а гуші якоїсь, там, я не знаю, пюре, що він зараз їсть. Тому що цукерки ще, я думаю, що не можна, він ще дуже маленький, але сачок, я думаю, що йому треба купити. За те, що...
0: Ця фотографія була зроблена рік тому, йому вже два.
1: Вже можна?
0: Йому два.
1: Йому вже можна цукерки. Да. Ну, поділишся, купити йому або морозиво, або ще щось, все ж таки літо. Я думаю, що він є, ну, як головний герой, в принципі, самого цього фотоконкурсу і приймав участь, має отримати якийсь подаруночок, думайте. Ти, Анастасія, розкажи, який в тебе був подарунок? Задоволена залишилась?
2: Справді, я мріяла про також фотоапарат, якийсь, можливо, професійний, хоча б з полароїдом, але я цьому не розстраюсь, що я отримала сертифікат на фотосесію, тому що це також круто, і це хоча б щось, це більше, ніж нічого.
1: Угу. Я думаю, що взагалі в тебе гарна можливість потім попрацювати, все ж таки сертифікат. Я думаю, що це гарна можливість для дівчинки, які 13 років, потім виставиш собі, знаєш, зробиш таке портфоліо і будеш виставляти пости, знаєш, як робляться зірки, роблять одну фотосесію, а потім виставляють по одній фотографії і пишуть пости. Тим паче, що в тебе попереду шкільне життя. В який клас ти переходиш?
2: Восьмий.
1: 8. Я думаю, що, в принципі, вже починаєш десь до чогось готуватися. В 9 класі зараз є якісь екзамени, чи вже їх відмінили?
2: Чесно кажучи, зараз кожен каже по-різному. Де хтось каже, що будуть в кінці, хтось каже, що не будуть. Щось, ну, не зрозуміли.
4: Як повезе.
1: Так, так, так. Дівчатка, я розумію, зараз такий час, не можна якось взагалі щось запланувати, але ми розуміємо, що ще залишається, можна так сказати, якщо з завтрашнього дня, то ще половина літа. Чим плануєте зайнятися? Можливо, їдете на відпочинок, або, можливо, будете поповнювати своє портфоліо, або, можливо, галерею гарними фотографіями. Розказуйте.
2: Я, звичайно, буду фотографувати ще більше. Ну, не тільки захід сонця, а, можливо, і пейзажі почну фотографувати. Ось, так, їду на відпочинок на Голубе озеро. Думаю, там також буде дуже багато різних фото.
1: Ух ти, я думаю, що якщо буде фотоконкурс «Як я провів літо», а ви собі візьміть за увагу, як я провів літо. Так, так, так. Я думаю, що якщо буде така можливість, також будете приймати участь. Софійка, як плануєш провести ще свої півтора місяця літа?
0: Ну, канікули. Ми теж збираємося з батьками кудись поїхати, але ще не знаємо куди.
1: Я думаю, що, дівчатка, дійсно в нас вийшло таке невеличке, але дуже приємне таке родинне інтерв'ю. Ви знаєте, не дивлячись на те, що сьогодні, я думаю, що нам не заважають ні тривоги, не дивлячись на те, що сьогодні і температура нас порадувала. Я думаю, що у вас буде більше часу займатися творчістю. Оберете собі з наступного навчального року класний гурток в Центрі дитячої та юнацької творчості. І ми з вами ще не один раз побачимося в цій студії. А я хочу нагадати, що сьогодні в нашій студії були переможниці конкурсу Софія Васянович і Анастасія Шляга та методист Центру дитячої та юнацької творчості Наталія Гробовець. Дякую вам, дівчата.
2: Вам дякую.
0: І вам теж.
5: Тема дня.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: На 61-й сесії Коростенської міської ради внесли зміни до бюджету. 16 липня депутати Коростенської міської ради розглянули 37 питань порядку денного. Основну увагу приділили змінам до бюджету громади на 2026 рік. Додаткові кошти спрямують на ремонт укриттів і доріг, підтримку закладів освіти та медицини, а ще допомогу силам безпеки і оборони, а також реалізацію освітніх та інвестиційних проєктів. Крім того, депутати ухвалили низку земельних рішень і погодили безоплатне встановлення вікон у пошкоджених будинках у мікрорайону Бровар. Коростень став майданчиком для обміну досвідом громад угоди мерів «Схід». 14 та 15 липня місто приймало представників 6 українських громад, які ознайомилися з успішними проєктами у сфері енергоефективності та відновлювальної енергетики. Учасники відвідали комунальні і соціальні об'єкти, де впроваджено сучасні енергозберігаючі рішення. За словами учасників, досвід користення стане корисним для впровадження енергоефективних рішень у їхніх громадах. Саме тому місто вкотре підтвердило свій статус одного з лідерів України у впровадженні сучасних муніципальних проєктів у сфері енергозбереження. На Житомирщині нагородили матерів-героїнь. У Житомирській обласній військовій адміністрації державні відзнаки отримали 37 жінок, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня». Серед них – 5 жителів Коростенської громади. Цією відзнакою вшанували матерів, які виховали 5 і більше дітей. Під час урочистостей наголосили, що саме багатодітні родини є прикладом самовідданості, любові та відповідальності, а материнська праця заслуговує на особливу повагу і підтримку держави. В Овручі проведуть День донора. 23 липня в будинку культури Овруча працюватиме виїзна бригада Житомирського обласного центру крові. Донорів запрошують з 9 до 13 години долучитися до здачі крові для потреб Збройних сил України, а також медичних закладів області. Для участі необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код. На Житомирщині оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. За інформацією обласного гідрометцентру, з 15 по 18 липня в області зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Жителів закликають не розпалювати багаття, не спалювати суху рослинність, не залишати легкозаймисті предмети на сонці та у разі пожежі одразу телефонувати за номером 101. У лісах Коростенського району тривають профілактичні рейди рятувальників. Разом із працівниками лісової охорони офіцери-рятувальники громад нагадують відпочивальникам про правила пожежної безпеки та закликають не розпалювати багаття у заборонених місцях, не залишати недопалки і зберігати природу. Окрему увагу приділяють мінній безпеці. Жителі і гості району просять не наближатися до підозрілих предметів, не торкатися їх і одразу повідомляти про знахідку за номером телефону 101 або ж 102. ФК «Мало» перше виступатиме у вищій лізі чемпіонату України. За підсумками сезону минулого та цього року, ДЮСШ Академія футболу ФК «Мал» здобула право виступати у вищій лізі чемпіонату України серед дитячо-юнацьких команд. У новому сезоні клуб представлятимуть одразу 4 вікові категорії, які змагатимуться з найсильнішими футбольними академіями країни. Це перший в історії клубу вихід до найвищого дивізіону.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

0: Актуально.
1: Із 1 липня в Україні стартувала нова державна програма підтримки ветеранів і ветеранок, які повністю або частково втратили зір. Вона передбачає надання до 95 тисяч гривень на придбання адаптивної техніки, що допоможе у повсякденному житті, а також додатково 2 тисячі гривень на покриття банківських витрат. Хто може скористатися цією допомогою, які документи необхідно підготувати, яку техніку можна придбати та куди звертатися для оформлення заявки. Про це детальніше розповість начальниця відділу з питань ветеранської політики, управління праці та соціального захисту населення Людмила Гурківська. Отже, як ми вже говорили про те, що дійсно і в рубриці «Радіочат», і дивилися новини на сторінці управління праці та соціального захисту населення, але все ж таки, я думаю, що саме від начальниці відділу з питань ветеранської політики можна дізнатися більше актуальну і обширнішу інформацію. Добрий день.
2: Доброго дня.
1: Пані Людмила, скажіть, будь ласка, саме з 1 липня стартувала ця нова програма підтримки ветеранів із порушенням зору. Розкажіть, будь ласка, кому вона адресована та яка взагалі її основна мета?
2: Так, дійсно, постановою 674 було реалізовано проект щодо надання підтримки окремим категоріям осіб з числа ветеранів. Хто має право на отримання і що ж це таке за такий порядок, який передбачає купівлю побутової техніки для ветеранів? Це саме цією постановою визначені учасники бойових дій, які приймали участь в захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та отримали поранення або травми, і відповідно в них втрачено зір. Зір може бути втрачено або частково, або ж повністю.
1: Скажіть, будь ласка, яку ось цю адаптивну техніку можна придбати за кошти державної підтримки? Тому що ми дивилися перелік, він не зовсім зрозумілий. Поясніть, будь ласка.
2: Дійсно, постановою визначено перелік таких техніки такої. І що можна сказати? Наші ветерани, вони активні, вони молодці, вони користуються всіма засобами інформації. Тобто, вже ще до набуття чинності постановою були багато звернень. І люди вже підготовлені, відвідали магазини, отримали рахунки, фактури і хочуть купити, наприклад, за кошти Міжнародного Червоного Хреста, такі як смартфон з голосовим асистентом. Це який смартфон? В кожному смартфоні тепер сучасному вже є голосове меню. Тобто можна вибрати собі будь-яку позицію і замовити цю техніку. Також це мікрохвильова піч або мультиварка, аерогіль з механічним керуванням, пилосос з механічним простим управлінням. Пральна машина теж може бути з механічним або голосовим керуванням. Комп'ютер із програмою екранного озвучення. В продажу є така техніка, тому це не буде перепоною для того, щоб придбати ці засоби.
1: Скажіть, будь ласка, взагалі, які необхідно документи подати або підготувати саме для участі в програмі? Та куди їх потрібно подавати? Чи можна звернутися до вашої установи за консультацією?
2: Дійсно, порядком визначений орган, який приймає заяви з необхідними документами, і це є саме відділ з питань ветеранської політики в громадах. Які необхідно документи? Це прості, немає таких складних якихось документів. Тобто необхідно взяти основний документ, рахунок, фактура з магазину, який буде продавати цю техніку. Наші магазини чомусь в місті не дуже активно в цьому співпрацюють, але ж можна зайти на якісь інтернет-магазини чи дізнатися. Я думаю, що допомога завжди буде надана ветеранам. Крім цього рахунку фактури, це потрібно мати з собою паспорт, код і саме виписку із довідочки про отримання інвалідності, там, де буде зазначено про ступінь втрату зорової функції. Тобто, якщо інвалідність саме інвалідність або ж травма чи поранення пов'язано з тим, що втрачено зір, це має бути зазначено в цьому документі. Окрім цього документа, може бути консультативний висновок, який надано лікарями, форма 028, що підтверджує саме втрату зору, або ж копія рішення військово-лікарської комісії, або ж копія витягу з рішення експертної комісії з оцінювання повсякденного функціонування особи. Тобто ці всі документи у ветеранів є на руках, вони просто беруть їх з собою, і ми тут скануємо, і допомагаємо оформляти заяву, і будемо відправляти далі для опрацювання.
1: Угу. Скажіть, будь ласка, чи можуть звернутися за оформленням документів представники самого ветерана або ветеранки, якщо людина не має можливості зробити це самостійно?
2: Звичайно. Може бути надано цю можливість, і це зрозуміло, тому що ветерани перебувають на лікуванні, на реабілітації. У нас є такий ветеран, який за кордоном проходить реабілітацію. От його дружина до нас звернулась, надала всі ці документи, і на даний час вже три особи, сьогодні ось тільки другий день ми приймаємо, вже три особи офіційно звернулись, і ми вже їх подаємо в потребу для надання цих коштів.
1: Угу. Скажіть, будь ласка, до якого терміну ще триває прийом заяв і скільки часу займає їх розгляд? І дуже цікаво, чи впливає саме участь у цій програмі на право ветеранів отримувати інші державні пільги та види соціальної підтримки? Чи варто їм подавати ось заяву, чи, можливо, не треба?
2: Зрозуміло. Дійсно, заяви подаються лише в липні місяці, так визначено постановою. Оскільки це експериментальний проєкт, маємо надію, що він отримає продовження фінансування. Але на даний час тільки з 1 по 31 липня проводиться прийом заяв. Після того, як заяву прийнято, через 3 дні ми надаємо погодження, і ветеран має відкрити рахуночок в Ощадбанку. Це може бути або Ощадбанк України, або ж Укргазбанк. Це спеціальний рахуночок у заявника, який відкривається лише для конкретного виду допомоги, тобто для фінансування саме цього порядку. Далі. Міжнародний Червоний Хрест верифікує всі заяви і до 30 жовтня має бути оплата магазину через саме банк, в якому відкрито було рахуночок. Чи впливає, стосовно цього питання, чи впливає отримання цієї допомоги на інші види? Ні, не впливає. Вона не буде врахована, ця допомога, ні в призначення пенсій, субсидій та інших видів допомог.
1: Дякуємо вам, пані Людмила, взагалі за таку актуальну інформацію, за те, що викладаєте цю інформацію саме ще й на вашій сторінці в управлінні праці у Фейсбуці. Ну і взагалі, я думаю, що ми будемо моніторити саме ось цю тему і, можливо, зізвонимося з вами трошки пізніше, дізнаємося, скільки вже заяв було подано, скільки людей зверталося. І я думаю, що, в принципі, вже цю тему ми більш обширно з вами обговоримо наступного разу.
2: Так, дуже дякую вам за запитання, і я маю надію, що цей проєкт гарно реалізується в нашій громаді, і наші ветерани отримають необхідні інтерфейси і різні види техніки.
1: Угу. А на вашу думку, саме ця програма, що вона дає такого ось більш обширного, скажімо так, для ветеранів або ветеранок? Це вперше така програма з'явилася, чи вона ось була якось періодично?
2: Подібних програм для ветеранів саме я не пам'ятаю, але що хочу сказати, що, можливо, не так багато ветеранів отримає цю техніку, тому що фінансування обмежене. І якщо в Україні, ви розумієте, 136 районів, а громади ще більше, а фінансування десь близько там 40 мільйонів гривень, то я не знаю, чи всі попадуть наші ветерани під купівлю саме цієї техніки. Але нам якби керівництво наше обіцяє, що буде продовжено цей проєкт, і якщо хтось і не отримає цей раз техніку, то в наступному часті, я думаю, що буде продовжено цей порядок і отримання допомоги.
1: Тож, якомога найбільше ми цю програму будемо висвітлювати, також і ви, і ми, і якось так, ви знаєте, в дуеті, можливо, більше приєднається людей, які дійсно в цьому потребують цього. Дякуємо вам.
2: І вам. Будьте здорові, гарного всім дня.
0: Актуально.
3: Соціальна реклама. На Коростень FM.
4: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: На 61-й сесії Коростенської міської ради внесли зміни до бюджету. 16 липня депутати Коростенської міської ради розглянули 37 питань порядку денного. Основну увагу приділили змінам до бюджету громади на 2026 рік. Додаткові кошти спрямують на ремонт укриттів і доріг, підтримку закладів освіти та медицини, а ще допомогу силам безпеки і оборони, а також реалізацію освітніх та інвестиційних проєктів. Крім того, депутати ухвалили низку земельних рішень і погодили безоплатне встановлення вікон у пошкоджених будинках у мікрорайону Бровар. Коростень став майданчиком для обміну досвідом громад угоди мерів «Схід». 14 та 15 липня місто приймало представників 6 українських громад, які ознайомилися з успішними проєктами у сфері енергоефективності та відновлювальної енергетики. Учасники відвідали комунальні і соціальні об'єкти, де впроваджено сучасні енергозберігаючі рішення. За словами учасників, досвід Коростеня стане корисним для впровадження енергоефективних рішень у їхніх громадах. Саме тому місто вкотре підтвердило свій статус одного з лідерів України у впровадженні сучасних муніципальних проєктів у сфері енергозбереження. На Житомирщині нагородили матерів-героїнь. У Житомирській обласній військовій адміністрації державні відзнаки отримали 37 жінок, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня». Серед них – 5 жителів Коростенської громади. Цією відзнакою вшанували матерів, які виховали 5 і більше дітей. Під час урочистостей наголосили, що саме багатодітні родини є прикладом самовідданості, любові та відповідальності, а материнська праця заслуговує на особливу повагу і підтримку держави. В Овручі проведуть День донора. 23 липня в будинку культури Овруча працюватиме виїзна бригада Житомирського обласного центру крові. Донорів запрошують з 9 до 13 години долучитися до здачі крові для потреб Збройних сил України, а також медичних закладів області. Для участі необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код. На Житомирщині оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. За інформацією обласного гідрометцентру, з 15 по 18 липня в області зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Жителів закликають не розпалювати багаття, не спалювати суху рослинність, не залишати легкозаймисті предмети на сонці та у разі пожежі одразу телефонувати за номером 101. У лісах Коростенського району тривають профілактичні рейди рятувальників. Разом із працівниками лісової охорони офіцери-рятувальники громад нагадують відпочивальникам про правила пожежної безпеки та закликають не розпалювати багаття у заборонених місцях, не залишати недопалки і зберігати природу. Окрему увагу приділяють мінній безпеці. Жителів і гостей району просять не наближатися до підозрілих предметів, не торкатися їх і одразу повідомляти про знахідку за номером телефону 101 або ж 102. ФК «Мало» перше виступатиме у вищій лізі чемпіонату України. За підсумками сезону минулого та цього року, ДЮСШ Академія футболу ФК «Мал» здобула право виступати у вищій лізі чемпіонату України серед дитячо-юнацьких команд. У новому сезоні клуб представлятимуть одразу 4 вікові категорії, які змагатимуться з найсильнішими футбольними академіями країни. Це перший в історії клубу вихід до найвищого дивізіону.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Let's talk.
1: Поговоримо.
2: Сьогодні, 13 липня, у світі відзначають Міжнародний день головоломок. І на перший погляд це може здатися, що саме це свято лише для любителів кросвордів чи пазлів. Але насправді головоломки набагато ближчі до нашого повсякденного життя, ніж нам інколи здається. Адже майже щодня ми вирішуємо маленькі задачі – як швидше доїхати на роботу, що приготувати на вечерю, як розподілити свій час чи знайти правильні рішення у складній ситуації. І все це також своєрідні головоломки, тільки прості та життєві. Історія головоломок почалася дуже давно. Археологи знайшли докази того, що ще кілька тисяч років тому люди вигадували логічні задачі для розвитку мислення. У стародавньому Єгипті існували математичні загадки. У давній Греції були популярними задачі на логіку, а в Китаї складали різноманітні дерев'яні фігури, які потрібно було правильно поєднати між собою. Людям завжди подобалося перевіряти власну кмітливість, і це бажання не змінилося навіть через тисячоліття. І ви знаєте, до речі, слово «головоломка» воно дуже влучне. Воно ніби показує, що іноді потрібно буквально поламати голову, щоб знайти правильну відповідь. Але саме в цей момент наш мозок працює найактивніше. Вчені пояснюють, що коли людина шукає рішення між нервовими клітинами, утворюються нові зв'язки. Саме тому регулярне розв'язування логічних задач позитивно впливає на пам'ять, уважність, швидкість мислення та здатність концентруватися. Сьогодні існують сотні різновидів головоломок. Найвідоміші – це кросворди, сканворди, судоку, ребуси, шахові задачі, пазли, логічні ігри та загадки. Особливе місце займає знаменитий кубік Рубіка. Його винайшов угорський архітектор Ерне Рубік у 1974 році. Спочатку він створив його не як іграшку, а як навчальний посібник для студентів, щоб пояснити просторове мислення. Проте вже за кілька років кубик став світовим хітом. Сьогодні навіть проводяться міжнародні чемпіонати зі швидкісного складання, а рекордсмени справляються з ним менш ніж за 4 секунди. Цікаво і те, що головоломки допомагають не лише розвивати інтелект, а ще й інколи відпочивати. Взагалі, психологи говорять, що коли людина розв'язує цікаву задачу, вона поступово відволікається від щоденних турбот. Мозок наш перемикається на іншу діяльність, рівень стресу знижується, а після знайденої правильної відповіді ми відчуваємо справжнє задоволення. Саме тому багато людей так люблять увечері розкласти пазли, розгадати судоку чи кросворди. До речі, не всі знають, що пазли теж мають цікаву історію. Перший пазл з'явився ще у 18 столітті. Англійський картограф наклеїв карту на дерев'яну дошку і розпиляв її на частини. Потім школярі вчили географію, складаючи карту заново. І згодом саме така ідея перетворилася на популярну гру, яку сьогодні знають у всьому світі. Ви знаєте, ще один цікавий факт – люди різного віку обирають абсолютно різні головоломки. Діти найчастіше люблять пазли та ребуси, молодь – логічні мобільні ігри та квести. Старше покоління часто обирає кросворди та сканворди, але незалежно від віку користь залишається однаковою. Лише мозок отримує навантаження, а людина вчиться мислити уважніше та швидше. Медики також, до речі, зазначають, що постійне інтелектуальне навантаження допомагає довше підтримувати активність мозку. Звичайно, головоломки не є ліками від усіх проблем, але вони допомагають зберігати хорошу пам'ять, уважність і здатність аналізувати інформацію навіть у поважному віці. Ви знаєте, іноді ми навіть не помічаємо, що навколо нас дуже багато головоломок. Наприклад, знайти найкоротший маршрут містом, правильно скласти валізу перед поїздкою, чи придумати, як розмістити меблі у своїй кімнаті. Усе це також задачі, які змушують мозок шукати оптимальне рішення. Тож такий Міжнародний день головоломок – це ще одне нагадування про те, що навчатися і розвиватися можна із задоволенням. Не обов'язково розв'язувати нескладні математичні задачі. Іноді достатньо скласти пазл, розгадати кросворд або провести вечір з цікавою настільною грою в колі друзів чи родини. Адже саме такі прості заняття не лише тренують пам'ять, а ще й дарують настрій, ну, я думаю, всій сім'ї і живе спілкування та приємні емоції.
1: Let's talk. Поговоримо.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Рубрика «Радіочат» на Користень ФМ. Пишіть, дзвоніть нам на номер телефону 096-615-9630. А поки ми очікуємо ваших повідомлень, на Viber чи Telegram я маю для вас дуже актуальну інформацію. Отже, ліки поруч, навіть якщо аптеки немає. Якщо у вашому населеному пункті немає аптеки з договором НСЗУ або дістатися до неї складно, це не проблема. Програмою «Доступні ліки» можна скористуватися через сервіс «Укрпошта Аптека». Це особливо важливо саме для жителів віддалених громад, де доступ до аптек обмежений або ускладнений через наслідки війни. Отже, через сервіс доступні препарати для лікування. По-перше, це не перелік самих препаратів, а перелік, яких напрямків є ці препарати. Серцево-судинних захворювань, цукрового діабету другого типу, а ще хвороби Паркінсона, ендокринних захворювань, хронічних хвороб дихальних шляхів, епілепсії, глаукому, мігрені, психічних розладів, дитячих захворювань, болю та паліативної допомоги. Також можна замовити тест-смужки для контролю рівня глюкози, це для пацієнтів з діабетом першого типу. Важливо, що інсулін, наркотичні та психотропні препарати через цей сервіс не відпускаються. Ліки безкоштовно або з частковою доплатою, ну це вже залежно від препарату. Доставка є безкоштовна, тож як замовити? Отримайте електронний рецепт у свого сімейного лікаря. Зателефонуйте 0800 300 545 або ж оформіть замовлення онлайн, або можна це оформити замовлення самостійно на сайті аптека.укрпошта.ua. Назвіть номер рецепта та код підтвердження, а ще дочекайтеся СМС про доставку. Потім вже можете забрати ліки у відділення, вони зберігаються тільки 7 днів, тож будьте обережні і уважні. А для населених пунктів із пересуванням, пересувними відділеннями доставка здійснюється за маршрутом їх роботи. Ви знаєте, що сьогодні програма «Доступні ліки» – це 778 позицій, 284, які є безкоштовні, і тільки 494 з доплатою. Весь актуальний перелік препаратів ви можете подивитися на сайті nsu.gov.ua, і вже там в розділі «Громадянам доступні ліки» повний перелік. І я думаю, що коли вже ви знайдете свої ліки, бережіть себе та користуйтеся цими доступними можливостями.
0: Радіочат на Користень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Прокачаємось на Коростень FM.
1: Рубрика «Прокачаємося». Чи знали ви, до речі, що колись інстинкт самозбереження з'явився у людини ще сотні років тисяч тому? Саме завдяки йому наші предки колись виживали, коли зустрічалися з небезпечними тваринами або ж потрапляли в загрозливі ситуації. Саме у такі моменти мозок миттєво подає сигнал організму і наднирники викидають у кров адреналін. Наше серце починає битися швидше, дихання прискорюється, а м'язи напружуються. А от ви знаєте, що зіниці розширюються. Усе це потрібно для того, щоб людина могла блискавично прийняти рішення – тікати, боротися або ж завмерти. Ви знаєте, інколи ось ця давня реакція працює і сьогодні. Ну, в наш час, дійсно, якщо є небезпека, справжня чи несправжня, або, наприклад, перед важливим іспитом, співбесідою чи виступом перед людьми, наш організм реагує майже так само, як реагував тисячі років тому. Тож, якщо перед відповідальним моментом у вас раптом починається швидше битися серце, не хвилюйтеся. Це ваш давній інстинкт самозбереження, який допомагає організму бути максимально готовим до будь-яких викликів. А розказала я вам про це, тому що деякі люди, які приходять до нас у рубрику «Тема дня», які є гостями нашого ефіру та студії, завжди кажуть перед ефіром, що ми хвилюємося. А я кажу, не треба хвилюватися, все ж таки це інстинкт самозбереження.
0: Прокачаємось на Корост

0: Говорить Коростень FM.
1: Програма «Об'єктив».
2: Вітаю вас, шановні телеглядачі та радіослухачі, в студії Людмила Петрачова. І, як завжди, ми говоримо про те, що першого вівторка місяця тут, в нашій студії, ми зустрічаємось із міським головою Володимиром Москаленком в нашій програмі «Об'єктив». Сьогодні якраз перший вівторок місяця, тож Володимир Васильович в нашій студії. Я вітаю вас, Володимире Васильовичу.
3: Дякую.
2: Я хочу нагадати нашим радіослухачам і нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. А отже, сьогодні буде можливість поставити свої запитання за номером телефону 096-615-96-30. Також можна нам писати свої запитання на Viber. Ми працюємо у прямому ефірі. Нас можна дивитися по коростенському телебаченню. Наш можна слухати в ефірі Коростень FM на хвилі 107.5. І ми розпочинаємо. Володимир Васильовичу, я знаю, що ви були у відпустці, але останніми днями однією з найбільш таких обговорюваних тем в громаді стала заява одного з народних депутатів України від Житомирщини, який з трибуни Верховної Ради України повідомив про звернення до президента України щодо запровадження військової адміністрації у Коростенській міській територіальній громаді. Ця інформація викликала чимало запитань. Саме тому сьогодні, на початку нашої розмови, перед тим, як ми будемо говорити, що очікує наше місто, які роботи були зроблені, я хочу якраз, щоб ми розставили всі крапки на і почули офіційну позицію міської влади. Взагалі, як ви можете прокоментувати таку заяву щодо введення військової адміністрації в Коростенській громаді? Чи надходило до міської ради будь-яка офіційна інформація, офіційні якісь документи чи повідомлення? Що це?
3: Дякую за запитання, тому що воно актуальне, воно зараз говориться в соціальних мережах, пишуть багато. До міської ради ніяких заяв, листів, звернень не було на предмет ведення військової адміністрації Коростенської територіальної громади. Взагалі, закон регулює ці всі питання, в тому числі ведення військової адміністрації. І її вводить президент згідно указу. В зв'язку з тим, що та чи інша територіальна громада не виконує свої функції. Тобто, не збирається сесія міської ради, не приймає рішення, не приймається бюджет, не збирається виконавчий комітет. Є порушення такого кримінального права, є громади, які знаходяться в близькості до військових дій, до війни, де неможливо це зробити. І тому це є підставою для того, щоб вводити військове адміністрування. Да. Ну, як на мене, підстав для ведення військового адміністрування в міській територіальній громаді Корсені абсолютно немає. Це просто бажання деяких опонентів нашої міської територіальної громади зробити, ну, щось погане для територіальної громади, я б так би просто сказав би. І це такий наступ на місцеве середування. Ну, у нас вже в державі це регулюється законами, зокрема законом про місцеве середування, згідно якого обирається міська рада, виконавчий комітет, міський голова, прямим голосуванням. І відповідно до закону про місцеве середування виконують свої функції. Функції наша Коростенська міська рада виконує позитивно. Ми являємося одною з кращою громад в нашій не тільки Житомирській області, а на території України. Чому підтвердження нашої співпраці з багатьма міжнародними фундаціями, чому прийняття рішень таких, які, ну, мало в яких громадах є, там, зокрема, створення територіального там парку технічного, проведення заходів, які проходять, допомога Збройним силам України. В всіх цих питаннях ми, якби, на першому місці. І стабільно, системно, багато років громада користується тим, що вона обирає свою владу, і ця влада підзвітна саме громаді. І, ну, безумовно, є проблем багато, не все вирішується, це як в житті завжди воно є. Але на сьогодні підстав для ведення військової адміністрації в місті немає. Тому вчора Асоціація міст України, зокрема Житомирської області, розглядала на своєму засіданні, виступали мої колеги, тобто голови громад там і Звягеля, і Житомира, там, і маленьких Білокоровичі, там, і Малліна, все. І всі не розуміють, чому саме це питання виникло. І взагалі, яке відношення мають депутати деякі до роботи Коростенської територіальної громади. Депутати, на мою думку, повинні працювати над законами, з тим, що вони були об'єктивні, з тим, що вони відображали життя нашої держави. Ну, а всі інші, і адміністрації, і влади територіальні місцевого самоврядування повинні їх виконувати. Ну, я повинен сказати, що це була ініціатива Пушкаренка, який вже неоднократно не один весь час виступає, йому не подобається місто Коростень. Тому не подобається, тому що воно не співпрацює з ним. Ну, ми співпрацюємо з усіма, з тими, хто хоче, щоб у нас був діалог, що ми не виконуємо, на його думку, тих його побажань, які він хоче. Ми це ніколи не будемо робити, тому що в нас є закони, які ми повинні виконувати, і у нас є завдання, які поставлені перед громадою, тому під когось там підлаштовуватися ми ніколи не будемо. На жаль, так сталося, що вже багато років, скажімо так, я вже 6-те скликання, практично завжди чомусь були конфлікти з вищестоячими органами влади. Всі чомусь хотіли підмяти місто Коростені, щоб воно працювало так, як хочеться комусь там із депутатів, керівників, там, губернаторів, міністрів, не знаю ще кого. Але час проходить, ми працюємо в рамках діючого законодавства, ми розвиваємо місто, ми бачимо свої перспективи, ми радимося з громадою, ми обираємо депутатів, які займаються цим, і місто Коростень розвивається. Як би кому не хотілося, як би це не вражало когось, тому і це питання, ну, сенсу немає. От мої колеги висказалися, що вони просто подивовані. І тому це наступне місцеве середування, і це можна зробити з кожним строптивим там міським головою, там, чи селищним головою, чи там депутатами, які чомусь не хочуть забаганки когось виконувати. І там сьогодні Корець, завтра буде Житомир, потім там буде, я не знаю, там Алєвськ, Малін, там і все інше. Тобто не слухаєш вони, ми тобі зробимо. Тому це не конструктивно, це не потрібно нікому. Ми сьогодні повинні думати про те, яким чином захищати нашу державу, як допомагати Збройним силам України. Як навіть не в цих непростих умовах, а елементарно розвивати місто. Тобто, щоб в місті було і тепло, і подавалася вода, і працювала каналізація, і місто прибиралося, і по мірі можливості будували там. І, тобто, такі повсякденні потреби, які повинні бути, ми цим займалися, займаємося і будемо займатися.
2: Володимир Васильович, а взагалі, чи вплинула ось ця інформація на роботу виконавчих органів міської ради та комунальні підприємства? Чи ми працюємо у звичайному режимі? Чи не спонтеличила ось така інформація? Я розумію, що на той час якраз ви були у відпустці, і отримати таку інформацію навіть для мене було дивною, коли я її читала.
3: Ну, розумієте, закон про військову адміністрацію передбачає, що всі функції міської ради виконавчого комітету переходять до голови військової адміністрації, який призначається указом президента. Але тут буде колосальне велике порушення прав людини, прав взагалі діяльності влади. Ми сьогодні говоримо про те, що ми хочемо бути в Європейському Союзі. І одна із вимог Європейського Союзу, причому така кардинальна, це розвиток місцевого самоврядування. Як правило, закордонні інвестори не хочуть мати справу з адміністраціями, з офіційними владами, вони хочуть працювати з населенням, з місцевим середуванням. І тому є приклад, як Європа сьогодні працює місцеве середування. Тому ми і їздимо з кризі, я в тому числі, і наші працівники, де співпрацюємо. Скажімо, зокрема, в цьому році Я був в Нідерландах, де ділився досвідом економічного розвитку нашого міста. Мене запросили там 5 міських голів таких, запросили до Нідерландів з тим, щоб ми поділилися, що ми робимо, і яким чином залучити людей, які знаходяться за кордоном, щоб вони вернулися в Україну, що ми пропонуємо, як ми економічні стимули розробляємо, що ми хочемо зробити. Тому і мої колеги там, і, скажімо, було там по відновленню в цьому році в Данську така була велика нарада, і де наші були представники, де ми представляємо своє місто, де ми шукаємо інвесторів, в тому числі співпраця з фондом Маршалла, який визначив нас із 100 міст, як одне із кращих міст, тим, щоб співпрацювати. Тобто робота виконавчого комітету і сесії міської ради йде, і от, скажімо, 16 липня у нас буде сесія міської ради, там уже де набір документів є, і в першу чергу там будуть виділятися кошти для Збройних сил України. Ну і зрозуміло, для проведення ремонтів школи, бомбосховища, ремонт доріг.
2: Ось якраз хочу і запитати. Перше півріччя 2026 року позаду. Як взагалі спрацювала громада в цілому?
3: Ну, ми в першу чергу дивимося на питання, пов'язані з бюджетом. Як бюджет наповнюється, тому що які б не були наші призиви, які б не були наші побажання, яка б не була критика, ми входимо з того, чи є там чим працювати, чи є кошти, чи можемо ці питання вирішувати. На мою думку, ми спрацювали добре. Тобто за перше півріччя бюджет нас більш чим наповнений, він перевиконаний. І з цього перевиконання, зрозуміло, йдуть там потреби, крім того, що ми намітили робити протягом цього року, то є перевиконання, з якого ми теж поділяємо кошти на потреби нашого міста. Потреб, заяв, ну от, скажімо, зараз на цю сесію поступило заяву десь приблизно на 250 мільйонів гривень.
2: А реально, скільки ремонти можемо дати?
3: Ну, реально ми можемо дати, ну, скажімо так, десь приблизно, врахувавши всі моменти, можемо десь приблизно біля 50 мільйонів дати. Тобто за класи, там на ремонт великих доріг. Я хотів би, щоб наші користенці звернули увагу, що тут центри міста, там розривають, роблять. Така непрезентабельна робота, бо коли риві щось копають, там кладуться нецікаво. Цікаво, коли будинок побудували, пофарбували його гарно, там квіти посадили, це гарно. А коли в землі копається, ну це якби ніхто не бачить. Але це потреба вже більше 40 років, а може і більше, навіть 50 років, не перекладалися каналізації, водопостачання, центри, це треба робити. Тому ми в цьому році намітили провести великі ремонтні роботи по нашій центральній вулиці, вулиці Грушевського.
2: А чи відбувся вже тендер? Бо ще на минулому тижні ми говорили про те.
3: Сьогодні розкривається, сьогодні побачимо, яким чином якраз розкриття тендера буде сьогодні, і ми будемо робити. Ну, дай то Бог, щоб знайшлися по закону, по непорушенням норм чинного законодавства, по проведенню тендера, щоб ми могли підписати угоду і почати уже цю роботу. Зараз ми цю роботу ведемо за рахунок можливості міського бюджету і те, що ми виділяємо на водоканал в рамках перекладання води і каналізації. А наступним шляхом, тому щоб не було критики, що от ви зробили дорогу, а потім почали знову розкопки і перекладати комунікації. Тому ми цей раз вирішили зробити також по-господарськи, зробити комунікації. Ну і наступним етапом буде, звісно, будівництво центральної магістралі нашого міста, тому що протягом цих 4 років війни ми не виділяли ці кошти, мотивує тим, що іде війна, що в першу чергу треба забезпечити Збройні Сили України, хоча, до речі, законом нас ніхто не зобов'язує це робити, але ми патріоти, ми розуміємо, що Збройні Сили – це все. І ми повинні все робити, що вони перемогли клятого ворога. Тому ми нічого не робили. Але час йде. Рух транспорту дуже великий, дороги побиті. Практично дорога існує 8-10 років. Потім перероблюється, ставиться нова дорога. Ця дорога за моєю пам'яті була в 80-х роках на початку зроблена, і вода, і каналізація перекладена. Ну, зрозуміло, що вже пройшло багато років, і треба робити. Транспорту додавалося колосально багато зараз. Тому цю роботу будемо проводити, і це наша перспектива, це наше обличчя, центральна дорога нашого міста. Частково вона зроблена, частково треба зробити.
2: Володимир Васильович, чи встигнемо? Вже все ж таки липень розпочався. Тендерні процедури, дай Боже, сьогодні відкриються. Коли фактично розпочнуться роботи? Всі ми розуміємо, що їх краще робити, поки тепло. І я розумію, що ми говорили про те, що вона буде робитися тільки до районної військової адміністрації, а наступного року вже буде продовжена.
3: Зараз трошки міняється ситуація. Угу. Це одна дорога. Ті, хто допомагає, виділяє кошти, пропонують від Чилівського переїзду йти. Це не принципово, чи будемо йти від путіпровода і поліції, чи ця дорога в комплексі йде, і особливо в центрі міста, тут буде багато що цікавого зроблено. Зараз готується окремий проєкт, благоустрій. Тому чи встигнемо, якщо є кошти, і виграє тендер нормальна дорожня організація, це абсолютно дуже швидко робиться. Тому, наприклад, ми бачили, як Чилівки мирно зробили практично за 10 днів таку дорогу. Так само і тут я не бачу проблем. Якщо ми накопимо грошей, а ми їх уже частину накопили, і далі процес це йде, і буде підрядна організація, яка виграє цей тендер, я не бачу проблем. На жаль, за рік ми її не зробимо, там є і законодавчих питань, ряд, які є, але ми розпочнемо її робити, і, ну, практично, на мою думку, приблизно дві треті цієї дороги ми зробимо, тому що в центрі тут буде зовсім інший підхід, зовсім інший проєкт, зовсім інший тендер буде проходити, але ми перед собою завдання поставили таке максимально саме оцю частину роботи зробити. Розуміло, це ж не значить, що ми не будемо робити там і невеликі вулиці, які на сьогодні є. На жаль, сьогодні ми теж проходимо тендера і по цим невеликим вулицям, бо кошти вже виділені в бюджеті, вже є, де там і перелік вулиць, які треба зробити. Але під час військового стану зараз повноцінних заводів, які виготовляють асфальт, в нашому регіоні нема. Коли буде великий тендер виграти, почнуть працювати, зрозуміло, запрацюють і асфальтні заводи, і ми максимально постараємося зробити дороги в цьому році, наскільки можливо, ми знаємо вже умови, та вже візьміть вулиця Маяковського Бандери, в якому стані, там вже теж все пов'язано з тим, що треба воду і каналізацію робити, і воно не було зроблено, і це якраз ми цим і займаємося. Це така робота, яку не бачать, але вона потрібна, тому що ми знаємо, які сьогодні проблеми з каналізацією в нашому місті, скільки разів водоканал виїжджає по нашим будинкам в день, в неділю, в місяць, багато разів з тим, щоб відкачати і зробити нормальні умови проживання наших людей.
2: Дякую. Я хочу нагадати нашим телеглядачам і радіослухачам, в ефірі програму «Об'єктив», гостем нашої студії є міський голова Володимир Москаленко. Нам можна телефонувати за номером 096-615-96-30. Крім того, можна писати нам на Viber. На Viber вже надійшли повідомлення. Тож, Володимире Васильовичу, одне з них буде стосуватися, я так розумію, знов сховище в закладі нашої освіти номер 8. Усі ми бачимо, що Коростенська міська рада досі не забезпечила належну організацію будівництва захисної споруди для учнів ліцею номер 8. Складається враження, що в цьому питанні бракує не лише ефективного управління, належного фахового підходу та достатньої уваги до безпеки дітей і майбутнього громади. Безпека учнів має бути безумовним пріоритетом, тому затягування з вирішенням цього питання викликає цілком обґрунтоване занепокоєння батьків. На останній сесії громади, на жаль, не отримали конкретних рішень, натомість спостерігали суперечку та перекладання відповідальності. У зв'язку з цим просимо надати чітку інформацію, що саме було зроблено з часу останньої сесії для продовження будівництва захисної споруди для учнів ліцею номер 8, які конкретні кроки вже здійснено та які строки подальшої реалізації цього проєкту. Денис Шевель.
3: Ну, бачите, це вже питання з таке з бородою. На минулій сесії прийшла група батьків, де виясняли ці питання. Там особливо виясняти не треба. Кошти міська рада виділила 30 мільйонів. Кошти були направлені відділу освіти, який виступав замовником цього будівництва. На жаль, відділ освіти не справився з цим. Багато проблем виникло, тому, а законодавство вже на місці не стоїть, це змінюється. Тому зараз буде передача незакінченого об'єкта бомбосховища ліцею номер 8 на відділ капітального будівництва міської ради. Для цього треба провести деякі процедури, вони зараз проводяться. Тобто передача повинна пройти після того, коли буде запроцентована робота, яка вже була зроблена, буде розрахована, і з чистого листа нова організація почне це робити.
2: Тобто питання не забувається, воно...
3: Ні, воно дуже актуальне, це воно зрозуміло, воно потрібне, це наші діти, це... Просто тут би його із моменту емоцій треба перевести в такий простий прагматизм, що хто повинен зробити. І зараз чітко розписано, що повинен зробити відділ освіти для того, щоб передати цей об'єкт. Наступне, що повинен зробити відділ капітального будівництва, щоб розпочати будівництво, продовжити будівництво цього об'єкту, і розпочати. Там чітко кожному розписано. І при невиконанні, скажімо, того, що розписано, будуть прийматися міри адміністративного плану. Тобто, такого не може бути, що є гроші і не зробили. Об'єкт, який дуже потрібний. І що в нас, в державі, практично все будується за рахунок державних коштів, то тут ми пішли на те, що свої кошти, які нам не вистачає, виділили для того, щоб спасти ліцей номер 8. Тому воно на контролі стоїть, і я думаю, що ми все це зробимо. Просто, щоб було розуміння, що в рамках зміни сьогодні законодавчої бази до проведення капітальних будівництв, сьогодні будуть деякі затримки. Затримки, які не залежать від нас, а залежать від того, кому доручено провести ці будівельні роботи. Але це буде зроблено, і питання буде знято, так що... Я хотів, щоб жителі, батьки ліцею номер 8 не думали, що хтось ігнорує, хтось не хоче, що хтось там не буде будувати. Воно буде будуватися, під це є кошти, є бажання, і ми це зробимо обов'язково.
2: Дякую, Володимир Васильович. Батьки там дуже активні, і громада така дуже...
3: Це добре, що активні. Нас це радує, коли люди небайдужі, коли допомагають спільно робити ту чи іншу справу. Гірше, коли нічого не хочуть, які критикують. Трошки гірше, але і це теж треба було.
2: Дякую. Володимир Васильович.
1: Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю.

ми цікавого знаємо про пісню «Балкони»? Отож, я вам зараз і розкажу. По-перше, цікаві факти про саму пісню. Перетворення фрази у хіт. Слова «на ображених балкони падають» – це народна іронічна приказка, яка в тексті набуває глибшого значення. Пісня пропонує вибір – образитися чи посміхнутися, навіть у непростих емоційних ситуаціях. Тож, як реагувати, наприклад, на якийсь випадок в житті, обирати вам. Чи ображатися, дутися, стресувати, емоційно реагувати, нервувати, потім шкодувати, або навпаки посміхнутися і йти далі. Тому що, що? А балкон зверху ж може бути? І впасти на вас він теж може, правда? Ось так. Другий цікавий факт – TikTok-бум ще до прем'єри. Ще до офіційного релізу трек став справжнім сенсацією в TikTok-і. Створено понад 18 тисяч користувацьких відео під балкони. І, до речі, якщо ви зараз зайдете в соціальні мережі або, наприклад, таку мережу як TikTok, ви побачите, що пісня «Балкони», незважаючи за те, що вона в серпні була такою відомою там постійно, і зараз продовжує бути теж в топ, я сказала, бо вже навіть пісень осені разом, наприклад, зі «Смарагдовим небом» або «Шовковицею». Ось так. Потужний візуальний символізм. Кліп знято у теплицях Asscania Flora, одному з найбільших виробників троянд в Україні з понад 20 гектарів квітів. Тому хто хоче поринути у ці такі ось трояндові світи, подивіться фільм «Балкони» Тіни Кароль. Обрізана троянда у відео – символ того, як, коли ми любимо, але мимо. Любимо, але мимо. Ну, я там вам співала трошки, розумієте? Якщо б мінусовка була, можливо, б я б заспівала краще, а так, щось трошки акапелло не дуже. Тож, обрізаємо власні надії на щире кохання. Так, ось так. Команда та зйомки. Режисерка Ната Курган давньо співпрацювала з Тіною під кліпами «Стерва», «Троянди», «Дзвони» тощо. Автор пісні Іван Клименко, продюсер і композитор, які створили трек з нотами іронії та гротеску. Якщо ви бачили кліп, ви звернете увагу на саму фізичну підготовку Тіни. Так, перед зйомкою артистка поставила справжній виклик і схудла на 4 кілограми. Щодня робила 40 хвилин на скакалці та 15 хвилин планки. Дотримувалася дієти на основі контролю інсулінового індексу, де одним із ключових продуктів було, уявляєте, українське сало. Також цікавинка наступна. Номер 6. Успіх кліпу й неоднозначні відгуки. Кліп вразив аудиторію своєю грамотною постановкою. Балетна хореографія, візуальна естетика, символічне середовище. Режисером хореографії є, до речі, Костянтин Гордієнко. Реакції мережі змішані. Одні захоплюються образом, надихаючою формою, хореографією, інші критикують саму композицію. Ну, що тут скажеш? Всім не вгодиш. Ось так, тому і балкони падають, тому дехто і ображеним залишається. Також текст і кредити, уявляєте? Пісня має яскравий, легко запам'ятовуваний текст і мелодію. Автор, продюсер Іван Клименко. У створенні брали участь Олександр Пришляк, Стас Чорний, а хореографію для кліпу розробив Костянтин Гордієнко. І що? Підсумок? Пісня «Балкони» – це яскравий приклад того, як буденну фразу можна трансформувати в емоційний іронічний хіт із глибоким сенсом. Кліп вирізняється візуальною символікою, ретельними художніми образами та інтенсивною фізичною підготовкою артистки. А реакції в соцмережах лише підкреслюють, що мистецтво вдається, коли воно відгукується у серцях слухачів, навіть якщо почуття неоднозначні. Тож, любові, взаємного спілкування і без образ, друзі, щоб на нас не падали балкони, але звучали.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Казки для малечі. Про хмаринку, яка мріяла стати красивою. У хмаринки було завжди з десяток причин, які заважали відчути себе щасливою. То не подобалась її пишнота, то заважало, що вона занадто довга, а інколи здавалося, що її білизна відсвічує сірим кольором. А вона так мріяла стати красунею. Хмаринка спостерігала за своїми подружками, які безтурботно бавились на небі, ганяла одна за одною, зливалася докупи та створювали химерні фігури.
1: «Ну, от як можна бути настільки легковажним, що виставляти себе посміховищем? Ви ж тендітне створіння. Чому перетворюєтесь на крокодилів чи динозаврів? Хіба ж можна дозволяти іншим думати про себе погано?» – питала вона подружок. А ті сміялися у відповідь та неслися у своїх іграх далі.
2: «Ну, ці точно мене нічого доброго не навчать.
1: Піду пошукаю собі більш поважну компанію». І хмаринка полинула до великих сірих хмар на горизонті. Хмар було багато, вони були важкі та завжди знали, як правильно жити.
3: «Ти чого така пухка? Мабуть, вітер у голові? Зберися, чого розпушилася на півнеба? Куди ти так поспішаєш? Зупинись, хто спішить, усіх смішить».
1: Хмаринка слухала поважних пан та намагалася слідувати їхнім правилам – бути тихою, повільною, сірою, не виділятися з хмарного натовпу. Це тривало аж до того часу, поки вона не побачила на полі білого коня. Кінь був настільки гарним, що від його галопу полем не можна було й очей відірвати. Грива хвилями розвивалася по вітру, і це прекрасне дійство ніби зачарувало нашу хмаринку. За хвилину величезний білий хмарний кінь вже мчав небом.
3: «Хвіст я гадючий, хіба у коня може бути такий довгий хвіст? А копита затяжкі, ніби по тоні кожне, хіба коні так важко скачуть полем? А що це за грива така розвивається, як вогняні промені?»
1: Почула хмаринка кінь обговорення власного перетворення поважними панами хмарами. За хвилину кінь щез, на небі знову плила безформена сіра хмаринка. А в її душі за мить пропало усе те прекрасне відчуття щастя, яке змінилося на гірке розчарування. «Не хочу я більше тут залишатися, мене ніколи не приймуть за рівну. Мабуть, я справді просто недостойна». Гірко подумала хмаринка, що піддалася вітру та летіла вже в інші краї, подалі від поважних, консервативних та критичних пан хмар. Вітер ніс хмаринку у незвідані краї. Багато чого бачила хмаринка на своєму шляху. Лише щастя десь ховалося за горизонтом. Якось на своїй дорозі зустріла лебедину зграю, що летіла у протилежному напряму. Як же вразили хмаринку ці граціозні та сильні птахи! Вони летіли уперед за своїм вожаком, не звертаючи уваги ні на холод, ні на дощ, ні на сильний вітер, який заважав руху. Як же сильно хмаринці захотілося стати такою ж сильною та впевненою собі, водночас гарною та граціозною. І ось уже вітер несе величезного білого птаха, що розкрив своє крила назустріч щасливому життю.
4: «Ой, ви тільки гляньте, вона думає, що це гарно бути птахом розміром зі стадіон!» Почувся сміх геть незнайомої хмаринки, яку примчав інший потік вітру. «Який стадіон? Вона розміром з картопляне поле. Пташечка-лебідочка!» З іронією підтримувала подруга.
3: «Пташка-монстр!» – не вгавала третя від заздрощів.
1: І тут білий лебедь за мить перетворився на чорного. І вогняні блискавки полетіли у кривдниць. Що то була за бійка? Хмари жбурляли одна в одну блискавками, ревів навкруги грім, а додолу падав не дощ, ні, оскаженілий холодний град, який знищував усе, що попадало під його удари. Одна проти трьох нерівна битва. Дуже скоро у нашої Хмаринки забракло сил, і вона втекла, голосно плачучи, далеко за горизонт. «Чому, чому я не подобаюся іншим? Чому вони так жорстоко насміхаються наді мною?» Плакала вже геть біла Хмаринка. Скільки це продовжувалося і куди вона залетіла, хто зна. Але раптово почула з землі радісні пісні, які кликали її, Хмаринку, та хвалили по-усілякому. І це були люди. Кілька сімей разом з усіма дітлахами висипали на вулицю, співали та танцювали під дощем. «Що трапилося? Я зробила щось добре і навіть не помітила цього? Чи я стала такою гарною, що усі, навіть люди, раді бачити мене?» Не могла зрозуміти, що діється наша невдаха. А трапилася дуже проста річ. Цілу весну не було ні одного дощику, а люди вже геть засумували, що посіне та посаджене на городі та в полі так і не зможе зрости. А тут така злива від нашої Хмаринки.
5: «Мамо, мамо, гляди, ця Хмаринка схожа на рибку в нашій річці», – кричала мале хлопця своїй матусі. «Дивіться, вона вже стає білим пухнастим котиком!» Це більшенькі дівчатка плескали у долоні від здивування. А наша Хмаринка перетворювалась то пташкою, то дивовижним замком, то знову ставала кошеням. А люди позадирали голови доверху і не могли відірватися від такого чарівного перетворення. А Хмаринка –

Хмаринка. Ким би вона не ставала, головне, що вона врятувала нас від голодної смерті восени. Тихо промовила матуся діток, але ці слова доніс вітер до Хмаринки, і вона їх почула. Головне не краса, головне приносити користь тоді, коли це так комусь потрібно. Тоді тебе приймають навіть схожою на крокодила. Це вже щаслива Хмаринка сміялася.

0: Let's talk. Поговоримо.
1: Отже, сьогодні у рубриці Let's Talk ми поговоримо дійсно про дуже цікаву тему. Сьогодні в нас в студії буде звучати новий трек, нова прем'єра. Це Зоряний Янгол та Олеся Олефіренко, які представили нову спільну композицію «Земле» – зворушливу музичну присвяту Україні, її незламному народу та вірі у мирне майбутнє. У пісні оживають близькі кожному українцеві образи. Це образи, перепрошую, лелеки над рідним домом, золоті поля, червоні маки та земля-мати, яка переживає біль, але зберегла силу свого роду. Ця композиція поєднує вдячність предкам, молитву за українські родини та надію на перемогу світла над темрявою. «Земле» – це наша молитва за Україну та нагадування про те, що навіть у найскладніші часи ми не залишаємося на самоті. Ця пісня, до речі, присвячена всім, хто бореться за свободу України, чекає на повернення рідних і береже українські традиції та продовжує вірити у мир. До речі, я хочу нагадати нашим слухачам, що взагалі в нашій студії колись була прекрасна чарівна співачка Зоряний Янгол. Ми з нею спілкувалися. Ми з нею дійсно багато взагалі говорили про те, що вона знає наше місто. Вона багато разів була у нашому місті. І ви знаєте, я думаю, що зараз, коли ми з нею почуємося, я почую її голос, ми обов'язково з нею зараз згадаємо ті часи, коли ми в студії тут спілкувалися з її мамою, зі Світланою Барановською. Я була, ми фотографувалися і дуже гарно провели час. Зараз з нами на зв'язку Зоряний Янгол і, напевно, ще Олеся Олефіренко. Добрий день!
2: Добрий день, вітаю!
1: Вітаємо вас на хвилі 107.5 Користань FM. Зоряний Янгол, ми з вами зустрічалися. Пам'ятаю, як ви приїжджали останній раз, коли були з прем'єрою вашою піснею. Пам'ятаємо ваші солодкі подарунки, пам'ятаємо ваш гарний дійсно вигляд. Я знаю, що ви ще побували в одній установі в нашому місті. Тож, ви знаєте, не дивлячись на це, що ви все ж таки сьогодні не приїхали до нашої студії, маємо можливість поспілкуватися з вами по телефону. Розкажіть, будь ласка, хто разом зараз з вами?
2: Зі мною зараз Олеся. Разом ми з нею тут на прем'єрі. Скажи, Олеся.
3: Добрий день.
1: Добрий день. Пані Олеся, з прекрасною дівчиною, якою псевдонім Зоряний Янгол, ми вже спілкувалися, знайомі, навіть були в нашій студії, навіть знайомі з її мамою. Давайте познайомимося з вами.
3: Давайте.
1: Розкажіть про себе, звідки, з якого міста, скільки вже товаришуєте, як записали цей трек, все розказуйте.
3: Мене звуть Олеся Олефіренко, я викладач вокалу, маю студію Vocal Music в місті Бориспіль. Отак ми і познайомились з Анією. Аня прийшла до мене трохи підтягнути вокал, і ми почали працювати. А я ще авторка пісень, багато пісень, яких я пишу. І, до речі, цю пісню «Земля» написала я. Слова і музику це написала я, а далі вже ми допрацьовували цей проект разом.
1: Розкажіть, будь ласка, взагалі, хто є авторкою пісні «Земле», хто є композиторкою, хто є людиною, яка надихала вас на цей трек? Взагалі, чому ви вирішили разом його записати?
3: Ну, автор і композиторка – це я, Олеся Олефіренко. Я написала цю пісню «Земле», я її композиторкою, музикою, і автор. Чому разом? Тому що пісня… По-перше, ми її подавали на Євробачення в цьому році, але, як ви знаєте, там конкуренція дуже сильна. Нам сказали, щоб ми не здавалися і працювали далі. Ось. І якби, я вважаю, у нас з Анією просто дуже сильний тандем такий, красивий, жіночий. Тому ми так і, ну, може ж не першу пісню вже записали «Земле», у нас же ще є і «Жінки Янголи». Тому ми разом так і працюємо.
1: Ви знаєте, пісня дуже зворушлива, я вже її чула, але все ж таки я хочу, щоб ви про неї розказали трошки більше від себе. Ви сказали, що пісня «Земле» – це наша молитва за Україну. Ну і нагадування про те, що навіть у найскладніші часи ми не залишаємося на самоті. Який ще підтекст такий дуже зворушливий, емоційний від серця ви туди вклали?
3: Це взагалі пісня... Не тільки про землю, це пісня про нас, про українців, про нашу незламність, про нашу таку рішучу силу, про всіх українців, я вважаю, про наше коріння, про те, що ми повинні боротися до кінця, триматися, і я думаю, перемога буде за нами, все буде супер, і мир настане на цій землі.
1: Ви, як авторка пісень, а ще композитор, напевно, зараз надихаєтеся, на жаль, тільки такими дуже зворушливими, але незламними проєктами. Ну і ви знаєте, я думаю, що зараз пісні, які пишуться, вони нібито як відгукуються, знаєте, у кожного зараз. Тому що будь-яка пісня про Україну, будь-яка пісня, де є слова «тримаємося», будь-яка пісня, яка має слова «незламні», це є, ну, дійсно, напевно, зараз в кожному з нас. Розкажіть, чим надихаєтеся ви?
3: Я надихаюсь життям. Життям, моментами. Я пишу не тільки пісні, ну, тільки такі пісні, саме символічні. Я всякі пісні пишу про батьків. У мене є пісня «Танцюю», ну, і багато інших пісень. Надихаюсь подіями, як будь-який автор і композитор надихається подіями і проєкцією свого життя.
1: Угу. Що вкладаєте в свої пісні? Енергію? Душу. Творчість?
3: Душу, по-перше.
1: Душу, так.
3: Душу, енергію, харизму, я не знаю, що ще можна вкладати.
1: Всю себе вкладаєте?
3: Любов, себе, ну, звісно.
1: Розкажіть, будь ласка, скільки у вас вже разом з Зоряним Янголом пісень? І взагалі, скільки ви товаришуєте, як познайомилися?
3: Ми товаришуємо десь 3 роки спільних пісень. У нас 2, це «Жінки Янгола» і «Земле». Також я для Ані написала декілька пісень, це «Ти мій мед», потім «Повертайся», «Я буду небом». Тобто, ну, така плісна, довга співпраця, я б сказала.
1: Угу. Тобто, тандем стався, все супер, і ви продовжуєте свою співпрацю?
3: Так, так.
1: Угу. Розкажіть, взагалі, чи є вже кліп на цю пісню? Чи, можливо, вже завірусилася десь трошки ця пісня в тіктоках, вже бачили, що знімають щось, якісь відео? Чи ще поки що тільки презентація?
4: Ні, вже є кліпи, у нас вже кліпи, презентації, відеоробота, вже це є. Вже і перегляди, вже на сьогоднішній день 15 тисяч переглядів.
1: Угу. Найбільші такі зворушливі коментарі були які? Від кого?
4: Багато друзів писали коментарі, дуже подобається пісня. Подружки мої писали, і друзі, і з роботи. Багато всім подобається пісня, тому я думаю, що пісня дуже-дуже гарна і зворушлива така.
1: Що мають зрозуміти слухачі, які будуть слухати цю пісню? Що вона має в них, я не знаю, яке має отримати відлуння людина саме від цієї пісні?
3: Ну, слухачі повинні розуміти, що це пісня нашого сьогодення, і вона як символ, як призив, як натхнення, як сила, як дуже мотивація для нас, українців, щоб ми витримали. Це пісня посил про те, що ми не повинні забувати наше коріння, про те, що все-таки ми не самі. Нас оберігає Господь Бог, і все буде добре, тому що я думаю, що Бог на нашій стороні, бо ми захищаємо свою землю. І все буде добре. Да.
1: Я думаю, що в цьому році, особливо цим літом, це буде не єдиний хіт, який ми представимо на хвилі 107.5 Користань FM. Дуже полюбляємо саме таку співачку, як Зоряна Янгол. Обов'язково, я думаю, що дякую. Почуємося ще ваші пісні, Олеся Олефіренко. І, в принципі, я думаю, що ми, може, і побачимося з вами, пані Олеся, в цій студії. Хто його знає, як життя поверне? Тим паче, що ви не так далеко від нас. Я думаю, що можете десь знайти час, приїхати обов'язково. Нехай ваш взагалі дует надалі набирає оберти, нехай будуть гарні пісні, нехай творчість просто лунає саме з вас. Я думаю, що ви нам даруєте саме і гарний настрій, і відчуття такої душевності, незламності. Ну і, звичайно, я думаю, що завдяки вам люди дійсно поринають цю творчу атмосферу і відчувають якесь істинне щастя. Дякуємо вам, а попереду прем'єра пісні «Земля» на хвилі 107.5 Користань FM, а також слухайте цю пісню на всіх музичних платформах.
4: Дякую.

0: Прокачаємось на Коростень FM.
1: Рубрика «Прокачаємося». Чи знали ви, до речі, що колись інстинкт самозбереження з'явився у людини ще сотні років тисяч тому? Саме завдяки йому наші предки колись виживали, коли зустрічалися з небезпечними тваринами або ж потрапляли в загрозливі ситуації. Саме у такі моменти мозок миттєво подає сигнал організму і наднирники викидають у кров адреналін. Наше серце починає битися швидше, дихання прискорюється, а м'язи напружуються. А от ви знаєте, що зіниці розширюються. Усе це потрібно для того, щоб людина могла блискавично прийняти рішення – тікати, боротися або ж завмерти. Ви знаєте, інколи ось ця давня реакція працює і сьогодні. Ну, в наш час, дійсно, якщо є небезпека, справжня чи несправжня, або, наприклад, перед важливим іспитом, співбесідою чи виступом перед людьми, наш організм реагує майже так само, як реагував тисячі років тому. Тож, якщо перед відповідальним моментом у вас раптом починається швидше битися серце, не хвилюйтеся. Це ваш давній інстинкт самозбереження, який допомагає організму бути максимально готовим до будь-яких викликів. А розказала я вам про це, тому що деякі люди, які приходять до нас у рубрику «Тема дня», які є гостями нашого ефіру та студії, завжди кажуть перед ефіром, що ми хвилюємося. А я кажу, не треба хвилюватися, все ж таки це інстинкт самозбереження.
0: Прокачаємось на користе.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Тема дня.
1: Щодня вони першими відповідають на дзвінки людей, які опинилися в біді. Саме від їхньої оперативності, уважності та професіоналізму залежить, наскільки швидко допомога вирушить на місце події. Отже, сьогодні ми будемо говорити зі старшими операторами відділення оперативного зв'язку 3-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Житомирській області Людмилою Савчук та Ярославою Єгоровою. Про особливості роботи диспетчера служби порятунку, найскладніші виклики, а ще людські емоції та правила, які варто знати кожному, телефонуючи за номером 101. Добрий день!
2: Добрий день.
3: Доброго дня.
1: Ви знаєте, різні гості в нашій студії бувають, і я хочу сказати, що іще і ваші колеги, і начальник, звичайно, ми з ними знайомі, вони приходять сюди до студії, аби провести якийсь такий не рейдовий захід, а попередити людей про іменну небезпеку, розказати про те, щоб не палили траву, розказати про те, скільки пожеж відбулося в нашій Коростенській громаді, як долучалися, взагалі таке. Такі складні моменти обговорюємо для того, аби люди були більш обізнаними. Ви знаєте, коли я з вами зустрілася в цій студії, я одразу зрозуміла, що ваше направлення є одним з найважливіших. Не дивлячись на те, що ви просто, скажімо так, не переміщаєтеся на роботі, а сидите на одному місці, все одно, я думаю, що саме від вашої, взагалі, оперативності залежить те, як нададуть допомогу. Тож сьогодні ми будемо говорити про виклики вашої роботи і познайомимося з вами більш ближче. Слухачі дуже люблять саме такі історії, життєві історії кожної професії, тож я думаю, що, по-перше, я задам вам питання. Розкажіть про себе. Я думаю, що все ж таки Ярослава і Людмила мають своє життя, окрім роботи, тож давайте познайомимося ближче. Ярослава.
3: Я мама двох дітей.
1: Угу.
3: Працюю в службі ДСНС на протязі 18 років.
1: Угу.
3: Прийшла в далекому 2008 році. Мені дуже хотілося завжди допомагати людям.
1: Угу.
3: А для мене ця професія – це поєднання відповідальності, це командна робота і також реальна можливість рятувати життя людей.
1: Ви знаєте, я думаю, що, в принципі, багато людей думають, що оператори ось зв'язку будь-якої взагалі установи, організації, вони такі самі звичайні люди, але вони, напевно, ну, вміють щось таке неймовірне, особливо, коли телефонує там людина, якій потрібна допомога, або там, наприклад, якась оперативна дуже важлива інформація, це треба постійно бути в напрузі, постійно, так знаєте, вміти швидко відреагувати, вміти швидко надати допомогу або відправити все ж таки вже рятувальників на місце події. Розкажіть, в чому взагалі полягає робота оперативного чергового служби порятунку?
3: Оператор самим першим отримує виклик. Головне – це оцінити ситуацію, уточнити ключові моменти, ключову інформацію. Тобто це адреса. Чи є постраждалі, чи є травмовані, чи є загроза життю людей?
1: Ви знаєте, я думаю, взагалі ще треба запитати у вас таке питання, все ж таки, з чого починається робоча зміна диспетчера? Розкажіть, у вас така гарна дуже форма, я хочу взагалі сказати про те, що влітку, дійсно, я дивлюся, у вас такі гарні футболки поло, юбки, які, на жаль, не бачать наші глядачі, але слухачі розуміють, про що я говорю. В принципі, є літні сезони, є такі більш холодні сезони, з чого починається робота саме ось влітку, або розкажіть, ось сьогоднішній день, ну, не дивлячись на те, що ви сьогодні відвідуєте, трошки відволіклися, напевно, від своєї роботи у вихідний день, але все ж таки хочу дізнатися, як розпочинається робота взагалі і зміна диспетчера?
3: Робота оператора починається з прийняття чергування. Ми записуємо деякі журнали, також ми перевіряємо зв'язок. Зв'язок із частинами, зв'язок з бойовими автомобілями. Далі ми дізнаємося оперативну обстановку, яка була за чергуванням.
1: Угу. Ви знаєте, в принципі, ваша робота, вона потребує чого? оперативності, такої, знаєте, комунікабельності. Я не знаю, уточнення якихось деталей. Розкажіть, ось на вашу думку, що потрібно, взагалі, чим потрібно володіти диспетчеру-оператором? Швидке, які головні риси? Так.
3: Швидке реагування на надзвичайну ситуацію, стресостійкість, відповідальність, вміння швидко приймати рішення, а також чітко говорити та чітко слухати.
1: Ви знаєте, я думаю, що вже Людмила також трошки зачекалася, посміхається. Давайте ще із нею познайомимося, а потім ще й продовжимо разом з вами, Ярослава, цю прекрасну, чудову розмову. Людмило, добрий день.
0: Добрий день.
1: Ви так посміхаєтеся трошки ближче до мікрофону. Хочу вас одразу запитати. Розкажіть про себе, так само, як і Ярослава. Думаю, що у вас є якесь життя окремо від вашої основної роботи. Розкажіть про неї.
0: Я також мама двох чудових дітей. У 2007 році я прийшла до лав ДСНС. Прийшла тому, що мені подобається ця робота, мені подобається приносити пользу населенню, мені подобається спілкуватися по телефону, я можу заспокоїти людину. От.
1: Це має взагалі людина ще і вміти заспокоїти якісь психологічні риси характеру?
0: Так, у нас чутно зразу з першого «Ало». Вона щитна, яка обстановка у людини. Тобто ми повинні її вивести з того стану, як вона в реальність, щоб зійшла. Бо вона може кричати, що у її пожежа, і відповідати не зовсім, перебивати диспетчера, не відповідати на наші чіткі запитання. Нам дійсно потрібно дізнатися адресу, чи є діти, чи є люди. А вона відволікається, може про свій стан тільки балакати. І нам, так як казала Ярослава, треба чітко, іноді командний голос, щоб в реальність ввести людину, щоб вона знала, що нам потрібна адреса, де і що горить.
1: Ми всі розуміємо, що дзвінки, які надходять до ДСНС, коли ми телефонуємо 101, все ж таки ми всі розуміємо, що це повідомлення про небезпеку. Звичайно, в наш час небезпеки ще більше стало, і ми всі розуміємо, що до вас телефонують з різними надзвичайними ситуаціями, не тільки коли у когось пожежа. Ви знаєте, в нашій студії були різні взагалі такі приємні слова – вашу сторону, що є такі, які телефонують дізнатися, скільки зараз годин, який день і все інше. Є таке, що діти десь телефонують. Я пам'ятаю історію, таку ситуацію в минулому році, коли там хлопчик десь просунув палець і застряг. І ось працівники, рятувальники долучилися до того, аби цю дитинку витягнути, тому що деякі такі ситуації бувають різними. Розкажіть, в принципі, я думаю, що є різна категорія людей, які до вас телефонують, це і діти, можливо, можуть бути. Я хочу, щоб ви більше розказали про те, в яких взагалі ситуаціях треба телефонувати за номером 101. Проінформуйте, будь ласка.
0: Ну, 101, до речі, нас телефонують, коли по місту немає світла, коли по місту немає води, завжди телефонують на 101. Вони знають, що дівчата дадуть чи контакт, так, чи контакт телефону, на який звертатися, чи ми самі, якщо дзвонить бабуся, і ми чуємо, що вона потребує допомоги. Ми самі беремо її адресу, беремо її номер телефона, і дзвонимо на наші оперативні відділи по місту. Тобто, які з нами, ну, як сказати, контактують. Передаємо їм адреси, передаємо номери телефону, вони зв'язуються. І нам, до речі, бабуся там, чи дідусь, чи просто люди телефонують і кажуть, велике дякую, що ви, дівчатка, не залишили нас посторонь, а долучилися і допомогли. Бо людина дійсно, вона впадає на даний час, впадає в таку істерику, що вона сама не може знайти не контакт. Чи, як я казала, стара людина похилого віку,
1: зібратися,
0: не може
1: так.
0: зібратися. Да. І вона знає, що якщо вона набере 101, то їй завжди нададуть допомогу.
1: Ви знаєте, Я не пам'ятаю, нещодавно чи взагалі були такі дзвінки, в мене ще є колега, але коли працівники ДСНС в нашій студії, то навіть телефонували і дякували саме диспетчерам за те, що заспокоїли, за те, що прийняли дзвінок, за те, що людина просто думає, якщо вона в небезпеці, вона телефонує, можливо, не одразу візьмуть слухавку, і вона каже, боже, мій дівчата так допомогли мені, дякуємо їм. І ви знаєте, я дуже рада, що ви в нашій студії, можливо, сьогодні пролунає дзвінок вдячний до вас. Але ось наступне питання буде також дуже цікавим. Як навчилися зберігати спокій? І взагалі, чи було це з першого дзвінка, коли тільки прийшли на роботу?
0: Перший мій виклик був на таке у нас банальне є підгорання їжі. Тобто людина вмикає плиту, забуває, що їй там щось готується, і сусіди з протилежних квартир відчувають уже запах. Для мене це було дійсно як грандіозна пожежа з потерпівшими. А насамперед хлопці приїжджають, дивляться, що просто чи так само похилого віку люди дуже часто такі роблять помилки. І від сусіди вони правильно дійсно діють, викликають службу 101. Ми дуже оперативно виїжджаємо і все робимо. Тут, я ж кажу, тут зразу чутно, по-першому, алло. Якщо дійсно якась катастрофа, воно навіть чутно, як будинок горить. І ми вже відчуваємо, зразу автоматично відправляємо вже машину. Був такий виклик у нас, як дитинка закрилася в квартирі. І, тобто, замочок вона закрила, а вона вже до такої розгубилася, що вона не могла її відкрити. І поки наші хлопці не приїхали на виклик, дівчатка з дитинкою постійно тримали дзвіночок, заспокоювали її, що все добре, мама зараз підійде. І дитина дійсно заспокоїлася, і нам тоді також казали дякую. А це для нас саме найкраще, як ти вранці йдеш додому, ти спасла людину, врятувала, чи твій підрозділ, чи ти комусь хоч надала руку допомоги, це для тебе вже іншої нагороди не потрібно.
1: Пані Людмило, пані Ярославе, я хочу у вас запитати, все ж таки, я думаю, що з першого слова вже зрозуміло, яка ситуація, так?
3: Так.
1: Як ви це розумієте, розкажіть. Люди дзвонять, вони з криком чи зі страхом, розкажіть, які це емоції? Тому що ви кожен раз берете на себе такий удар емоційний від людини. І ще й намагаєтеся її заспокоїти. Це таке професіональне, емоційне і, я думаю, що дуже професіональне, скажімо так. Розкажіть.
3: З першого дзвіночка, як казала моя колега, з першого слова, нам уже зрозуміло, яка ситуація і наскільки вона складна у людини. Людина може кричати, людина може панікувати. Людина може давати нечітку інформацію, але це у стресовій ситуації, це нормально. Ми людину заспокоюємо, ми їй допомагаємо зібратися зі своїми мислями. І потім людина вже чітко нам надає інформацію, що саме відбулося, яка в неї ситуація і наскільки вона критична, наскільки є загроза життю людей.
1: Є різні надзвичайні ситуації, на жаль, вони існують, і все ж таки, думаю, що найбільше запитань інколи, коли ось така суха, дуже тепла, гаряча погода, звичайно, надходять через те, що є десь підпал, десь горить, і потрібно вже долучати туди рятувальників. Розкажіть, будь ласка, які запитання ви ставите насамперед, і які є запитання дуже важливими? Телефонує жіночка, каже, підпалила, хотіла... Хоча ми завжди наголошуємо, що зараз ось спалювання трави прирівнюється до диверсії, є навіть штрафи, але літні люди завжди нехтують. Є і не літні люди, є люди, які пропускають цю інформацію. Ось телефонує людина, вона вже кричить, каже, все перекинулося на хату, пішло, що робити? Якось які питання ставити далі?
3: Найважливіше питання – це адреса. Нам потрібно знати точну адресу, бо це є критично важливо. Тому що від цього залежить, як швидко прибуде допомога, як швидше рятувальники попадуть до заявника. Потім ми ставимо питання, чи є загроза життю людей, чи, можливо, є травмовані там, чи не потрібно швидку направити там, чи іншу службу до людини. От в такому форматі ми з людьми спілкуємося.
0: І щоб не намагалися самі тушити.
1: А бувають такі випадки, коли людина вже розпочала, наприклад, ну, хотіла затушити і якось не виходила?
0: Так, вона хотіла, вони бояться, що приїде служба 101, і вони починають самі тушити, і ми попереджаємо, що відійдіть на безпечну відстань, приїдуть хлопці і все.
1: Скажіть, це, будь ласка, взагалі, ось пані Людмила, напевно, нас зараз дуже багато людей чують, потім ще й побачать. Наскільки важливо, щоб людина чітко назвала свою адресу? І чи були такі випадки, які можна, скажімо так, поставити або в негативний приклад, або в позитивний, коли це рятувало такий дорогоцінний час?
0: Звичайно, це для нас дуже важливо. Ми стараємося привести людину до тями, просити її зразу адресу, щоб вона терміново сказала, яка адреса, щоб не перевивала диспетчера. Це саме головне. Коли ми задаємо питання, щоб вона чітко відповідала адресу. Навіть якщо в такій паніці людина забуває, де вона проживає, такі бувають випадки. Ми просимо подивитися вікно, що знаходиться. Якась вивіска магазину, якісь, наприклад, побутова якась.
1: Встановити зв'язочок,
0: щоб ми знали, щоб ми вже хлопцями керували особовим складом, куди їхати. І люди так уже відходять від свого стану, дивляться, де вони знаходяться, і вони починають нам уже диктувати адресу. Так, нам також потрібно їхнє прізвище. І ми стараємося, як вже відправляємо особовий склад на пожежу, ми стараємося перезванювати цю людину, заспокоїти. Що ви не переживайте, їде наше відділення. Якщо потрібна допомога, ми зараз направимо і друге відділення.
1: Ви знаєте, я хочу ще вас запитати. Все ж таки, пані Людмила чи пані Ярослава, не знаю, хто з вас дасть таку більше деталі, відповідь, як найчастіше поводяться люди під час стресу? Ось як це все відбувається? Розкажіть. Я думаю, що ви, як ніхто, за весь час роботи, за такий досвід, знаєте, що люди, напевно, найчастіше панікують. Як все це відбувається? Розкажіть.
3: Люди панікують, люди губляться. Люди не можуть, як я вже казала, люди не можуть чітко надати інформацію. Вони починають кричати. І вони починають дуже сильно хвилюватися. Потрібно декілька хвилин, щоб людей заспокоїти. Це в першу чергу декілька хвилин, людина заспокоїться, і потім вона вже нам може надати більше інформації, щоб якнайскоріше їй допомогти.
1: Ви знаєте, я думаю, що є різні ситуації. Це є літні люди, люди, які вже знаходяться в, скажімо так, великому вогнищі, десь в будівлі, десь в якійсь місцевості і дзвонять на паніці. Але я думаю, що ще й телефонують діти. Ми не будемо говорити про, в принципі, випадки кумедні, ми їх трошки залишимо пізніше, про них поговоримо. А саме діти, як орієнтуються взагалі, чи телефонують дійсно з чіткою інформацією, чи, можливо, треба надавати якусь таку психологічну допомогу. Розкажіть, і в яких найчастіше випадках телефонують діти?
3: Ну, буває. Бувають такі випадки, коли до нас телефонують діти. Найбільше цих дзвіночків надходить у період навчального процесу, коли вони виходять на перерви там і починають гратися, жартувати і телефонувати. Це дуже часто. З дітками ми спілкуємося простими словами, спокійно. Задаємо їм чіткі питання. Як вас звати? Ваше прізвище? Якщо вони там телефонують і кажуть, що десь щось горить, то ми просимо дати трубку дорослій людині. Можливо, біля вас є доросла людина. Вони, якщо дійсно такі були такі в нас ситуації, коли горіла суха трава, і дзвонили до нас діти. І вони не могли пояснити, де саме, чітку адресу надати. Вони швиденько бігли до дорослого там, і вже дорослі з нами спілкувалися.
1: Розкажіть, в принципі, я думаю, що давайте одразу задам це питання. Найчастіше діти телефонують, якщо є дійсно якась загроза, чи це такі жартівливі жести?
3: Ні, якщо дійсно є загроза, то це поодинокі випадки. В нас в основному, коли горіла суха трава, телефонували. Бувало таке, що телефонували дітки. А я ж кажу, коли навчальний процес, діткам треба пожартувати, поспілкуватися.
0: Перерва, ми вже знаємо, вже телефонують, енергія. Вони там гуртом, чутно, що вони просто... І буває, дзвонять, і коли вже їм кажуть, що ми підключимо батьків, і батьки будуть відповідати за ваші... поступлю. І тоді вони вже трошки...
1: Чи є якісь штрафи, чи є якісь, наприклад, номери, які постійно телефонував, жартував, і якось треба профілактичну бесіду провести? Не знаєте?
3: Ні, в нас не було такого, щоб вже могли наказати. Ні, в нас... Поодинокі, просто були поодинокі випадки.
1: Все буває навіть і в швидку, і телефонують на різні лінії. Все ж таки, тому я думаю, що в принципі для підсумку цього блоку, саме, знаєте, надзвичайних таких дзвінків, можливо, хочете поставити в приклад негативний або позитивний, де людина, можливо, навіть не місцева, десь потрапила у надзвичайну ситуацію, телефонувала. Розкажіть.
0: Телефонують в надзвичайну ситуацію. У нас буває таке, що при ДТП. Перше, що приходить людині, це номер 101, і вони не поліцію викликають, а викликають нас. А ми вже залучаємо поліцію, тобто опять оператор – це вуха.
1: Співпрацюєте.
0: Так, да, вуха і серце частини.
1: Угу. Це у вас так кажуть?
0: Да.
1: Що оператор – це вуха і серце частини.
0: Так.
1: Розкажіть саме, як відбувається далі алгоритм дій після того, як до ДСНС, до частини надійшло взагалі повідомлення, ви його прийняли, поговорили, як далі? Що далі передаєте? Скільки ось інколи ми бачимо по місту, що є сигнал сирени автомобіля ДСНС, дивимося, що, можливо, одна машина виїжджає, інколи за нею ще одна. Як все це зрозуміти? Ми просто розуміємо, як звичайні перехожі, дивимося в вікно, особливо я, ну, завжди дивлюся, де, можливо, якийсь там, я не знаю, підпал, куди їде, що. Тому що все ж таки ця сирена, вона дуже діє психологічно на людину. Вона хоче зрозуміти, чи є десь небезпека, і якось оцінити ситуацію. Розкажіть, що робити далі після того, як надійшов дзвінок, і, в принципі, треба десь вже допомога.
3: Коли надходить виклик на лінію 101, ми піднімаємо слухавку, представляємося в першу чергу, запитуємо у людей стислу інформацію, тобто що саме сталося у заявника, адресу, адреса має бути точна. Паралельно з цим ми відправляємо підрозділ до місця виклику. Якщо це пожежа, то це їде автомобіль бойовий до місця виклику. Потім ми, якщо потрібно залучити додаткові служби, та якщо це горить житловий будинок, можливо, потрібно відключити напругу, ми залучаємо службу РЕМ. Якщо там є загроза по газовій службі, ми також залучаємо газову службу. І якщо є травмовані потерпілі, ми залучаємо службу 103. Ми паралельно телефонуємо в ці служби, і вони виїжджають. По прибуттю до місця виклику хлопці вже оцінюють обстановку і надають нам інформацію, що, як і
1: тобто з вами також зв'язується?
3: Звичайно, звичайно. З нами йде, вони комунікують всі, і служби, і підрозділ, все йде до оператора. Всю інформацію опрацьовує оператор.
1: Зрозуміло, що ви приймаєте такий екстрений психологічний на себе тиск, і все це зрозуміло, і хвилюєтеся за своїх колег, хвилюєтеся за людину, яка просить допомоги, телефонує і потребує цієї допомоги. Але все ж таки, напевно, є і світлі моменти вашої роботи. Не тільки ваш власний стан, а ще й, напевно, телефонують інколи, говорять дякую. Скільки разів ось за останній час, наприклад, надходили такі дзвінки. Я розумію, що на кожна людина потім, вона десь всередині себе, вона дуже вдячна, ось, наприклад, операторам, які допомагали, які були з нею до прибуття рятувальників. Розкажіть.
3: Слово «дякую» ми чуємо дуже-дуже часто. Ну, за останні місяці разів, певне, 5, дзвонили, телефонували люди, дякували за оперативність, за швидку допомогу, за те, що не залишили в біді. Якщо десь потрібно було підтримати людину словом або там надати таку психологічну допомогу, то ми надавали, і дуже часто ми надаємо таку допомогу людям.
1: Я хочу вас запитати, все ж таки кожного разу, не знаю ваш графік роботи, але все ж таки у вас великий стаж. Що у вас, пані Людмила, що у вас, пані Ярослава? Я думаю, що ви дуже обізнані, такі професіонали своєї справи, вже вмієте реагувати, знаєте алгоритм дій, як допомогти людині. Все ж таки, я думаю, що знаєте багато різних таких ситуацій, які можна поставити в негативний приклад. Все це розумієте, тобто ви професіонал. досконале своєї справи. Але чи відчували хоч інколи вигорання від своєї професії? Кожного дня ви йдете на роботу і знаєте, що будете стикатися саме з більш негативними ситуаціями. Як взагалі, ну, я не знаю, відволікаєтеся від роботи, можливо, у вас є якісь психологічні тренінги, ну, дуже величезне навантаження. Все ж таки всі ми розуміємо, що чоловіки, наші рятувальники, вони більш, ну, наражаються на небезпеку, але ви саме психологічно, жінки, тримаєте цей тил. Розкажіть, все ж таки є якийсь зворотній бік вашої роботи?
0: Після чергування, якщо таке складне чергування було, мене заспокоює побути трошки наодинці. І тепле чай. Просто в телефоні, в якихось своїх...
1: В своїх таких справах.
0: В своїх справах, сім'я, так. Но наодинці, побути наодинці, перезавантажитися.
1: Вже звикли до цього.
0: Так, це вже звикли. А іноді, ви знаєте, ми вже до такої, як сказати, ми вже звикли до нашої праці, що ми вже як стальна леді. Ми розуміємо, що ми кожної людини не можемо допомогти на, ну, в тому смислі, що ми пропускаємо це через себе. Но ми, якщо диспетчер не буде, оператор не буде спокійний, то на тому кінці проводу також люди не будуть спокійні. У нас воно вже йде, мабуть, як ми прийшли на цю працю, ми знали, куди ми йдемо. Ми знали, що у нас повинна бути стабільність, чіткість. І вдома просто побути собі, посидіти в телефоні спокійно, щоб тебе ніхто не трогав, попити чай, розгрузитися.
1: Гідні представниці ДСНС, дійсно. Я хочу запитати, пані Ярослава, як ви відпочиваєте, відволікаєтеся? І для кого ця робота? Все ж таки, напевно, людина, яка приходить до вас, були, напевно, такі, які не витримували якийсь довгий термін, або йшли, напевно, на іншу роботу. Розкажіть, можливо, хочу почути, можливо, є така людина, яка думає або навчається ось профільно, вона вже очікує, що скоро приступить до роботи. Їй треба знати деталі. Все ж таки, на що вона йде? Розкажіть.
3: Ну, взагалі, ви вже зрозуміли, що робота у нас нелегка.
1: Нелегка
3: і непроста. Вона дуже емоційна. В нас чудовий колектив, де ми підтримуємо один одного. Ми даємо поради один одному. І це теж воно дуже багато значить. От для того, щоб ходити на роботу з задоволенням, щоб отримувати задоволення від своєї роботи, дуже багато залежить від колективу, в якому ми працюємо. У нас чудовий колектив, у нас чудові дівчата. У нас, коли хтось приходить новенький, ми всі гуртом стараємось допомогти. Стараємося все пояснити, щоб людина дуже швидко, як кажуть, влилася в наш колектив.
1: Підтримка в колективі – це дійсно дуже важливо. Видно, що ви як одна сім'я. Особливо, знаєте, я думаю, що вашу роботу зрозуміють тільки ті, хто працює і бачить, і все ж таки це або ваша сім'я, або ваші колеги. Розкажіть, будь ласка, ви, я думаю, що не єдині диспетчери, тому що зараз знаходитеся разом з нами в студії. Розкажіть, який у вас колектив, скільки штат працівників ось має ваше відділення?
3: Взагалі, в нас зараз тут, в третьому державному пожежному рятувальному загоні в місті Коростень, 12 операторів.
1: Це багато.
3: Ми по троє заступаємо на чергування.
1: А інколи, напевно, і не вистачає, тому приймає на лінію інша, так, лінія?
3: Ну, так, звичайно, але коли, наприклад, хтось у відпустку йде, хтось когось має перекрити, тому в нас є така людина, яка може перекрити, може там, ну, всякі ж життєві ситуації є. Сьогодні все нормально, а через 2 години людині стало погано, і вона мусить звернутися до лікаря. А людина повинна на її місце прийти і чергувати до кінця робочої зміни. Оперативно.
1: Я думаю, що пані Людмила і пані Ярослава, взагалі ваша така робота, вона навіть вимагає від вас мужності. Пройти скрізь ось ці складні психологічні моменти, це також дійсно виклик до самої себе, як до своєї особистості, але ви дійсно маєте таку, знаєте, гідну справу, допомагаєте, все ж таки, ви знаєте, будь-яка професія, яка вміє вміє відреагувати, швидко взагалі допомогти і навіть врятувати інколи життя, тому що саме від вашого, від вашої реакції залежить, як далі буде все відбуватися. Саме від того, як швидко ви приймете дзвінок, як швидко ви дізнаєте місцевість, якщо людина навіть не може пояснити, як швидко ви відреагуєте, як швидко ви сповістите надалі своїх колег, залежить, як закінчиться вся ця ситуація. Так. Я думаю, що, в принципі, наші слухачі і глядачі, які будуть дивитися, вони, я думаю, все ж таки розуміють, наскільки все це відповідально. Саме відповідальності, знаєте, ваша робота найбільше потребує і, в принципі, уваги. Всіх таких моментів, знаєте, які ось людина не завжди вмикає в простому своєму житті. Звичайна професія не для кожної жінки, як ви себе назвали, ви залізні леді, але, я думаю, на кожній роботі, на будь-якій посаді є і курйозні випадки. Давайте перейдемо до них. Я думаю, що якщо будуть дивитися ваші колеги, сім'я, близькі, рідні, та й, в принципі, люди, які з вами суміжні саме в роботі, хочуть дізнатися, розкажіть. Ну, ми все ж таки не будемо називати там прізвище, ім'я і телефон. Які ось найдивніші і такі незвичайніші ситуації відбувалися на роботі? Можливо, якийсь дзвінок дуже цікавий. Можливо, подзвонили з нам народження привітати. Ну, всяке буває, розкажіть.
0: Дзвінки чудові, цікаві є, коли людина дзвонить, запитує, який сьогодні день, чи котра година.
1: Ця бабуся, до речі, дуже вас хвалила в нашій студії. Вона якось дізналася і наш номер.
0: Да, і ми відповідаємо, ми гарненько відповідаємо, нам дякують, і ми дуже раді, що позвонили нам не по пожежі, голос не схвильований у людини, а просто запитала, який час, яка година. Бувають, нам телефонують, вітають нас з нашими святами, передають хлопцям дуже великі вітання, привіти, що вони там десь були, що вони дорогу нам дали, щоб теж хлопцям передайте, це я був на той машині, це я вам шлях звільнив. Різні випадки бувають.
1: Я думаю, що хибних випадків дуже багато буває, особливо описання ситуації. Наприклад, описують, ніби там вже пів, я не знаю, села, а там все одно там невеличкий підпал. Розкажіть, будь ласка, саме про це, коли рятувальникам передавали інформацію, що там дуже складна ситуація, оперативно треба відреагувати, швидко приїхати, якось допомогти, затушити, аби вогонь не перекинувся далі. А приїжджають, і там, по суті, вже, можливо, і самі загасили, або, наприклад, взагалі нічого не було.
3: Бувають і такі ситуації. Бувають, що люди телефонують, по голосу ти чуєш, що якась наче серйозна ситуація, а по прибуттю до місця там нічого такого страшного немає. Або погашено вже до прибуття нашого підрозділу, або якось в іншому форматі це все проходить. Але хибні виклики для нас, це дуже болюча тема. Інколи телефонують, інколи і дорослі, і більш старші люди теж можуть так от десь сказати, що щось горить, горить якийсь будинок, і там є діти. Да. І ти уже швиденько
0: буває, що
3: ти
0: на дітей. Кажуть, що діти, вибачте, вас перебила, то що діти в квартирі, по голосу чутно, що жінка доволі спокійна, але кажуть, що там двоє дітей. Ми її перепитуємо, перезванюємо, там точно діти. Тобто в нас вже залучаються зовсім інші люди, діти, два автомобіля можемо. А коли хлопці приїжджають, там просто суха трава, суха рослина згорить. То вони дітям і прикривають, вони думають, якщо вони скажуть діти, то машина швидше приїде на пожежу.
1: Угу. Тобто, бувають різні випадки, які нам спочатку можуть казатися курйозними, але вони можуть мати різні наслідки, тож треба бути уважними. Ви знаєте, поки ви в нашій студії, я думаю, що ще треба вам задати, в нас залишається трошки часу до кінця інтерв'ю, про відповідальність. Я думаю, що ви, як ніхто інший, ви, як представники своєї роботи, праці, можете пояснити саме, наскільки взагалі важливо надавати ось повну інформацію і як повідомляти диспетчера в першу чергу. Наприклад, не дай Боже, якась надзвичайна ситуація. Всі ми розуміємо, ворог постійно атакує. Зараз літо, спека, суха рослинність, да будь-що може взагалі статися, і дитина може замкнутися в квартирі, і літня жінка, я пам'ятаю, як ви нещодавно допомагали. Ви, в принципі, завжди інформуєте і показуєте ці фотографії, де ваші рятувальники в полум'ї, взагалі дуже такі, ну, я хочу сказати, вони мають вплив на людину. Людина розуміє, що треба бути більш уважною, не створювати проблем не собі, не людям, які її оточують, і взагалі не рятувальникам. Треба бути дуже уважним. Розкажіть, яка найважливіша інформація має надаватися диспетчеру, якщо сталася надзвичайна ситуація?
3: Найперше, як тут уже й говорилося, це адреса. Точна адреса виклику. Потім повинні надати стислу інформацію, що саме трапилось у заявників. А також не повинні перебивати оператора. Тому що інструкції оператора, вони допомагають людям. Вони чітко повинні слухати інструкції, вони повинні діяти згідно інструкціям, які їм надає оператор.
1: Прізвище, ім'я, де відбувається так? Так. Прізвище, ім'я, де відбувається номер, ця взагалі місцевість, на якій сталася надзвичайна ситуація, і номер свого телефону обов'язково, чи не треба його давати?
0: Телефон у нас приходить, коли людина дзвонить, у нас вже йде повідомлення з телефоном. І потрібно, щоб завжди казали правду. Тобто іноді бувають, не кажуть, що у них в гаражі, чи там, чи в сараї газовий балон. І хлопці це вже дізнаються, як туди прибувають. А ми не хотіли, а ми боялися сказати. А це, по першу чергу, це теж наші хлопці, наш особовий склад, які також ризикують. Якщо цей балон буде вибухонебезпечний, да, то будуть наслідки. І щоб людина також, ми перепитуємо, чи нічого там немає, чи ніяких паливно-мастильних матеріалів немає, ну, у вас в гаражі, чи там де. То повинні люди все це уточнювати. А ви сам знаєте? Наперед, да, нам саме головна адреса. Адреса, чи нема дітей, чи нема людей, чи ніхто не ушкоджений.
1: Завдяки новинам ми зараз розуміємо, що взагалі дуже багато ситуацій, де рятувальники взагалі жертвують власним життям заради того, аби врятувати взагалі людей, які ось цього потребують. В різних містах ми бачимо дуже, ну, сумні новини, і я думаю, що всі розуміють, що небезпека є кожного дня, і ви все це розумієте також, як ніхто інший. Ви знаєте, в принципі, я думаю, що саме ось те, яка відповідальність лягає на працівників ДСНС від вашого підрозділу, від вашої направленості роботи, все ж таки всі ми розуміємо, що завдяки вам інколи, не інколи, а завжди, всі надзвичайні ситуації ліквідовуються, якщо є негативні наслідки, то це вже, ну, такі поодинокі випадки. І ще одне запитання, які взагалі найпоширеніші помилки людей є під час виклику екстрених служб? Можливо, одразу всіх викликають, можливо, взагалі якось не називають місцевість, можливо, ще якісь помилки роблять. Розкажіть.
0: Помилки кинути слухавку. Просто у нас пожар і все, кинули слухавки. Де пожар? Де пожежа? Що горить?
1: Ви їм перетелефонуєте?
0: Ми перетелефонуємо, але людина вже на той час, вона дзвонить в іншу службу, телефон постійно зайнятий, дозвонитися не може. І ми втрачаємо наш дорогостоякий час. Просто-напросто.
1: Ви розкажіть про свою роботу. Скільки триває робочий день?
0: 24 години зміна.
1: 24 години зміна.
0: Так.
1: Це дуже складно, до речі. Ну, в принципі, я думаю, що ми всі розуміємо, що людина з часом звикає. Такий завжди був графік 24 години?
0: Так, так.
1: Тобто ви на робочому місці 24 години. Інколи за 24 години взагалі в місті, в районі можуть статися багато взагалі таких випадків, де потрібна допомога і де потрібна саме така реакція дуже швидка, де потрібно взагалі просто психологічно допомогти. Розкажіть, остання ось ваша зміна, 24 години. Багато було викликів?
0: Трошки було викликів.
1: Спека. Їздили. Спека розпочалася, так?
0: Так, люди знову палять суху рослинність. Думають, що вони самі впораються, доходить до того, що вони намагаються самі її тушити, а з цим нічого поробити не можуть, викликають автомобілі, і тоді страждає людина, і хлопці виїжджають, хоча попереджують. Mm-hmm. Траву палити не потрібно, не можна, заборонено.
1: Морально тяжка у вас робота, розкажіть.
0: Я вже звикла.
3: Ми вже звикли.
1: Ви вже звикли.
0: Так, так.
1: Напевно, мені ніякі виклики життя вже вас не можуть здивувати.
3: Ні.
1: Різні були випадки. Розкажіть ще, будь ласка, взагалі, бували такі курйозні ситуації, коли після виїзду взагалі з'ясовувалося, що небезпеки взагалі не було? І як ви це все вирішуєте в колективі? Буває таке, що, можливо, рятувальники кажуть, я відчував, що там нічого взагалі немає. Але ось інколи ж такі і
0: так,
1: діти
0: ми
1: телефонують.
0: Не права
1: Лінні
0: не
1: люди
0: їхати.
1: Взагалі граються також, як і діти інколи.
0: Так,
1: ви знаєте,
0: так.
1: Я хочу сказати, або десь там показалося людині, або ще щось. Я розумію, що виклики бувають зовсім різні. Можливо, виходите на зміну 24 години 50 на 50. Інколи 50% хибних викликів, інколи 50% таких викликів, де взагалі ситуація може врятувати життя когось, і не тільки однієї людини. Розкажіть.
0: Іноді хибний виклик і справжній, вони хвилина часу, тобто той хибний перешкоджає доїхати машини на справжній виклик. Отаке у нас трапляється також.
3: Коли рятувальники слідують на хибний виклик, а десь у той час
0: горить
3: люди чекають люди допомогу
0: просто,
3: по-справжньому.
0: Люди просто не розуміють, яку вони приносять не помилку,
1: шкоду.
0: А шкоду, да, що вчасно хлопці не приїхали на пожежу до будинку, а поїхали на суху рослинність, ще там, де казали, що горить будинок.
1: Пані Людмила, пані Ярослава, якщо б не ця робота, якщо б не були взагалі ось операторками ось в ДСНС, якщо б не приймали такі виклики життя, чи були якісь думки, можливо, про іншу професію, можливо, думали в іншу взагалі галузь піти?
0: Я Ні? себе не уявляю, я пишаюся, що я там працюю. І родина моя пишається, донька і син дорослий.
3: І я туди прийшла за покликом серця.
1: За покликом
3: я дуже-дуже хотіла працювати в службі ДСНС. І так склалося життя, і я прийшла, і вже на протязі 18 років.
1: А для кого ця робота? Ви таки не відповіли. Для якої жінки ця робота? До речі, я, перепрошую, хотіла вас ще запитати, тільки жінки у вас є операторками, чи чоловіки у вас є також?
0: Ні, тільки жінки.
1: Тільки жінки?

0: Аби пройти ось на цю роботу, розкажіть.
1: Стресостійкість, це напевне.
0: 100%.
1: 100% стресостійкість. Ну і вміння швидко приймати рішення, реагувати швидко на надзвичайну ситуацію. І як я вже казала, чітко говорити і чітко слухати.
2: І тримати свої емоції. Тобто ми не маємо права кричати на людей, тому що вони самі кричать, ми повинні їх заспокоїти. Це теж до нас відноситься.
0: Ну і можете, в принципі, в кінці нашого інтерв'ю побажати, можливо, ваш голос хтось почув, хоча не один раз звертався, можливо, десь вас впізнали, або потім будуть дивитися ваші колеги це відео, близькі, рідні. Розкажіть, в принципі, алгоритм дій. Телефонуйте обов'язково, розказуйте, як взагалі себе вести. Не бійтеся телефонувати в ДСНС, не чекайте, поки згорить будинок, бо було соромно подзвонити.
2: Якщо бачить якусь загрозу, телефонуйте на 101. Ми завжди вам поможемо. Що у вас не трапилося, ми завжди на зв'язку. 24/7.
1: Так, лінія 101 і лінія 112, куди так само можна зателефонувати і надати всю інформацію.
0: З мобільного і стаціонарного телефону.
1: Так, звичайно. Так,
2: 101 і 112.
0: Отже, дякуємо вам, що взагалі сьогодні долучилися. Я думаю, що вам сьогодні було, в принципі, на початку нашого інтерв'ю, можливо, трошки, я би не сказала, страшно, але щось для вас невідоме. Але вже після того, як ми розпочали це інтерв'ю, я дійсно побачила такий професіоналізм, що ви можете себе опанувати в перші 30 секунд розмови. Думаю, що ще у вас треба повчитися, і ви можете проводити тренінг, як заспокоїти себе за одну хвилину. Дякуємо вам, всьому вашому особовому складу, дякуємо вашим колегам, які приходять сюди, до нашої студії, ми з ними часто спілкуємося. Дякуємо вам за все, що ви робите задля нас.
2: Дякуємо вам.
1: Дякуємо вам, бережіть себе і використовуйте лінію 101 відповідально.
3: Тема дня.

Розкидало по світу, розділило родини. Звикло серце боліти, п'є по краплі новини. Що там чутно від сина, через гуркіт снарядів? Чи вціліли домівки під ударами градів? Ви тримайтеся, рідні, і не смійте померти. Розписалися кров'ю

пляшку з друзями розпити, чи книжку почитати. А то наче що до голову стискає, що то таке тихенько в голові дрімає. Щось таке ніякове, наче позіхає.